Labrīt Sēlijā, labrīt Jaunjelgavā, Akrīstē un Grīvā. Latvijas Radio 2.

0: Gribas neaizmirst noturēt nu īsti vietā Marīna Umova ar dziesmu kādā jaukā dienā. Labrīt, labrīt, Latvijas Radio 2 agrējā rītā.
1: Labrīt, labrīt, jā, tieši tā, 25. jūnijas, ceturtdienas rīts. Tad sajūtiet kā, ka būtu

0: Tur dienas rīts, es nezinu, kāpēc man
1: nu,
0: tā
1: ir. Tāpēc, kāpēc brīvdienā.
0: Nu, jā, nu,
1: tas
0: jā,
1: jau tā likuma nu, sakarīgi. Bet paskatā, Antri, jā, ceturtdienas rīts ir param pa pam un sestdienas svētdiena klāt.
0: Tieši tā. Ar jums kopā, protams, šajā rītā esam mēs, Aivis un Antri. Un jāsaka, kas interesanti, piemēram, 23. Bija tik burvīgs laiks, saulīte, silts. Vakar savukārt bija tāds jau tāds... Patīkams, mākoņains tāds...
1: Speciāli vēsāks, lai līgotāju.
0: Un šorīt es braucu uz darbu, kāda migla.
1: Jā.
0: Ļoti skaisti, es tiešām
1: no ogras. Virs Daugavas.
0: Viss ceļš, viss braucot no ogras līdz kādai salaspilī aptuveni. Jā,
1: paskatu.
0: Ļoti, ļoti skaisti tāda migla. Nu tā, pilnīgi liekas, tā kā šīs trīs dienas tā kā tādā pasakā. Gan tie laikapstākļi, viss tāds... Viss kā vajag.
1: Daba parūpējusies, sanāk tā, ka lai bija karsti, kam bija karsti līgotājiem, tiem bija karsti, sanāk,
0: jā.
1: Un tad 24. Bija tāda mierīgāka diena, labi, ka nav tie plus 31, ko soli te tuvākajā nākotnē.
0: Es tieši nopriecājos, jā, nav jau arī tā, ka te par tiem līgotājiem vai jāņotājiem mēs te tā domājam, bet vispār vienkārši likās vakardien tik labi pēc tā karstumiņa, ka tu tā, nu, tāda mākonīte dabū, ka tā saulīte tomēr palutināja mūs un paslēpās aiz tiem mākonīšiem. Nu, nedaudz,
1: daba, lai... jā, Antra, taisnība, daba par visu parūpējās, bet kaut kā sanāk tā, ka neloģiski ir pēc 23. 24. It kā vēl, nu, tu jāņo un 25. Bam, visiem uz darbu. Nu, lielākai
0: nu,
1: daļai.
0: Apsveicam.
1: Ar to arī jūs arī apsveicam, vai laika apstākļi būs labvēlīgi mums šai darba dienai, to nu mēs jums ar tūdaļu klausītāju pastāstīsim.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Tātad šodien ir ceturtdiena, 25. jūnijas, un Latvijā gaidāma visai silta, bet mākoņaina diena. Ceturtdiena būs vietām arī skaidrosies, tātad būs arī saulīta. Vietām valsts austrumos gaidāms arī īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra valstī plus 21, plus 26 grādi. Vidzemē un vietām līdz piekrastē gan tikai nu, plus 18, plus 21, bet es teiktu, ka ļoti patīkami.
1: Protams, ka patīkami. Galā brīvdienās, ja soli pārpa plus 30 grādiem, nu tad šodien, piemēram, jā. Vispār ideāli Rīgā arī debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtisks nokrišņus tie neatnesīs lēns vējš un 22-24 grādi.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, par ko tad darba kolektīvā un satiekoties tagad ar draugiem un varbūt nedaudz senāk neredzētiem cilvēkiem var aprunāties, klausītāji? Nu, protams, par to, kā ta gāja.
2: Jā, Līgo. Un te jau noteikti varētu būt ļoti daudz visādi interesanti stāstu, jo es, nu, piemēram, interneta vietnēs, sociālajās paskatoties, kādas bildes cilvēki liek vai video atskatus no tā, kur viņi ir bijuši. Īstenībā raibi, kāds ir festivālā bijis, kāds uz koncertu kādu ir gājis, kāds uz izrādi gājis, kāds mājās svinējis, kāds mājās festivālu sataisījis pagalmā. Ja?
1: Tas gan nu, labi beidzot. Tiešām, reizi ir, gadā drīkst.
2: Nu, tu pārlici pāri ugunskuram.
1: Pārlēkāju.
2: Es blakus stāvēju.

0: Es blakus stāvēju, jā, bet mums bija liels, liels tiešām pie lielu ozolu skaists uguns, kurs pašu taisīts un dziedājām dziesmas un ar lāpām gājām un pāri uguns, kuram es nobijos likt.
1: Ne, nu, tas, ko mēs runājām, vajadzēja mazu ugunskuru blakus uzkurt, un tad tam arī pārlikt darbs pagalīts.
0: Tur nebija laika domāt par mazāku
1: uzskatu. Nu,
0: tur visi ņēmās un lec un skrēja un dansoja.
1: Raibi gāja, Antra, noteikti arī. Nu, tev noteikti. Tāpat kā daudziem mūsu klausītājiem, un par to Raibumu arī šajā rītā parunāsim. Mēs vēlētos uzzināt tad no jums.
0: Kā
1: nu,
0: jums
1: vēl
0: gāja?
1: Reizi šajā gadā parunāsim par Līgo, jā?
0: Jā, un tad, tad gāja? Viss.
1: To,
0: un tad viss.
1: Jā, to, bet būtu ļoti patīkami no jums saņemt ziņas par to Raibo svinēšanu. Nu, cik tad Raibi gāja? Kādi pozitīvi poda tika gāsta?
0: Un vai saulēktu sagaidījāt?
1: Un viss, jā, nu, ja nosēdējām pie galda, vienkārši un skaisti nolīgojām arī jaukas ziņas, bet nu tās trakākās, foršākās, raibākās no jums arī gaidām, kad jūs atsūtīsiet savu to īso stāstu par līgošanu.
0: Tieši tā, un numurs ir nemainīgs 29312222.
1: 29312222.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien pulksten 11:00 notiks valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadītās militārās padomes sēde, un pēc tās militārā padoma tiksies ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Valsts prezidenta militārā padome sniedz atbalstu prezidentam satversmē un likumos noteiktās aizsardzības funkcijas īstenošanā un valsts bruņotā spēka augstākā vadoņa pienākumu izpildē. Un padomes locekļi ir aizsardzības ministrs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris un dažādas aizsardzības ministrijas un armijas amatpersonas, kā arī militāra personas. Ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības šodien tiksies ar NATO ģenerālsekretāra palīgu izlūkošanas un drošības jautājumos Skotu Breju un palīgu aizsardzības politikas un plānošanas jautājumos Niku Katsarasu. Un paredzēts, ka tikšanās laikā Braža iepazīstinās NATO augsta līmeņa pārstāvjus ar drošības situāciju Baltijas reģionā un Latvijas īstenoto darbu aizsardzības spēju attīstīšanā un NATO austrumu flanga drošības stiprināšanā. Vakar vakarā Venecuēlā notikušas divas zemestrīces ar 7,2 un 7,5 magnitūdu stiprumu un šobrīd valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. Dabas katastrofa skārusi teritoriju uz rietumiem no galvaspilsētas Karakasas un bija jūtama visā valstī. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Pagaidām precīzu ziņu par bojāgājušo skaitu nav, taču pastāv bažas, ka upuru būs daudz. ASV ģeoloģijas dienests norāda, ka pastāv 44% iespējamība, ka upuru skaits pārsniegs 10 000. Venecuēlā svinēja valsts svētkus un daudzi cilvēki atradās mājās, kad valsti neilgi pēc 6:00 pēc vietējā laika skāra pirmā zemestrīce. Zemestrīču laikā ir sabrukušas sēkas, taču arī postījuma

0: Mārs vēl nav pagaidām aplēsts. Arī Karakasā, kur uz ielām ir manāms haus un satraukums, ir sabrukuši sēkas un cilvēki zemdrupām arī sauc pēc palīdzības. Postījuma dēļ ir slēgta šobrīd valsts galvenā lidosta.
1: Venecuēlas iekšlietu ministrs aicinājis iedzīvotājus pamest savas mājas un zināms, ka zemestrīce bija jūtama arī vairākās vietās Kolumbijā, tostarp galvaspilsētā Bogotā. Vakar Ukrainā Hersonas apgabalā Krievijas triecienā nogalināti divi Norvēģijas humanās palīdzības organizācijas atmīnēšanas speciālisti, un organizācija pēc notikušā pārtraukusi visas mīnu neutralizēšanas operācijas Ukrainā. Tas tiekot darīts, lai garantētu darbinieku drošību. Savukārt citās jomās organizācija turpinās darbu, tā piemēram nodarbojas ar civilo aizsardzību un pārtikas drošību. Tērējot nepilnus 50 tūkstošus eiro, līdz nākamā gada septembra beigām Rīgas doma plāno ieviest mūsdienīgu norāžu un informācijas sistēmu lielajos kapos, kas palīdzēs tajos labāk orientēties, piemēram, meklējot vēsturiski nozīmīgu personu kapu vietas. Vairāk stāsta Rīgas domas pārstāve Antra Gabre.
2: Doma par norādēm tapa arī runājot ar Brasas apkaimes iedzīvotājiem un lielo kapu draugu kustību, bet arī Rīgas pieminekļu aģentūra ir noslēgusi sadarbības memorandu ar divām gidu asociācijām, kuras vadīs ekskursijas ne tikai lielajos kapos, bet tajā skaitā. Tad arī izkristalizējās, ka tādas norādes, informatīvie stendi, virzienu norādes būtu nepieciešamas. Jo nu, arī turisti iestaigā, protams, lielajos kapos. Es domāju, ka nākamgadiem rudenī tad cilvēki varēs vieglāk orientēties.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no pēcpusdienas dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 21-26. Grādi, vidzemē un vietām līča piekrastē 18-21 grāds. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra dienā būs 22-24 grādi.
3: Latvijas radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.

0: Tie, kas mājās garšīgi kafiju tagad dzer, nu, lai nu kur jūs būtu, cerams, ka jums ir labs garas stāvoklis, ka svētki nav atstājuši sāpošas, nu, piemēram, muskuļus pēc dejošanas. Nu,
1: kaut gan kājas. Tam ir sava odziņa arī, jā, arī sāpēt nu, muskuļi, Andris, ā, nu, es tā izdejoju,
0: tad, lai
1: tā
0: tie nolūk. Sāp tiešām no tā, ka ir lustīgi dejot, slekts pāri uguns, kuram lasītas jāņa zāles un pušķotas mājas, Nu, tad, lai no tās sāp tās locītavas, kā saka, ja pārgurušās, bet tas nekas. Mīļie, rīta sarunas jau pēc dziesmas un atgādinājums, protams, par ko tad mēs varam šodien runāt. Nu, par to, kā tad gāja, kur
2: Vēl
0: bijāt,
2: gadā,
0: ko
2: šajā.
0: Darījāt. Jā, un tad no rītdienas viss vairs mēs par līgos atkim un jāņem nerunāsim.
1: Nē, starpšīt runāsim gan, runāsim, Antra, jo jā. 27. Jūnijā Latvijas Radio 2 būs nedēļas spēlētāko dziesmu apskats un man ir liels pamatots aizdomājums. Domas, ka mēs šo to vēl cerēsimies brīvdienās, bet nu, tā kā laika apstākļi laikam būs tādi, ka varēs arī droši atcerēties, nevis tur sniegs, sniks un, jā, un vispārējais viss slikt. Tā kā būs jautri atcerēties, varbūt arī klausoties nedēļas top. Jā, tur vēl parādīsies līgo dziesmas Latvijas Radio 2 vētrā. Es esmu diezgan pārliecināts.
0: Bet šobrīd rakstiet 293-1-2222, kā tad svinējāt?
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Pateiktas beigās, la, la, la, un tad ķeramies klāt. Nu, te mums sarakstījuši ir diezgan pārdaudz, tātad visiem tomēr tā svinēšana ir bijusi, un redz, mums īziņās raksta labrīt no rītiņa, mīļie cilvēki radio mājā. Man patīk, ka tā mums apvarēs. Jā, labrīt, novēlu visiem forši jauku dienu. Nu, es pa māju dzīvoju pa kluso, lai visiem forši jauka dienu pēc Līgo svētkiem. Jurģis mums tā raksta un sūta sveicienus arī mums kolēģiem Līgai. Nodosim. Tā kā redz, nu mājās pasēdēju mierīgi, jā, prātīgi.
2: Ne tikai citi klausītē arī līdzīgi darīja. Mājās iekur uguns, kur uzklāja galda ar pašsiet sieras peķīt, žāvēt un klausījās Latvijas Radio 2 un pavidam arī dzegus kukai. Starp citu vispār liels draugs ir kopš sāk lietot putnu atpazīšanas balss aplikāciju, nu, lai saprastu vispār, kas mums dabā apkārt ir. Čunčiņš. Tas visu laiku pavada. Ļoti izplatīti, ļoti skaisti.
1: Tu kaut vienu reizi mums jau par to čunčiņu stāstīji.
2: Jā, es runāju, vienkārši klausītāju par dzeguzi uzrakstījumu sacerējus un sapratu, ka ļoti

0: nu, vismaz es kā eju, tā šis putniņš priekšā. Jā, ir arī mājas, strazdi, žubītis, vālodas arī, bet nu vālodas gan klausies.
1: Jā.
0: Nu tā vālodas, kas mums blakus dziedāja, nu jā, visi putni skaisti dzied, jā, varētu. Vālodzīt nedziedāja. Nu, varbūt nebija noskaņojums.
1: Varbūt nebija noskaņojums.
0: Uzreiz atcerējos uz slaveno dziesmu Vālodzīt.
1: Jā, protams. Tur, bet tu tagad no rīta nevajag viņu slēgt, man liekas.
0: Protams, ka jā.
1: Vairāk pa dienu. Mm-hmm. Bet vēl mums raksta Līgo. Kā tu nerunāsim vēl tak Pēteri? Atkal jālīgo, tradīcijas jāpiekojam. Nu, tad tie, kas svinēs līdz tiem Pēteriem, nu, izturību.
0: Jā, bet ja jūs arī te Pēteros, jā, atkal līgojat, tad varbūt, nu, tā kā uzrakstiet, kā jā. Ir, jo, nu, tā, nu, nav izplatīta tāda lieta, šāda tradīcijas.
1: Parasti pieredz 24. viss.
0: Punkts un āmeni, jā.
1: Bet, nu, tradīcijas tie, kas piekop, nu, tad piekopjam.
0: Pēters nāk 29. pirmdiena.
1: Nu, rekur, Vācapā Jančuks raksta, labrīt, nu, mani svētki aizritēja Ziemeļkurzemē, jeb Kaltenes ciematā. Bijām trietā, es, mana sieva un mamma. Sēdējām jūras krastā, cepām gaļu un fonā skatījāmies Latvijas kino klasiku, ko tik Jāņos skatās. Un kopumā mierīgi ar labām sarunām un peldi jūrā vismaz nākamajā rītā, apliko gājis arī peldēties. Nu, tad viss kā pienākās, kā zekun, jūras krastā. Nu, tas vēl piedrām iedomās, kāds saulēks tur gan jau bija.
0: Arī.
1: Vai nē?
0: Jā, nu, galvenais, ka tā pareizā puse, lai to saulēk
1: arī turēts. Arī fakts. Tā, nu, vēl kāda ziņa?
0: Mums papardīt uzziedēja pašai Jāņu rītiņā ģimenes pieaugums saimniecībā.
1: Ko es tagad skatos, jā. Gotiņas.
0: Gotiņa ar peliņu, cik es saprotu.
1: Vai tik skaisti. Nu, šādos brīžos žēl, ka mēs nevaram jums parādīt, ko mums sūta citi klausītāji, bet jā, raibaļas, jā, tā pareizi saka, jā, par lielajām
0: nu,
1: raibajām gotiņām. Nu,
0: tā,
1: skaisti. Klausītāji,
0: mēs arī turpināsim droši, arī jums ir kāds interesants, jauks, jautrs stāsts noteikti par līgošanu, ar to arī padalieties, uzrakstiet lūdzu mums vai nu WhatsAppā, vai nu īziņā un uz šādu numuru.
1: 293-1-2222.
2: Latvijas Radio 2 rīt.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Nu, tikko, kā nolīgots un atkal jau jāsvin, tā nu es gribēju teikt, un kā nu ne, maigi un milli, jums laimes vēlējumi šajā pēcsvētku rītā, jūsu svētku rītā, laimes vēlējumi no Latvijas Radio 2, lai diena ir tikpat lustīga, jauka un forša kā pagājušās brīvdienas, daudz pārsteigumu, lai arī jums būtu ciemiņi šajā dienā un arī daudz dāvanu.
2: Pievienojos katram Aivi vārdam, protams, skatos arī, cik tad mums ir šo vārdu svētku svinētāju, nu Millijas mums ir 82 Latvijā un Maigas 684 un vēl es skatos arī paplašinātajā kalendārā. Tātad vēl vārdu svētku svin Maida, Maigone, Mija, Mija, Milica, Milita, Mille.

0: un Millija ar diviem L, jo tā, kas svin...
1: Millija.
0: Jā, tā ir ar vienu L. Jā. Un vēl, protams, nu visi, visi šīs dienas gaviļnieki, nu daudz laimes jums dzimšanas dienā. Nu, kā pareizi Aivis teica, nu tikko jau nosvinēja vienu svētkus, un te, nu šeku reku arī dzimšanas diena klāt. Nu,
1: tad... Jā, un mēs vēl... Zini, kā Jānim Jarānam tad nododam sveicienu pagājušajā vārdienā un šodien dzimšanas dienā, Jāni. Jā,
0: jā,
1: nu
0: tad redz,
1: lai lustīgi un lai labi. Un galvenais dāvanas un apsveikumu un noteikti, lai arī starp citu apsveikumu, kur mans telefons. Labi, tātad turpinām.
0: Jā. Tātad, kādi tad cilvēki šajā dienā ir dzimuši pasaulē un Latvijā ievērojami šajā dienā dzimis pareģis Eižens Finks?
1: Tad šajā dienā arī ir dzimusi dziedātāja. Patriša.
0: Un dziedātājs Andris Skuja.
2: Vecums nenāk viens,

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 25. jūnijas 4. diena. Nu, Latvijā gaidām visai silta šī diena. Būs arī mākoņaina, vietām skaidrosies. Vietām valsts austrumos gaidāms ir īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils valstī no plus 21 līdz plus 26 grādiem.
2: Rīgā šodien arī debes brīžiem aizklās mākoņa, lēns vējš un 22-24 grādi. Un skatoties, kādu laika apstākļu nedēļas nogalē būs, tad nu, ar katru dienu ar vien siltāk. Šobrīd prognozes rāda, ka Rīgā, piemēram, sestdien un svētdien gaisa temperatūra 29, bet pirmdien šī brīža prognoze rāda, ka Rīgā varētu būt visi plus 34 grādi.
0: Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 25. jūnijs, nu kas tad notiek? Nu paskaties, pēc svētkiem Meža parkā notiks otrais Baltijas parku skriešanas seriāla izskrien Rīgu posms. Tātad redz kā pasvinēja. Tagad jāpaskrien, un te arī raksta mums, kā mudina organizatori, kustības svaigā gaisā ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā atgūt mundrumu un uzlabot emocionālo labsajūtu pēc svētkiem. Tātad visi, kas grib kļūt pozitīvāki un mundrumiņu dabūt atpakaļ, ja, nu, tad jāiet skriet. Un te vēl ir pārbrīdina, kad šogad izskrien Rīgu dalībnieks sagaida vairākas būtiskas pārmaiņas. Organizatori esot izveidojuši platākas trases un garākus apļus, lai skriešana būtu ērtāka.
2: Kokus izcirtos reiz zālīt
1: Jā, lai ērtāka būtu skriešana gan ātrākiem sportistiem, gan tiem, kuri skrējienos piedalās sava prieka pēc.
2: Lai no tā,
1: netraucē viens jā, otram, jā.
2: Pabrauc malā, reko, kad velci.
1: Nu, paskaties, nu ļoti, ļoti forši, tātad visi sportisti
2: Bet
1: aiziet.
2: Malači, nu, par to, ka šodien jau sacensības, nu, jā, visu cieņu. Bet ANSI startautiskajā animācija filma festivālā Francijā šodien pasaules pirmizrādi piedzīvos režisora Edmunda Jansona filma Laimīgie. Savukārt Latvijas kinoteātros filma nonāks 20. Augustā. Redz, kā šādi ir.
1: Bet vienmēr prieks tādas ziņas tā nu, izlasīt, ņemot vērā to, ka nu, atkal jau atkal Latvijas vārds tiek nests pasaulē. Un par to vienmēr prieks un jālipojās ar katru. Tur mūsējo, kurš iet un parāda mūsu Latviju no dažādām pusēm. Jā, gan paskaties hokejā, mūzikā, un redz arī kino. Nu, malači.
2: Mani vienīgais mulsina, redz, pasaules pirmizrādi piedzīvos Francijā, bet Latvijā mūsu pašu režisoru šīs darbs piedzīvos pirmizrādi tikai pēc 2 mēnešiem.
1: Nu, kāpēc tā? Jānoskaidro.
2: Kāpēc tā?
1: Bet, nu, vēl kas, nu, mīļie, svētku svinētāji, ja valsts policija arī šodien pēc svētku darba dienā pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā. Īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kur pie stūras varētu būt sēdušies alkoholu vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Tā kā visi, kas, nu, varbūt šodien tikai brauc mājās pēc svētkiem, lūdzu, pārliecinieties. Ka esat kārtīgi izgulējušies un ka viss ar jums ir kārtībā.
2: Man liels prieks, Andra, par zinu kādiem autovadītājiem, kur ģimenē, piemēram, ir tā, nu, ja ir kārtīgi svinētāji, nu, visvakar to ir novērojis, starp citu diezgan daudz, kā pie stūras, sēžas,
1: sievietes,
2: jā. Jo tu, teiksim, apzini kāda automašīna vai sanāk, nu, kaut kā jā. Ceļā samainīties un skaties, jā, sēž sievieti, un kas blakus sēž? Vīrs sēž.
1: Vīrs.
2: Kārtībai ģimenē ir tomēr jābūt. Nu, malači tā arī. Turpiniet.
0: Latvijas radio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Aina Šaicāns dzīvīt dzīvīt, starp citu, par sēņotājiem, ogotājiem, paiet dzīvu brienot meža taku. Jā.
2: Tagad jau...
1: Dabagājajiem.
2: Nu labi, tagad jau paskaties sēņotāji, cilvēki, sēņotāji. Visi sabijušies no tiem lāčiem. Jau dažas labs varas pat meža takām nestaigā, tur jau ārprāts, kas tur notiek ar tiem... Lāčiem, tās sarunas mēs, sabiedrībā.
1: Skanēs tūdaļ dziesmas, parunāsim par tiem lāčiem, jā, ko es par to domāju.
2: Viedoklis, jā.
1: Man ir cits viedoklis.
2: Bet šai brīdī rīta sarunas ne par lāčiem un ne par meža takām. Ne, nu labi, varbūt kādam tās meža takas tur bija, bet par to, kā tad pavadījāt skaistos Līgo Jāņķis un kur svinējāt un paldies visiem, jā, kas raksta Dina mums vārds pārraksta labu brīdi. 23. jūnijā līgojām 5 stundas pa gauju. 30 cilvēki jautrā kompānijā jauku dienu mums novēlda. Nu, paskaties. 5 stundas pa gauju. Nu, normāls tāds.
1: Maz.
2: Maz, jā, tu teiktu, ka maz.
1: Vajadzēja 15 stundas,
2: ne 25. Nē, tie, kas brauc 2 dienas, jā. Nu, viņi izvēlējās vienu dienu.
1: Bet labi,
2: ļoti
1: tāpat,
2: forši pie
1: tāpat
2: dabas.
1: Pie dabas, jā. Carmīte, labrīt, ļoti jaukšie svētki Līgo dienu pavadīt veikalā. Šogad bija daudz pircēju un necerēt jauki. Jāņa diena, protams, brīvu, vīrs cepa zivtiņu un pat plosījos pa tomā ciltumdīts. Un šorī tiešām visā patīkami noteikti, bet svētki bija jauki, Carmīte. Nu, brīnišķīgi.
2: Nu, redz,
1: kā. Tā mēs klausītāji turpināsim vēl arī jūsu ziņas, bet arī jums, kas labs ir rakstāms, jautrs un pozitīvs par līgošanu droši. Mūsu ziņu tālrunas ir jūsu rīcībā un numurs.
2: 29.

0: Ar ziņām astoņos no rīta studijā Paula Feldmane. Garajās svētku brīvdienās valsts policija konstatējusi 81 autovadītāju, kas pie stūras bija sēdies reibumā, bet līgodienā un jāņos tādi pieķerti 39. Savukārt divās svētku dienās pirms gada pie stūras ierēbuši tika fiksēti tikai 23 braucēji. Tā Latvijas radio raidījumā Labrīt pastāstīja valsts policijas satiksmes drošības vadības biroja priekšniece Sabīne Irbeniece Česle.
1: Šogad tātad par Līgoņāņu brīvdienām ir fiksēti 158 ceļu satiksmes negadījumi. Aizvadītajā gadā tie ir bijuši 153, tātad šī statistika līdzvērtīga. Jāteic, jā, par nožālu, pa Jāņu Līgo brīvdienām ir fiksēts viens ceļu satiksmes negadījums, kur persona gāja bojā. Balvu novadā transporta līdzekļa vadītājs nobrauc no ceļa braucamās daļas, iebrauc grāvī. Automašīnas vadītājs mira notikuma vietā un aizvadītajā gadā arī pa svētku dienām ir tātad viens bojā gājušais ceļu satiksmē.
0: Valsts policija arī šodien, pirmajā pēcsvētku darba dienā, pastiprināti uzraugu satiksmi, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem. Ukraina aizvadīto dienu laikā intensīvi turpinājusi triecienus okupētajā Krimā, bojājot gan militāro, gan energo infrastruktūru. Arī aizvadītajā naktī veikts trieciens, kas skāris energo tīklu, un tas noticis laikā, kad energo sistēma pēdējās dienās jau ir piedzīvojusi pārslodzi. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Pirms pāris dienām plašie elektroenerģijas padeves pārtraukumi Krimā atstāja aptuveni pussalas bez elektrības. Trieciena Krievijā un Krimā ir piespieduši Krieviju pārdislocēt pret gaisardzības sistēmas, lai aizsargātu Maskavu un Kerčas tiltu, vainot pārklājumu citos Krievijas reģionos un okupētajās teritorijās. Uz to, atsaucoties uz militārās izlūkošanas datiem, norādījis prezidents Volodimir Zelenskis. Maskava arī pielāgojusi savu gaisa triecienu kampaņu pret Ukrainas pilsētām, arvien vairāk koncentrējot vairākas balistiskās raķetes uz konkrētiem mērķiem, cenšoties pārslogot Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Šādi uzbrukumi rada īpašu izaicinājumu Ukrainai, kurai trūkst resursu balistisko raķešu pārtveršanai.
0: Arī Krievijas Krasnodaras novadā aizvadītajā naktī pēc Ukrainas drona triecieniem aizdegusies naftas bāze, un kādā Ukrainas Telegram kanālā ziņots, ka naftas bāzē Poltavas ciematā pēc drona uzbrukuma aizdegās trīs rezervuāri. Nacionālā līmenī varētu izstrādāt kārtību izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās vai izņēmumu stāvokļa laikā.

0: Tas izriet no Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem nozares gatavības pilnveidei krīžu un apdraudējumu situācijās. Pienākumu valdībai izstrādāt šādu kārtību noteiktu grozījumu Izglītības likumā, ko plānot sagatavot līdz augustam. Savukārt vienotas vadlīnijas izglītības sistēmas darbībai apdraudējumu krīžu un hibrīda apdraudējumu gadījumos varētu tapt līdz jaunā mācību gada sākumam. Un vēl valsts augu aizsardzības dienests šodien sāka bakteriālās iedegas monitoringu slimības perēkļos un buferzonās. Sezonas sākumā ir 38 aktīvie bakteriālās iedegas perēkļi un dienestā skaidro, ka to vai augs inficējies ar bakteriālo iedegu var noteikt tikai noņemot auga paraugu un testējot laboratorijā. Un ja laboratoriskā testēšana paraugā apstiprina bakteriālās iedegas klātbūtni, inficētie augi jāiznīcina pēc iespējas ātrāk citādi, baktērija var ātri izplatīties uz veseliem augiem. Bakteriālā iedega ir baktērijas izraisīta postoša augu slimība, kas inficē vairākus rožu dzimtas augļu kokus un dekoratīvos krūmus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no pēcpusdienas dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 21-26 grādi, Vidzemē un vietām Līča piekrastē 18-21 grāds. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 22-24 grādi.
1: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: 25. jūnijas, ceturtdiena pēc svētku pirmā diena.
0: Vispār arī, jā.
1: Vai ne? Ar jums kopā Aivis un Antra.
0: Sajūta kā otrdienā.
1: Vai ne?
0: Tur un tev taisnība. Labi, ceturtdiena.
2: Rīta sarunas.
1: Nu, skatāmies, ko tad mūsu klausītāji mums ir pastāstījuši. Un ja nu kāds tikai ir ieslēdzis Latvijas Radio 2, tad mēs jau rītu garumā te runājam par to, kā tad pavadījāt svētkus, kur bijāt, ko darījāt, vai uguns, kuriem pāri lecāt, vai nē, vai varbūt kāds te laivu braucienos ir bijis, kāds vienkārši mājās smuki mierīgi
0: pie televizoru. Kāds vienkārši kopā ar valsts prezidentu Druvienas Silmačos.
1: Jā, tā ziņa tā īsi un kodolīgi.
0: Jā.
1: Kopā ar valsts prezidentu, un ko jūs?
0: Starp citu, nezinu, kā citus gadus droši vien jau nekas nav mainījies un ļoti līdzīgi, bet tagad pateicoties sociālajiem tīkliem ir tā, ka nu, ļoti daudz izrādes ir visās Latvijas malu malās. Līgo vakarā, Līgo, jā,
1: es vienu reizi arī esmu Druvienā bijusi, man liekas, jā, un tieši, kad bija izrāde tie Silmači un tas ir savā veidā kā tāds pat festivāls, es to teiktu. Tas nav tā, ka cilvēki vienkārši mierīgi ir atnākuši un sēžas, ka nāk un skatās to izrādi, bet tur tā atmosfēra ir citādāka. Tas nav kā vienkārši skatīties izrādi. Tas ir kā vesels notikums, kā tā nu, svētku sajūta. Ļoti interesanti. Tas nebija tā nekad bijis. Man bija ļoti interesanti, kā tas notiek.
0: Zini kā, tu smuk stāstīji, ka jūs skatījāties uz lielā ekrāna kinofilmu, piemēram, Limuzīnas Jāņaktas krāsā. Ļoti laba doma, ja nākamgad būšu tādā vietā, kur būs labs zonas pārklājums, vai arī kādā citā veidā varētu iegūt Latvijas televīzijas ierakstu skrodardienām Silmačos, bet no to klasiski seno, ja, ar visu zelta sastāvu. Un šo izrādi noskatīties arī Līgo vakarā varētu būt ļoti sadarīgi.
1: Nu, tā tad plāns jā, gatavs nākamajam gadam.
0: Plāns gatavs nākamajam. Sāksim domāt, sākšu rīkoties.
1: Jā, un kas mums te vēl raksta, Vācupā raksta, labrīt, es Jāņus nosvinēju īrijā darba vientulībā ar savu darba tehniku, klausoties Radio 2. Es Jāņu tradīciju izpildīšu augustā, kad būšu atvaļinājumā, uzcep šašliku. Tā tad. Nu, tad, lai izdodas, lai brīnišķīgi atpūta augustā, bet galvenais jau laikam, nu, ka tā Jāņu, tā svētka sajūta vismaz kaut kur tur iekšā ir, nezinu, kaut vai austiņās ieliekot un klausoties to Radio 2, domāju, nu, kad bija foršāk.
0: Rihards uzrakstīja, labrīt, mēs tā dzērām, tā ēdām, tā līksmojām un svinējām, ka galdēs mums nepalika tīri, tas nozīmē to, ka jā, vēl varētu nedēļu.
1: O, te mums raksta, sveiciens Latvijā no Santa Klausa rezidences, pats Jānis no Valkas puses līgojos, pacēlāja grozā piektajā stāvā, Jāņš sagaidīja kopā ar ziemeļbriežiem alu un sieru pēc darba, es tikai skatos, jā, viņš tiešām uz tev pacēlēja, tad bildes ir atsūtījis.
0: Jā, šo bildi es jau biju redzējis, bet nu, katrā ziņā doma ļoti laba, ka 3 gadus atpakaļ Jānis svinēja Norvēģijā, Geilo centrā nevarēja kurināt attiecīgu ugunskuru un izveidoja mākslīgo ugunskuru un bija jautri, jā, šīta bildīte ar to, ka te ir ugunskurs, te ir dūmi un nu, salikt ugunskuru formas. Jā,
1: vēl arī. Kāda ārpus tēmas ziņa mums klausītāja raksta. Labrīt, ziņā saka, ka šodien policija pastiprināti uzrauga ceļus. Mēs ar vīru 4 izbraucām no Brocēniem un līdz Gulbenē nesatikām nevienu ekipāžu. Tad kur visi palikuši tāds jautājums? Nu, tad ceļa policisti, redz, kā mums tad daži klausītāji grib jūs redzēt.
0: Jā, nu,
1: kur jūs esat?
0: Sūtiet ziņas, kur tad jūs esat un kur būsiet. Katrā ziņā gaidām klausītāji, mēs no jums joprojām tās foršās ziņas, kā svinējāt Līgo kādu jautru atgadījumu, kad jūs esat piedzīvojuši jūsu kompānijā un ziņa numurs nemainīgs, tas pats.
1: 2931 2222.
2: Latvijas rā.

0: Zinot laika apstākļus no 18 grādiem līdz pārējā valstī plus 26 grādiem, skaista vasarīga diena.
1: Es skatos, kā ir bijis citus gadus un pārsvarā līdzīgi, kaut kad ir bijis pērko negaiss, kaut kad ir bijis ļoti silti, kaut kad ir bijis normāli, kaut
0: Jā,
1: kad arī ir uzlīdzi.
0: Bet prasās bet?
1: Bet es domāju, es uzreiz lekšu uz tiem rekordiem. Nu labi, divas lietas mazās ātri. 25. jūnijā 1962. Gadā, piemēram, bija Ventspils ostā reģistrētas sveja brāzmas līdz 34 metriem sekundē. Nu tāds... Pamatīgs vējš ir bijis. Bet rekordi 1988. Gadā Zosēnos, 25. jūnijā, es teiktu, ka jau ļoti agrā rītā gaisa temperatūra bija plus 1,6 grādi tikai.
0: Jā.
1: Savukārt 2016. Gadā Jelgavā 25. jūnijā gaisa temperatūra bija plus 32,8 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 25. jūnijas 1783. gadā franču fiziķis Antoine Laurent Lavoisier, es ceru, ka es pareizi izlasīju, Parīzes zinātņu akadēmijā paziņoja sensacionālu jaunumu. Ūdens ir skābekļa

0: Ūdeņa ražas savienojums. Tātad tas tika paziņots pirms 243 gadiem.
1: Tālāk, 1921. Gads pasaule pirmo reizi izdzird vārdu robots. Notiek šī vārda izgudrotāja Karla Čepeka lugas tādas un tādas pirmizrādi un vārds robots darināts izrādās no čehu robota, piespiedu darbs.
0: Tad mēs tagad robota. Zinām, ko tas nozīmē.
1: Robota.
0: Jā. Tālāk, 1947. Gads pirmo reizi pārdošanā plašākai publikai parādās tenisa kurpes.
1: Jā, interesanti, 1957. Gads amerikāņi sāka ražot jaunu spēļlietiņu, plastmasas mētājumo šķīvītiem frisbiju.
0: Tad frisbijam 69.
1: Mēs mētājām tos žiguļiem uz lukturiem liekamos aizsargu šķīvīšus.
0: Ko tik nelidināja, frisbiju. Ko varēja, to lidināja.
1: Jā, bet jocīgi, redz kā divi vienā bija.
0: Te vēl interesants fakts, 1969. Gadā Wimbledonā noris garākais tenisa mačs turnīra vēsturē. Tātad Pančo Gonzales pārspēja Čārlzu Pasarelu 112 geimos 5 stundu un 12 minūšu laikā. Tātad 5 stundas un 12 minūtes gāja šis mačs.
1: Interesanti. Mm-hmm. Starp citu, es par metamiem šķīvīšiem aizdomājos. Es sāku domāt. Vai Vaz markas automašīnām šie te metamie šķīvīši tika ražot speciāli lukturiem kā aizsagam, vai vienkārši tā sanāca, ka tur derēja?
0: Viņi zināja perfekti vienkārši,
1: virsu,
0: ka tu gribēsi.
1: Perfekti virsū pēc izmēra, ja gribēja lukturas nosakt, tad vienkārši uzmau uzspiedu virsū. Mm. Kas tam interesanti. Varbūt speciāli bija domāts, ja ražoja, tad ražoja plašu patēriņu vajadzībām.
0: Man atkal šis fakts patīk, es viņu gribu nolasīt. Tas ir, wow, 1977. Gadā. Amerikāņu reindžerim Royam Clevelandam Sullivanam jau 7. Reizi trāpīja zibens. Cietušais ar apdedzinātām krūtīm un rokām tika nogādāts slimnīcā, bet vēlāk šis fakts tika ierakstīts Guinnessa rekordu grāmatā, jo līdz ar to Sullivans kļuva par cilvēku, kurš visbiežāk izdzīvojas pēc zibens spērien. Sāku aizdomāties, bet kāpēc, lai viņam spērtu tas zibens, tātad kaut kas viņā tur
1: varbūt
0: ir?
1: Turēja rokā drāti, kur meta gaisā, negaisa laikā.
0: Septiņas reizes.
1: Septiņas reizes.
0: Es domāju, varbūt kaut kāda tā...
1: Bājas izlādes zibens strāpa.
0: Viņam tāda enerģija tāda viņā pašā ir, ka tas zibens pilnīgi grib spērt. Tikai šajā vienā cilvēkā liekas septiņas reizes. Es dzirdēju labi divas reizes.
1: Jā.
0: Septiņas.
1: No labi, šaus. Mēs te sākām runāt par šādām dabas parādībām, redz 1982. Gadā, kas zīmīgi 82. Gadā. Dienvidpolā reģistrēta visu laiku viszemākā gaisa temperatūra mīnus 82, 0,8 grāda pēc Celsija.
0: Tur izēja un sasalsti.
1: Apmēram.
0: Tikai uzreiz.
1: Nošķaudies un viss, kas izlido ārā, tur sasals. Paliek. Un tu beidzot ieraudzīsi
0: grūti
1: to.
0: Grūti iedomāties vispār.
1: Ko tu izšķaudot
0: jā.
1: Izdari.
0: Nu un Latvijā
1: sporta
0: viens
1: ziņas,
0: fakts.
1: Jā,
0: 1999. Gadā trīs Latvijas aktieri. Jānis Skanis, Rolands Zagorskis un Jūris Lisners Budapeštā piedalās pirmajās pasaules aktieru sporta spēlēs.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 25. jūnija rītā stāsta Māris Parks. Pasaules kausā futbolā Šveices izlase aizvadītajā vakarā ar 2-1 apspēlēja vienus no čempionāta rīkotājiem Kanādu, kas Šveices izlasē ļauj uzvarēt B apakšgrupā. Neskatoties uz zaudējumu, kanādieši savā grupā otrie. Grupas otrajā mačā Bosnija un Hercegovina ar 3-1 pieveica Kataru un bosnieši ieņēma trešo vietu, kas viņiem ļāva kvalificēties nākamajai kārtai. C grupas mačos aizvadītajā naktī uzvarēja favorīti. Brazīlija ar 3-0 uzvarēja Skotiju un nodrošināja uzvaru grupā, bet Maroka skatāmā spēlē ar 4-2 pieveica Haiti un ieņēma otro vietu. Skoti paliek trešie, tomēr viņu izredzes tik tālāk ir salīdzinoši mazas. Visbeidzot, A grupas mačos Meksika otrajā puslaikā guva 3 vārtus un ar 3-0 uzvarēja Čehiju, bet Dienvidāfrikas Republika negaidīti ar 1-0 uzvarēja Dienvidkoreju. Meksika jau bija garantējusi uzvaru grupā iepriekš, bet šī rīta uzvara Dienvidāfrikā Kāņiem ļauj iegūt negaidītu otro vietu un kvalificēties nākamajai kārtai. Dienvidkoreja kā trešās vietas ieguvēja grupā tagad gaidīs savu likteni, bet Čehijai turnīrs beidzies. Šodien ar trim mačiem sāksies Latvijas futbola virslīgas 20. Kārta. 5. pēcpusdienā Grobiņē savā laukumā spēle pret Audu, 6. vakarā Daugavpils mājās uzņems FC Rīga, bet 8. vakarā Supernova savās mājās spēlēs pret Jelgavu. Latvijas labākā tenisistē Ļauno Ostapenko sasniedza Īsbornas turnīra ceturtdaļfinālu. Ostapenko atspēlējās pēc zaudējuma pirmajā setā un ar 3-6, 6-1, 6-2 uzvarēja Ungārijas pirmo raketi Pannu Dvardī. Ceturtdaļfinālā Ļaunē pretī stāsies turku tenisiste Zeynepa Senmeze. Šis ir pēdējais turnīrs pirms Wimbledonas sākuma. Latvijas otrā raketi Darjas Jemiņistaja Londonā. Wimbledonas kvalifikācijas otrajā kārtā pārspēja japānieti Nao Hibino ar 6-4, 1-6, 6-2. Kvalifikācijas trešajā jeb izšķirošajā spēlē Semiņistajai pretīstāsies Anastasija Gasānova. Šī spēles uzvarētāja tad arī kvalificēsies Wimbledonas pamatsacensībām. Latviešu hokeja funkcionārs Viestors Koziols gaidāmajās Starptautiskās hokeja federācijas vēlēšanās kandidēs uz vecākā viceprezidenta, reģionālā viceprezidenta un padomes locekļa amatu. To apstiprinājusi organizācija. Plānos, ka IHF vēlēšanas notiks 2. oktobrī. Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien dodas uz Igauniju, kur rīt paredzēta pārbaudes spēle pret igauņiem. Valstsvenības kandidāti no jau gandrīz nedēļu trenējas galvenā trenera Jāņa Gailīša vadībā un gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm nākamajā nedēļā. Pasaules kausa kvalifikācijā basketbolistiem nākam piektdien proti 3. jūlijā spēle viesos pret Nīderlandi, pēc 6. jūlijā mājās jāspēlē pret Austriju. Latvijas labākais kalnu riteņbraucējs Mārtiņš Blūms guvis nopietnu ceļgala traumu, par to ziņo aģentūru Leta, un to apstiprināja arī Latvijas riteņbraukšanas federācija. Blūms traumu guva sacensībās Šveicē, taču pagaidām nav

0: precīzāku ziņu, kādu tieši traumu viņš guvis un cik ilgs atlapšanas laiks būs nepieciešams. Par sportu man šorīt tas ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retropresse.
1: Kā jau katru rītu lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1938. Gada laikraksts jaunākās ziņas ar virsrakstu Kronvaldu Atta pieminekļa atklāšanas svinības Siguldā.
2: Tātad Rīgas ostā 1938. Gadā, ja. Vakar ienāca kuģis, kas atveda 1600 kgr, kā starp citu raksta kilograms, kā mēs tagad rakstām kg, tad rakstīja KLGR. Ja, smago varā kalto Kronvaldu Atta pieminekli. Tā pagatavošanas darbiem Kopenhāgenā sekojis mākslinieks Zaļkalns, pēc kura meta piemineklis veidots. Pieminekli izlēja Dāņu karaliskā galma vara lējēja Laurica Rasmusena darbnīcā. Lējums izdevies labi.
1: Pieminekli uzstādījis preses pils laukumā Siguldā. To izdarīja Skūrava akmeņrūpniecības firma, kas jau veikusi pakājas izciršanu un uzstādīšanu. Par Kronvaldu Atta pieminekļu tēlu ļoti atzinīgu atsauksmi dod lielais dāņu laikraksts Politiken. Līdz ar attēlu tajā ievietots raksts, kurā uzsvērts, ka pirmo reizi pazīstamai dāņu vara kaltuvei bijusi izdevība lielu pieminekli izliet Latviju.
2: Rakstā dots arī pārskats par Kronvalda dzīvi, darbu un nozīmi latviešu tautas atmodas laikmetā. Pieminekļa atklāšanas svinības 26. Jūnijā pulksten 11. Rītā.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 8:52 minūtes, 25. jūnijas, ar jums kopā. No joprojām mēs, Aivis un Antra.
2: Jā, nu šis ir ceturtdienas rīts, patīkams rīts, silts rīts un vasarīgs rīts ar jūsu labām atmiņām par to, kā tad jūs pavadījāt Līgo un Jāņus, un mēs arī gaidījām no jums tādu īsu kopsavilkumu, nu kā tad svinējāt, ja vēl tā kā pēdējo reizi šajā gadā tā parunājam Latvijas Radio Devetrā un jūs sūtīto ziņu apskatu mēs noteikti noslēgsim klausītāju nākamās stundas sākumā, bet ja jums kas vēl ir sakāms droši, varat paspēt uzrakstīt 29312222.
0: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šogad Līgo dienā un Jāņu dienā valsts policija pieķērusi vairāk dzērāju šoferu nekā divos iepriekšējos gados. Tā intervijā Latvijas televīzijā šorīt sacīja valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks Juris Jančevskis. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 39 transportlīdzekļu vadītājus alkoholu reibumā. Savukārt pērn divās svētku dienās tika aizturēti vien 23 dzērāju šoferi, bet 2024. Gadā 36. Kā norādīja Jančevskis, šogad piecās svētku brīvdienās kopā policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 81 transportlīdzekļu vadītāju alkohola reibumā. Vairāk nekā 90% pašreizējo pensionāru pensijas saņem no pensiju pirmā līmeņa plāna, taču pēc 10-15 gadiem šī proporcija strauji mainīsies un jau līdz 40% no pensijas veidos otrā līmeņa uzkrājums. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt apgalvoja SEB bankas pārstāvis Arnolds Čulkstēns. Pašlaik pensiju vienam pensionāram sagādā 2,6 strādājošie, taču pēc 15 gadiem tie būs tikai divi strādājošie, tāpēc pensiju otrā līmeņa nozīme būtiski augs, tā sacīja Čulkstēns.
1: Noteikti summas arī kopumā pirmajam plus otrajam līmenim viņas mazināsies, jo tā demografisko ietekmi nevar pilnībā nosekt ar otro līmeni. Viņu var, to risku var mazināt, būs svarīgi visi trīs pensiju līmeņi un cilvēkiem būs jākrāj pašiem, jo tas, cik pietiekam pensija, nosaka pensija aizvietojumību, kas nozīmē, cik liela ir pensija salīdzinot ar jūsu pirmspensijas algu. Tas rādītājs ir ap 50% un tāds normālam rādītājam pietiekamam būtu jābūt sākot no 60%. Tā kā jau mums ir diezgan starpība tajos rādītājos, ja mēs skatāmies nākotnē, nu, tad pirmais un otrais līmenis nosieks aptuveni 40-35% daļa demogrāfijas.
0: Vakar vakarā Venecuēlā notikušas divas zemestrīces ar 7,2 un 7,5 magnitūdu stiprumu un valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. Dabas katastrofa skārusi teritoriju uz rietumiem no galvaspilsētas Karakasas un bija jūtama visā valstī. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 cilvēku ir ievainoti. To pavēstījusi Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. ASV ģeoloģijas dienests norāda, ka pastāv 44% iespējamība, ka upuru skaits pārsniegs 10 tūkstošus. Saskaņā ar jaunu Ukrainas un Eiropas Savienības ziņojumu pret Kijivu un Eiropas Savienības dalībvalstīm ir izvērstas tiešsaistes ārvalstu ietekmes operācijas, lai mazinātu atbalstu Kijivas uzņemšanai blokā. Ziņojumā pētītas ārvalstu informācijas manipulācijas un iejaukšanās centieni, kas saistīti ar Krieviju, plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: No 500 incidentiem, ko Eiropas ārējās darbības dienests izmeklēja laikā no 2025. Gada janvāra līdz šī gada maijam, 80 bija saistīti ar Ukrainas pievienošanos blokam. Ukraiņiem tiek teikts, ka Brisele paildzina karu, lai vājinātu Krieviju, ka dažas dalību valstis vēlas sadalīt Ukrainu, ka Brisele vēlas kontrolēt valsti un ka Eiropas un Ukrainas vērtības ir principiāli nesavienojamas. Tikmēr izskatāmies, ko tad mēģina iestāstīt eiropiešiem, tad vāciešus ietekmes operācijas cenšas pārliecināt, ka Ukraina ir vainojama viņu finansiālajās grūtībās, bet francūžus, ka Ukraina ir neatgriezeniski korumpēta.
0: Eiropas Savienības augstākā diplomāte Kaja Kallasa ziņojuma priekšvārdā norādījusi, ka Krievija cenšas izmantot bailes, kas saistītas ar korupciju, drošību, identitāti un ekonomiskajām izmaksām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no pēcpusdienas dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 21-26 grādi, Vidzemē un vietām līča piekrastē 18-21 grāds. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra dienā būs 22-24 grādi.
3: Latvijas radio

0: Labrīt, 9:09 minūtes, Latvijas radio 2 rīts, ceturtdiena, šodien nav otrdienā, tas Jā. Mēs sev sakām, ceturtdienas rīts.
1: Ceturtdienas rīts, 25. jūnijas, pirmā diena pēc svētkiem, ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Nu jāsaka paldies visiem, kas iesūtīja savas ziņas, tagad mēs zināsim, kā tad mūsu radio klausītāji ir pavadījuši svētkus, vēl joprojām gribas atgādināt no tiem svētku svinētājiem, kas tikai šodien varbūt brauc mājās no svētku svinēšanas, nu lūdzu pārliecinieties, ka jūs drīkstat vadīt auto, jā, un lai jums viss droši un prātīgi un mierīgi, jo policija tomēr būs, te jau visus brīdina, ka īpaši uzraudzīs, kā tad jūs tur tiekat mājās, bet ķeramies klāt jūs iesūtītiem ziņām, un pagājušās stundas visiem mēs par tām skrotardienām Silmačos runājām, un Silma mums izziņās ir atsūtījis, jā, kad trīs reizes noskatījusies skrotardienas Silmačos. Pirmo noskatījās Pils Rundālē dabā, kur tērbetes pašdarbnieki esot darbojušies, un tad divus variantus televīzijā.
0: Arī interesanti salīdzināt.
1: Vispār jā, jo zin, kā aktieru spēle jau arī ir dažāda. Un kā, nu kurš tur tā izpaužās, bet forši, nē, prieks redzēt, un tās skrodardienas Silmačos tomēr ir tāda mūsu tradicionāla izrāde, ko nu patīk latviešiem skatīties kaut vai 100 reizes.
0: Jā, tāpat visi zina visu no galvas, Jā. Bet visi skatās un priecājās. Lielākā daļa, starp citu, arī jūs sūtīto ziņu, klausītāji, paldies par tām. Protams, kā bija par to, ka nolīgojāt ģimenes lokā.
1: Wow, Sanita Vacapā raksta ļoti interesanti. Labrīt, svētku svinējām ģimenes lokā. Jā. Līgo dienu pavadījām piedaloties Ēdoles pagasta organizētajā orientēšanās pasākumā, meklējot, kur pazudis Jānis. Bija ļoti forši ģimenes pārgājiens 7 km garumā ar cieņu Sanita. Šitā es nezināju, ka tādus arī pasākumus organizē orientēšanās.
0: Starp citu varētu reāli, piemēram, 7 jāņus kaut kur sarunāt, nolikt kontrolpunktos un tad ar katru jānofotografējās, lai būtu tās atskaits par to, ka Jānis tomēr ir atrasts arī. Ja. Dainis skaisti uzrakstīja. Līgo dienu pavadījām Salkrasti jūrmalā, nostaigāja 10 km, bet Jāņa diena zooloģiskajā dārzā. Ļoti jauks Jāņa laiks pavadīts dabā gan pie dzīvniekiem. Nu, ko redz, dažādība ir.
1: Vēl mums raksta Līgo svētkus svinējām pēc visām tradīcijām, ēdām, dziedājām un centāmies atcerēties vārdus dziesmām, kurās ir tikai Līgo, Līgo. Es īstenībā šo piefiksēju tad, kad...
0: Paši dziedājāt.
1: Jā, jo mums bija lāpu gājiens, mūsu pašu mājās gājām uz lielos un tā kā ugunskuru. Un es biju atlasījusi tiešām daudz atradusi par ģimenes labklājību, par mājām šīs līgo dziesmas. Nu tādas. Un visi zināja dziedāt līdzi tikai līgo, līgo. Pārējo visi smuki gāja klausījās.
0: Bet arī
1: beigās es bez balses esmu palikusi, jo vajadzēja visu dziedāt vienai pašai. Tā ir, visi jau zina vārdus tikai Līgo, līgo.
0: Nu, bet kurš tu lielākais dziedātājs ģimenei Antra? Nu, dziedi.
1: Visi
0: kurš
1: dzied.
0: Citā dzimšanas dienas svinībā, kurš mums te ir zobu daktars? Nevar apskatīties, man tā pa draugam, vai visi zobi kārtībā, jā, vai automehāniķis klausies, nu, kamēr mēs te tā sēžam, varbūt apskaties automašīnu, nu, tev līdzīgā, vai tev vajadzēja pateikt, es nedziedāšu visu.
1: Tev vēl smieklīga ziņa, nosvinējām ekonomiski, odi paēda bez maksas, mēs paēdām šašliku, visi apmierināti.
0: Cikls noslēdzās.
1: Bet redz, kā mēs ar Aivi tieši runājām pirms tam paši te savā starpā par to, ka vismaz tur, kur mēs svinējām, odu nebija. Es drīzāk teiktu, ka tie mazie knišļi, tādas mušiņas, tās bija daudz, bet odus es nemanīju un dundurs arī, paldies Dievam, nemanīju.

0: Vēl nav pamodušies, varbūt.
1: Varbūt. Varbūt. Bet paldies, mīļie, nu prieks, ka visi ir svinējuši, visi ir atraduši veidu, kā labi pavadīt laiku. Un jānovēl tik, lai katri Līgo Jāņu svētki ir lustīgi, priecīgi un ar atmiņām bagātīgi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
2: Šodiena būs kā zināma atslodze pēc svētku dienām.
0: Vērsis.
1: Kolēģis, par kura labvēlību šaubījāties, izrādīs laipnību, būs izpalīdzīgs un dāsns.
0: Dvīņi.
2: Esiet atklāts pret kolēģiem. Šodien nedariet riskantus darbus.
0: Vēzis.
1: Vieglāk nekā citi pielāgosieties jaunai situācijai un būsiet asprātīgs un arī pieprasīts.
0: Lauva.
2: Katrā ziņā šodien tā mierīgi, mierīgi, tad arī diena būs ļoti veiksmīga.
0: Jaunava.
1: Diskusijā šodien parādīsiet savu attapību un pierādīsiet arī savu taisnību.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 minūtes.
0: Svari.
2: Šodien dodiet priekšu roku praktiskiem darbiem. Veiksies viss, ko uzsāksiet vispār.
0: Skorpions.
1: Varbūt darīšana ar kādu kašķīgu kolēģi. Ņemiet to vērā un neielaidieties strīdos.
0: Strēlnieks.
2: Novērsīsiet šodien asas viedokļu sadursmes un atradīsies pozitīvs risinājums sarunās.
0: Mežāzis.
1: Šķietamā veiksme nebūs tik liela, kā jums liksies sākotnēji, taču ieguldītās pūles atmaksāsies.
0: Ūdensvīrs.
2: Jūsu draudzību izpelnīsies enerģiski un talantīgi cilvēki. Šodien būs laime mīlestībā.
0: Zivis.
1: Izvēlēsieties izklaides, kas bagātina jūsu intelektu. Neprasiet no drauga šodien pārāk daudz.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Padoms. Labrīt! Pēc garajām Jāņu brīvdienām daļa klausītāju iespējams turpinās atpūsties atvaļinājumā, un vasarā, protams, neiztrūkstoša ir atpūta pie ūdens un ūdenī. Diemžēl tikpat neiztrūkstoši ir nelaimes gadījumi ūdenī. Šajā peldsezonā melnā statistika ir papildināta jau vairāk kārt. Pirms mesties peldēt, ir vērts sev pajautāt, vai tiešām es protu peldēt tik labi, kā domāju. Sevišķi rūpīgi pie ūdens ir jāuzmana bērni, un ar pašmācību vien drošai peldēšanai ir par maz. Tā Latvijas radio raidījumā, kā labāk dzīvot, teica biedrības peldēt droši dibinātāja Zane Gemze.
1: Jāsaprot, ka, lai iemācītu peldēt, ir jābūt šim te profesionālim, peldēšanas trenerim. Mēs taču neejam labot zobus, atvainojos pie kaimiņa Jāņa, kas, nezinu, strādā autoservisā, vai neprasam izoperēt aklo zarnu, nezinu, kolēģim, kas programē, ja, tur kaut ko datorā. Nu, ir jāsaprot tik elementāras lietas, ka arī treners, peldēšanas treners vai sporta skolotājs ar zināšanām peldēt apmācības jomā ir tas, kas vislabāk un efektīvāk to iemācīs izdarīt. Nu, un tad tajā brīdī, kad mēs būsim, jāsaka, vienai paudzei iemācījuši peldēt, un to arī saka kolēģi no Skandināvijas, tajā brīdī, ka mēs būsim tam veltījuši 20 gadus, mēs redzēsim būtiskus uzlabojumus statistikā. Arī tie cilvēki šie uz daudzus gadus runājot arī dažādās intervijās, un tad, kad mēs saņemam zvanus no cilvēkiem, kas komentē, es pats iemācījos peldēt. Tieši tā. Tātad skaidrs, ka tajā brīdī, kad cilvēks pats ir iemācījies peldēt, viņš ir augsta riska zonā. To mums pierāda arī pētījumi, kas parāda, ka cilvēki, kuri ir mācījušies peldēt organizētās nodarbībās, proti ar treneri, lai arī tās būtu, nu, kaut vai tās 10, 15, 20 reizes, bet ja viņš ir mācījies peldēt organizētās nodarbībās, viņa izpratne par drošību uz un pie ūdens, un arī viņa spēju novērtējums ir krieti kritiskāks, tieši krieti, nu, adekvātāks, krieti racionālāks nekā tiem, kas ir iemācījušies peldēt paši vai kuriem iemācīja vecmāmiņa, vectētiņš, mamma, tētis, brālis. Katram ir savs drošais dziļums, ja? Un mēs, kā sakam, tas drošais dziļums ir aptuveni no tā nabiņai līdz padusēm, un ar domu tādu, ka mēs speram to vienu soli dziļāk ūdenī, un ja tur ir kaut kāda bedra vai uzreiz straujš, jā, šis te gultnes kritums, nu tad ir kaut kāda tā rezerve, ka gluži mēs nepajam, jo tas, kas notiek ar cilvēku brīdī, ka viņš zaudē pamatu zem kājām, nu mēs esam, jāsaka, analizējuši, es negribētu teikt simtiem, bet nu vismaz dučiem video, kur mēs redzam, kāda ir tā reakcija, kad cilvēks tiešām nonāk panikā. Ja viņš, nu vairs, tas ir sekunda, un viņš vairs nekontrolē situāciju, nav šo peldspēju, ja viņš nesaprot, kas viņam tagad ir jādara. Nu tur, jāsaka, nelaime ir uz līdzenas vietas, ūdens ir superīga lieta vasarā, jo vēl jo vairāk, bet iemācīties peldēt, jo peldēt prasme ir dzīvību saglabājošu prasme. Mēs iemācāmies vienreiz dzīvē peldēt, mēs uzturam šīs prasmes regulāri vasarā vai arī ziemā, nezinu, pāris reizes aiziet uz peldbaseinu. Varbūt tas iepatīks kā tāds fiziskās aktivitāšu veids. Tas ir ļoti saudzīgs ķermenim visās dzīves vecuma grupās. Ja? Arī pēc traumām ir ļoti laba rehabilitācija tieši peldēju ūdeni, nu, ar peldes palīdzību ūdenī var atjaunot kustību amplitūdes, kam pēc visiem sirds. Dažādi insults, infarkts, lūzumiem, mežģījumiem, rehabilitācijām pēc operācijām, ūdens dar brīnum lietas. Un ja mēs, piemēram, neesam to iemācījušies, tad, nu, nezinu, 50 gados izoperējot menisku vai krustnisko saišu operāciju, mums ārsts rekomendēja iet peldēt. Nē, nu mēs nevaram, ja, tāpēc, ka redz, mēs nemākam peldēt. Tad jau iemācīties peldēt ar jau izoperētu krustnisko saišu, jāsaka, jā, to te situācijā, tas jau kļūst apgrūtinoši.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 Padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmā
1: 9:40 minūtes, 25. jūnijas, ceturtdienas rīts. Ar jums kopā vēl joprojām mēs, Aivis un Antra, un tālruņa numurs. Dziesma spēlē 6-7-2-1-1-3-1-8. Nu, ja nu kāds tomēr grib piezvanīt, nedaudz ar mums papļāpāt un pie viena tad arī izvēlēties dziesmu no mūsu Latvijas Radio 2 digitālās fonotēkas.
2: Labu rītiņu, labu rītiņu, labu pēc svētka rītiņu. Halo, halo.
3: Labrīt, labrīt.
2: Kas mūs sazvanīja?
3: Kas jūs sazvanīja? Vot cenšos un nevaru piezvanīt. Regīna no Ilūkstes.
2: Vai, ļoti patīkam,
1: prieks
2: Regīna.
1: Dzirdēt, ka beidzot ir izdevies. Nu, beidzot,
3: jā,
1: tā jau ir tāda veiksmes spēle.
3: Nu, kam... Es taisni gribēju, Antriņe, lai ar jums parunāt, jo man, jūs esat mana favorīte, es jūsu dziesmu dziedāšanu man ļoti patīk.
1: Vai nu paldies, paldies no visas sirds, nu prieks, ka patīk un prieks dziedāt tādiem cilvēkiem kā jūs. Nu klausieties, kamēr Aivis jau skrien pa to digitālo fonotēku.
2: Jā, es jau skrienu.
1: Jūs varētu skrienu, pastāstīt, skrienu, kā tad jūs pavadījāt šos jā, Līgo un Jāņu svētkus?
3: Līgo es... Par cik esmu jau pensionārie, jau es te daudz nekur neko. 2003. mums bija skrodardienas Silmačos Ilūkstes estrādē. Mm-hmm. Es biju uz šo estrādi, uz to izrādi, mm-hmm. jo klātienē taisni to pašu rādīja pa televizoru, bet es gribēju klātienē skatīties un es gāju.
1: Nu, brīnišķīgi. Nu, un arī laikapstākļi bija diezgan forši,
3: ļoti,
1: manuprāt.
3: Jā. Ļoti, jā, ļoti.
1: Nu, prieks dzirdēt.
3: Ļoti skaisti, jā.
1: Nu, prieks dzirdēt.
3: 23. pareizi es nekur nebiju, pa dārzu savu nedaudz pastrādāju. Mums 24. bija kapus svētki.
1: Oh.
3: Un tāpēc 23. mēs te braucam sākot.
1: Cik interesanti, ka Jāņos tieši kapusvētki, ne?
3: Jā, vat pirmo reizi, cik es dzīvoju,
1: jā.
3: Te pirmo reizi, ka kapusvētki.
2: Dzīvē viss ir pirmo reizi kā dziesmā.
1: Tīsnībā diezgan jā, praktiski tā. Visi sabrauc, piemēram, nu, ja svintos
3: nu,
1: Jāņus.
3: Tieši tāda doma bija priesterim. Jā,
1: jā. Un tad pie bet, viena nu, arī kapusvētki.
2: Priesteris praktisks cilvēks.
3: praktisks, bet šoreiz tas nenostrādāja, jo... Tie kapusvētki bija laukos, ne jau Ilūkste, un tur jau nav pie kā braukt jau daudz siemiņu, ka tur būtu ļoti.
2: Jā. Nu redziet, cik mēs skaisti pārnājām šo te laiku, nu kā gāja Ilūkstē jums, bet jūs jebkurā brīdī stādiniet man to skriešanu pa digitālo fonotēku un skatīsim, kurš tad būs tas mūziķis vai grupa, kas nu, turpinās Latvijas Radio 2 rītu ar jūsu palīdzību, tā kā es tikai gaidu
3: jā.
2: Komandu no
3: jā.
2: Jums, lai es apstātos, skriet lūdzu,
3: jā.
2: Lūdzu,
3: es jau piekusis.
2: Jā, tā, Riģīna, mēs apstājāmies pie grupas Hamelioni un dziesmas nosaukums, lai izdodas tev. Tas kā novēlējums, gan jums, gan pārējiem. Nu,
1: nu tad
2: prīnišķīgi.
1: Lai jums arī izdodas
2: nu,
1: viss, ko vajag, lai izdotos.
3: Jā, paldies jums paldies. Arī. Man prieks ar jums bija parunāt, jo jūs tādi jautri.
1: O,
3: jūs
1: nu,
3: man
1: apusē.
3: Ļoti patīk, ka tā bija divi.
2: Nu, ko, paldies jums par labiem jums. Vārdiem. Atā.
3: Paldies, atā.

0: Don't panic.
1: Latvijas Radio 2.
2: Mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, šajā rītā 25. jūnija rītā ar jums kopā bijām mēs, Aivis un Antra.
3: Savukārt ziņas 10. un tad zelta graudi un Latvijas Radio 2 studijā būs Roberts Bojvicis.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Savukārt ugunsgrēkos aizvadīto 5 dienu laikā gāja bojā viens cilvēks, cieta 5 un izglābti vēl 5 cilvēki. Vakar vakarā Venecuēlā notikušas divas zemestrīces ar 7,2 un 7,5 magnitūdu stiprumu un valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. Dabas katastrofa skārusi teritoriju uz rietumiem no galvaspilsētas Karakasas un bija jūtama visā valstī. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 cilvēku ir ievainoti. To pavēstījusi Venecuēlas pagaidu prezidenta Delsija Rodrigesa. Postījumu dēļ slēgta valsts galvenā lidosta, apturēta metro un vilcienu satiksme un slēgtas skolas un glābēji turpina glābšanas un meklēšanas darbus, bet ASV un Latīņamerikas valstis jau piedāvājušas palīdzību. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 90 droniem un vienu balistisko raķeti. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neutralizējuši 83 dronus, tomēr 7 vietās fiksēti raķetes un 6 triecienu trāpījumi un notriekto dronu atlūzes nogāzušās 9 vietās, par to šodien ziņo Ukrainas gaisa spēki. Bet tikmēr Berlīnē Vācijas kanclers Friedrichs Merz vakar uzņēma Lielbritānijas, Francijas, Itālijas un Polijas līderus, lai diskutētu par drošības jautājumiem pirms jūlijas sākumā gaidāmā NATO samita. Eiropas līderi atkārtoti apstiprināja apņemšanos stiprināt aizsardzības partnerību, tostarp ar ASV, un līderi arī atvadījās no aizejošā Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera pēc tam, kad viņš šonedēļ paziņoja par atkāpšanos no amata. Turpina Rihards Plūme.
1: Merts norādīja, ka par diskusijām Berlīnē informēšot arī Donaldu Trumpu, Turcijas prezidentu, Recep Tayyip Erdoganu, kā arī citus partnerus. Un NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte savukārt trešdien viesojās Baltijā namā, cenšoties mazināt spriedzi ar prezidentu Trumpu, apgalvojot, ka sabiedroto nevēlēšanās atbalstīt ASV karu ar Irānu aprobežojas vien ar atsevišķiem gadījumiem. Alianse gatavojas samitam vēl nepieredzēt saspīlējumu apstākļos. Eiropa bažīs par amerikāņu klātbūtnes mazināšanu Eiropā un iespējamo izstāšanos no NATO, tikmēr Trumps kritizē Eiropas neiesaistīšanos karā Irānā un pārlieku lielo atkarību no ASV militārajām spējām.
0: Labklājības ministrs Reinis Uzūnieks no Zaļo un Zemnieku savienības ir skeptisks par tiesībsardzes Karīnas Palkovas rosinātās bāriņtiesu reformas īstenošanu priekšvēlēšanu gaisotnē, jo viņa prāt daudzi to varētu izmantot politiskiem mērķiem, tā intervijā Latvijas televīzijai pauda ministrs. Tiesībsardze ir norādījusi uz trūkumiem bāriņtiesu darbā, aktualizējot jautājumus par lēmumu kvalitāti, vienotu praksi un bērnu tiesību aizsardzību, bet Uzūnieks atzina, ka noteikti nevarot runāt par bāriņtiesu likvidāciju.
2: Tā vidē ir diezgan nokaitēta, jo bāriņtiesas vadītājiem un darbiniekiem ir tāda neskaidrība par nākotni. Līdz ar to es teiktu, nevajag nākt ar skaļiem paziņojumiem, bet vajag sakārtot, vai sistēma strādā. Protams, bāriņtiesām, tāpat kā sociālajiem dienestiem, darba devējs ir pašvaldība. Protams, ka ne bāriņtiesām, ne sociālajiem dienestiem darbinieku atalgojums nav pietiekams, protams. Ir pašvaldības, kas var vairāk atļauties samaksāt saviem darbiniekiem, ir pašvaldības, kam ir veselības apdrošināšanas, bet jo ir joprojām pašvaldības, kam nav pat veselības apdrošināšanas.
3: Bet tad valsts var nākt kā papildu palīgā.
2: Populistiskais teikt, ka labklājības ministrija kā tāda varētu izmaksāt papildus atalgojumu gan bāriņtiesiem, gan sociālajiem darbiniekiem. Es teiktu, ka tuvāko 3-4 gadu laikā, diemžēl, es to neredzu, jo man ir cits vajadzības.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no pēcpusdienas dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra

0: Dienā būs 21, 26 grādi, Vidzemē un vietām Līča piekrastē 18, 21 grāds. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 22, 24 grādi.
1: Latvijas Radio 2 No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:08 minūtes šai pasakainajā ceturtdienā, kad savu skanējumu Latvijas Radio 2 ir sākuši zelta graudi laika pārbaudi izturējušas dziesmas un zelta balsis. Jā, Ingus Petersons un Kukuli iesāk šo stundu, bet turpinās Inga Ruka un pēc tam dzirdēsim arī Renāru Kauperu Latvijas Radio 2 zelta graudos. Kopā ar jums es, Roberts.

0: Ko krāji tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
0: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
0: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
2: Akcijas uzlīmes.
3: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

10:19 minūtes zelta graudošai ceturtdienā Jelgavnieki grupa Herlis ar dziesmu Zilās debesis. Bet zelta graudu turpinājumā vasarīgs noskaņas ienesīs grupa Roja ar kamenes dēju.

0: Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs. Dažreiz dzied kā cielavs. Priekā, draugi, lai skan Latvijas Radio 2.
1: Saltgrauta turpinājumā jauns mēnesis ar 101 vēlēšanos. Pēc tam Latvijas Radio 2 dzirdēsim arī Imantu Vanzoviču un Mirdzes Zīvers duetu dziesmā Puķa nakts.

0: 10 balvas.
1: Mani sauc Valdis Indriša Onoks. Šis ir Latvijas Radio 2.
2: Un Latvijas Radio 2, kā jau katru darbu dienu no 10. līdz 12. zelta graudī, laika pārbaudi izturējušas dziesmas, un lūk, Valdi Indriša Onoks balss dzirdēsim dziesmu Atver sirdi, pēc tam arī Igo ar Liepājas mūzikas skolas zēnu korī. Jā, lai skan.

0: Vasarīgas melodijas Latvijas radio
1: 10:36 minūtes un zelta graudos mūsu Latvijas radio kolēģis Elvis Jansons ar dziesmu Jūra, Saule, Meitenes un es. Pēc tam dzirdēsim arī Jāņa Kuršo balsi dziesmā Inesē.

0: Raimonds Pauls. Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.
1: 10:42 minūtēs maestro kopā ar televīzijas un radio estrādes orķestri skaņdarbā tajā pilsētā. Pēc tam dzirdēsim arī kāžu no sirds uz sirdī.

10:53 minūtes zelta graudi. Turpinās skanēt Latvijas rādio 2 lūk arī hospitāļiela dziesmu sinepes, bet stundas izskņā dzirdēsim dziedošos aktierus Juri Hiršu un Hariju Ozolu dziesmā Lūgums. Pēc tam kārtējās dienas ziņas un tad jau arī laika pārbaudi izturējušās dziesmas turpinās skanēt.

Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Uzņēmums pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavēšanu.

0: Pējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. To apliecināja pasažieru vilciena valdes priekšādātājs Raitis Nešpors. Viņš skaidroja, ka līguma izpildes laikā projektu ietekmēja vairāki ārēji apstākļi, tostarp COVID-19 pandēmija un kara Ukrainā sekas, uz ko savos skaidrojumos arī atsaucās Škoda Vagonka. Tomēr, izvērtējot skaidrojumu un atzinumus, nav konstatēts tiesisks pamats atteikties no līgumā paredzēto seku piemērošanas par piegādes termiņu kavējumiem un citiem līgumā noteiktajiem gadījumam, kuros paredzēts līgumsots. Vācijā strauji pieaudzis pietiekumu skaits Vācijas bruņotajos spēkos, un tas seko pēc tam, kad tika uzsākta pārveidotā militārā dienesta programma, kuras mērķis ir palielināt karavīru skaitu. To pavēstījusi Vācijas aizsardzības ministrija. Tā norādīja, ka šogad Vācijā visās militārās karjeras jomās kopumā ir saņemti aptuveni 38 500 pieteikumi, kas ir par 24% vairāk nekā tajā pašā periodā pagājušajā gadā. Savukārt iesaukto skaits ir pieaudzis par 13% līdz aptuveni 11 tūkstošiem. Eiropas ombuds Terēza Anžiņu ir uzsākusi izmeklēšanu pret Eiropas komisijas priekšādātāju Urzulu von der Leyenu, un iemesls ir lielākās Eiropas Savienības institūcijas atteikums sniegt piekļuvi sarakstei slēgtā čatā, kura dalībnieku vidū bija Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un vairāki Eiropas valstu līderi, tā vēsta laikraksts Berliner Zeitung. Sagaidāms, ka izmeklēšana varētu ilgt vairākus mēnešus, par to plašāk stāsta Rustam Šukūravs.
1: Izmeklēšanas centrā ir slēgta tērzēšanas grupa, kurā līdzās Ukrainas prezidentam bija iekļauti arī Vācijas kanclers Friedrichs Merz, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Itālijas premjerministra Giorgio Meloni un Lielbritānijas premjerministrs Keir Starmers. Eiropas ombuda izmeklēšanas priekšmets nav sarakstes saturs. Mērķis ir noskaidrot, vai Eiropas komisija, atsakoties publiskot ziņojumus, ir pārkāpusi caurskatāmības principus. Par tērzēšanas grupu kļuva zināms šā gada janvārī. Neilgi pēc tam Nīderlandes pētnieciskās žurnālistikas medijas Follow the Money lūdzis atklāt sarakstes saturu, taču Eiropas komisija pieprasījumu noraidīja.
0: Latvijā ražotāji ceļ trauksmi, ka lielākajos veikalu tīklos ir mazs vietējo produktu īpatsvars. Atsevišķās lielveikalu ķēdēs ir tikai trešdaļa Latvijā ražota piena, aptuveni puse vistas gaļas, mazāk nekā puse vietējo miltu, bet sīpoli nedaudz vairāk par 50%. Tirgotāji gan oponē ražotājiem sakot, ka lauksaimnieki nevar vairāk saražot. Cilvēkiem Rīgas ielās jautājām, cik viņiem svarīga vietējo produktu pieejamība veikalos.
2: Es esmu lokāli patrioti, protams, bet to ir ļoti grūti pateikt, pērkot veikalā. Tur taču cilvēki loģiski skatās vairāk uz cenām.
3: Es pienu ļoti maz lietoju. Nu, un tad tausu pienu vai limbežu pienu, es tā īpaši tur nemeklēju un tā.
4: Bet jums ir svarīgi, kad ir tā vietējā prece?
3: Jā, protams.
4: Un vai palīdz tas, kad ir karodziņa klāt?
3: Nu, varbūt jā, ja tu īpaši kaut ko skaties tā vairumā.
0: Un vēl šodien Rīgā Meža parkā notiks otrais Baltijas parku skriešana seriāla Izskrien Rīgu posms. Izskrien Rīgu ir Baltijas valstīs lielākais parku skriešana seriāls, un jaunā sezona 4. jūnijā Uzvaras parkā tika atklāta ar vēsturisku rekordu. Visās distancēs kopā startēja vairāk nekā 2100 dalībnieku. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, no pēcpusdienas dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 21-26 grādi, Vidzemē un vietām Līča piekrastē 18-20. Grāds. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaisa iesils līdz 22-24 grādiem.
5: Latvijas radio 2.
6: Pirmajā dienā pie tevis es gāju, pie tevis uz māju, bet tur es mīcies.
7: Sveicināti, te prāta vētra! Ielūdzam ikvienu uz mūsu.

0: mūsu šīs vasaras lielo notikumu. Pirmās dienas tūres noslēgumu koncertu Liepājā! Tiekamies 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava.
1: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien, 11:09. Zelta graudos turpina skanēt laika pārbaudi izturējušas dziesmas, un es, Roberts, vēl nepilnu stundu kopā ar jums. Jā, tūlīt pat arī dzirdēsim grupu Inversija kopā ar Uģi Rozi. Dziesma Gaujas līči, pēc tam arī kantrī noskaņas ar Jukebox. Atkal viens.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latviešu populārās mūzikas klasika – Zelta graudi.
1: Un Zelta graudi šeit ceturtdienā turpina grupa Instrumenti. Visā visumā visums ir viss. Pēc tam dzirdēsim arī bet kopā ar Kristīnu Čači. Dziesma nepārmet man.

Zelta graudos 11. un 27. minūtēs Aigars Grāvērs ar Dūdeviņu, bet jau tūlīt pat Latvijas Rādio 20 dziesmu Latvijai. Jā, Andris Kivičs un arī Laura Dabarēm.

Zelta graudi.

0: vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.
1: Let's go.

0: Es esmu Guntis Veits, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Jā, un Guntis, dzirdēsim sadarbībā ar grupu Keksi, ko tu dungo savā kabatā šeit, Latvijas Radio 2, Zelta graudos.

0: Klausītāji, informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā. Viens vecs, labs gabals.

11.49 minūtes vecā labā kapela ornaments. Latvijas rādio 2 zelta graudos tos turpinās Pērkons un Liepājas simfoniskais orķestris. Šai stundā dzirdēsim arī Gunāra Kalniņa kopdziesmu ar Kristenu. Pašā stundas izskaņā Neļķugunis ar Māru Krievkalni. Paldies par kopā būšanu. Saku jums es, Roberts. Sadzirdamies atkal svētdienā 10. Vakarā. Raidījumā neformāts, bet pēc 12. pēc kārtējām dienas ziņām kolēģi Velga Latvijas rādio 2 ceturtdienā 3 stundu garumā rūpēsies par jūsu labo garstāvokli. Lai izdevusies dienam!

0: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Brīvdienās konstatēts kiberdrošības incidents uzņēmuma Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā, un kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas tā uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVMGO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis. Un tāpat ir atslēgtas arī vairākas uzņēmuma iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar Latvijas valsts meža pakalpojumu sniedz un uzņēmuma klientiem. Uzņēmuma IT komanda strādā ciešā sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT-LV un citām valsts atbildīgajām drošības iestādēm un cenšas kiberdrošības incidenta sekas novērst. Krievijas spēcdienesti sistemātiski veic kiberuzbrukumus Ukrainas, Eiropas un ASV amatpersonām, militārpersonām, politiķiem un aktīvistiem ziņojuma apmaiņas lietotnēs. To atklājuši Ukrainas drošības dienesta kiberdrošības speciālisti sadarbībā ar ASV federālo izmeklēšanas biroju. Ukrainas drošības dienests norāda, ka šo uzbrukumu mērķis ir iegūt piekļuvi konfidenciālai militāra, politiska un ekonomiska rakstura informācijai, ar ko apmainījās lietotāji, kā arī nozagt viņu personas datus. Saistībā ar zemestrīcēm Venecuēlā neviens Latvijas valsts piederīgais pēc palīdzības ārlietu ministrijā nav vērsies, turklāt arī konsulārajā reģistrā nav reģistrētu ceļotāju šo valsti. Par to informēja ministrijas preses sekretāra Diāna Eglīte. Kā vēstīts, Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa valstī izsludinājusi ārkārtas stāvokli pēc tam, kad divas spēcīgas zemestrīces nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu un zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības. Garajās svētku brīvdienās valsts policija konstatējusi 81 autovadītāju, kas pie stūras bija sēdies reibumā, bet līgodienā un jāņos tādi pieķerti 39. Savukārt divās svētku dienās pirms gada pie stūras iereibuši tika fiksēti vien 23 braucēji. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt pastāstīja valsts policijas satiksmes drošības vadības biroja priekšniece Sabīna Irbeniece Česle.
1: Šogad tātad par Līgoņāņu brīvdienām ir fiksēti 158 ceļu satiksmes negadījumi. Aizvadītajā gadā tie ir bijuši 153, tātad šī statistika līdzvērtīga. Jāteic, jā, par nožālu, pa Jāņu Līgo brīvdienām ir fiksēts viens ceļu satiksmes negadījums, kur persona gāja bojā. Balvu novadā transporta līdzekļa vadītājs nobrauc no ceļa braucamās daļas, iebrauc grāvī. Automašīnas vadītājs mira notikuma vietā un aizvadītajā gadā arī pa svētku dienām ir tātad viens bojā gājušais ceļu satiksmē.
0: Un noslēgumā vēl sporta vēsts. Latvijas labākās tenisistes Aļona Ostapenko un Darja Semeņistaja šodien Lielbritānijā aizvadīs kārtējos mačus. Ostapenko ceturdaļfināls Eastbournā, bet Semeņistaja mēģinās kvalificēties Wimbledonai, bet vairāk par to stāsta Māris Bergs.
2: Aļona Ostapenko jau pēc nepilnas stundas vienos dienā iesāks Eastbournas ceturtdaļfinālu pret turku tenisisti Zeynepu Senmezu. Ostapenko ir maču favorīte. Lielbritānijā turpinās karstuma vilnis un Ostapenko tradicionāli karstā laikā nespēlē labi, tāpēc viņai par labu tomēr nāk agrais spēles sākuma laiks. Darja Semeņistaja ap 3 pēcpusdienā pēc Latvijas laika Londonā iesāks Wimbledonas kvalifikācijas izšķirošo spēli. Viņa spēlēs pret Anastasiju Gasanovu. Spēles uzvarētāji sasniegs pamatturnīru. Pirms gada Semeņistaja Wimbledonā zaudēja tieši izšķirošajā kvalifikācijas kārtā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas 12. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%, bet par to kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Turpmākajās dienās Latvijā laiks kļūs arvien karstāks. Nākamnakt minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par 12 grādiem. Dienā gaisa daudzviet iesils līdz 20-25 grādiem, vietām Kurzemē līdz pat 27 grādiem. Laiks būs pārsvarā saulains un sauss, vienīgi naktī vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Arī turpmākajās dienās debesīs spož, spīdēs saule, lietus nav gaidāms. Sestdien gaisa temperatūra vietām sasniegs 30 grādus, bet karstākās dienas būs svētdiena un pirmdiena, kad vietām termometrs tabiņš pietuvosies 35 grādu atzīmei.
4: Latvijas Radio 2.
5: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
6: Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ilūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ilūdz uz kameru mūzikas festivālu Kameru mūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies! We'll be right back.

0: Gaismas ātrumā viss svētki ir nosvirāti, jāatgriežas darbos 10 minūtes pār 12. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji ceturtdienā, 25. jūnijā Velga kopā ar jums dienas mūzikas programmā. Protams, skanīgas dziesmas dzirdēsiet, būs arī jūsu labas apetītes vēlējumu koncerts, arī muzikālā banka neizpaliks, kā tas ierast ceturtdienās, un šoreiz viesos Julī un laika vērotāji. O jā, sarosīsies jau dienas programmas trešās stundas izskaņā. Prieks kopā ar jums būt, es šeit doma laukumā, diezgan karsts, saulīts spīd, es ceru, ka jūs arī baudāt vasaru un šis laiciņš jums iet pie sirds. Bet būtu jau labi tā ar kuģīt kaut kur palīgoties pa jūru vai kādu upīti vai ezeru, nebūtu slikti.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Es ceru, ka nevienam nav salausta sirds papārde ziedu meklējot un viss ir vislabākajā kārtībā. 12 un 20 minūtes Mārtiņš Čāpnieks ar dziesmu Tik ceļā. Sveiciens visiem, kur pie stūris vai nu sēž arī blakus kādam.

12:30 minūtes, jā, es arī zinu dažus cilvēkus un kolēģus, kuriem šodien brīva diena. Tad nu atpūtieties no sirds un baudiet šo laiku, protams, klausoties Latvijas Rādio 2 arī.

0: Dienas mūzikas programmā ceturtdienā un par prieku visiem jūrniekiem šodien starptautiskajā jūrnieku dienā, lai skan arī vēl kāda dziesma par jūru, leģendāra dziesma, ierakstīta 1968. Gadā. Maestro Raimonda Paula mūzika, vārdi Alfrēds Krūklis un izpilda Zdislavs Romanovskis, vecā jūrnieka stāsts.
1: Urnieks! Hei jūs, veci jūras vilki, nāci čurpu, hei! Urnieks! Šūpojas tālumā, kur paizietas rītausmas balumā, uz tāda reiz braucu pats, kad biju jauns, biju stāls. Hei, draugi, vai bijis

no draugiem, kas bija reiz man. Tikai daži man šodien dzīs, vasara, rudens vai ziematā, es pie lāpu tīklus nu ciematā, kā senajās dienās vēl. Kad biju jauns, biju stāls, ei, draugi, vai biju stur nezenā.

0: Mirtis krecenā. Tā jaunības dienā smiež tas pats, kas ceļā šāds.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: 46 minūtes. Tie, kur raksta, ka ārkārtīgi šodien karsts, nu nav nemaz tik traki, brīnišķīgi vasara. Jo pirms 10 gadiem, piemēram, Jelgavā bija plus 32,8 grādi. Ko tad jūs teiktu? Vēl jau tas karstums arī pie mums atnāks. Cik tad klausījos tas ziņās, tad laikam tas viskarstākais ir svētdien un pirmdien. Nu, reko, gatavojamies, dzeram ūdeni un klausāmies mūziku.
1: Latvijas Radio 2 Diena.

12.53 minūtes Latvijas radio 2. Pavisam drīz jau būs pienācis arī ziņu laiks. Vēl tikai dzirdēsiet karnevalu jūs un baritons. Un tad jau nākamajā stundā jūsu sveicieni, labas apetītes vēlējumi un visi tie labākie vārdi, ko jūs esat sasūtījuši mums šeit uz studiju. Tieši šim koncertam, tieši ceturtdienai un 25. jūnijam.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Uzņēmuma Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģija komanda sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT-LV un citām drošības iestādēm turpina novērst kiberdrošības incidenta sekas. Kopš brīvdienās konstatētā kiberuzbrukuma sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas LVMGO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mednis, stāsta uzņēmuma pārstāvis Tomas Skotovičs.
1: Būs nepieciešams kāds laiks, lai mēs varētu sākt pieslēgt atpakaļ šīs sistēmas darbam. Tieši tāpēc, lai mēs būtu pilnīgi droši, ko mēs darām arī kopā CERT, visu pārbaudam, lai mēs būtu pilnīgi droši, ka šajās sistēmās nebūs, kā saka, nekas palicis no šī uzbrukuma, kāda ļaunatūra vai kas tamlīdzīgs. Varbūt tas, kas ar iedzīvotājiem varētu interesēt un kas ir gana svarīgi, ka vēlēšanu sistēmas izstrādē visa nepieciešamā IT vide viņa bija nodalīta no pārējās uzņēmuma IT infrastruktūras.
0: Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz šim iesniegti divi kandidātu saraksti 15. Saimas vēlēšanām. Savukārt kopumā piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai partiju apvienības. Kandidātu saraksti jāiesniedz līdz 5. jūlijam. Centrālā vēlēšanu komisija norāda, ka 14 iespējamie saraksti būtu mazāk nekā iepriekšējās Saimas vēlēšanās, kad tika iesniegti 19 kandidātu saraksti. 15. Saimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Eiropas Savienība šodien izmaksājusi pirmos 3 miljārdus eiro no jaunā 90 miljārdu eiro lielā aizdevuma Ukrainai. Par to šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju. Leyen arī paziņoja, ka tuvākajās dienās Eiropas Savienība sāks Ukrainai izmaksāt pirmos līdzekļus no 6 miljārdiem eiro dronu ražošanai. Eiropas Savienības dalību valstis šodien galīgi apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV. Pagājušajā nedēļā šo vienošanos apstiprināja Eiropas parlaments. Eiropas Savienība un ASV noslēdza vienošanos pērnu jūlijā, nosekot tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā. Savukārt Brisela piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Venecuēlu skārušas divas spēcīgas zemestrīces, nodarot postījumus vairākās vietās valstī, tostarp galvaspilsētā Karakasā. Līdz šim oficiāli apstiprināta 32 cilvēku nāve, bet vēl vismaz 700 ir ievainoti. Ēku gruvešos turpinās izdzīvojušo meklēšana un šodien palīgā ieradīsies glābēji no citām valstīm. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli, turpinājumā viņas sacītais.
2: Tas ir notikums ar nopietnām sekām, un vairāki štati ir smagi cietuši. Galvaspilsētā Karakasā ēkas sabruka vairākos rajonos. Tūlīt pēc abām zemestrīcēm visas varas iestādes un mūsu civilās aizsardzības dienests koncentrējās uz glābšanas operācijām. Esam aktivizējuši visus savus publiskos un privātos veselības aprūpes tīklus, īpaši vissmagāk skartajos apgabalos, lai palīdzētu ievainotajiem.
0: Venecuēlas iedzīvotāji trešdien svinēja valsts svētkus un daudzi atradās savās mājās, tādēļ upuru skaits varētu ievērojami pieaugt. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām austrumos gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi. Rīta dienā būs lielākoties skaidrs laiks, austrumos daļēji mākoņains, bet nokrišņi rīt nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām Līča piekrastē ap 19-21 grādu. Rīgā rīta dienā gaidāms lielākoties skaidrs laiks un gaisa temperatūra būs ap 22-24 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

13:10 minūtes Latvijas Radio 2. Ceturtdienas dienas mūzikas programma un Velga kopā ar jums un šīs labas aptītas vēlēm koncerta laiks. Bet vispirms sveikšu vārda dienas svinētājs. Tā ir Milija un Maiga. Latvijā 48 Milijas svin savu vārda dienu un 684 Maigas. Tā ziņo pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. Un esmu atvērusi arī vārdu pazinē Gunāra Treimaņa grāmatu vārdu noslēpumi un redzu, ko tad stāsta par Milliju. Kādas tad ir Millijas? Pārgalvība un jautrība palīdz viņām izkļūt no nepatīkamām situācijām. Maiga ar zirnekļa pacietību tojas mērķim ir sievišķīgi pļāpīga, pati nejūt, ka ir varbūt reizēm ar lišķību otru var atvairīt. Taču šī istapība nāk no labas sirds. Tas jau pats galvenais. Un daudz laimes šodien dzimšanas dienā arī dziedātājiem Andrim Skujam, lai viņš ir arī pats sev kā sveiciena muzikālais sūtītājs un saģēmējs, un, protams, visām Millijām un Maigām.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: 13:15 minūtes un jūsu pirmie sveicieni. Ceturtdienas 25. jūnija labas apetītes vēlējumu koncertam. Sveicam vārddienā Maigu Branci, Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežvijās. Sveic Sarmīte ar ģimeni Anita un Arnis Vācijā, kā arī Regīna Jēkabpilī. Un vēl viens sveiciens to saņem Ilmārs Priedītis no meitas Solvitas. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā, lai veselība, prieks un smaids pavada tevi katru dienu.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Edgaram Suhovam cēsīs nākamais sveiciens no Sanda Rīgā. Edža, lai jauka izdevusies šī brīvdiena, atpūties labi un lai veicas mājas darbos.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Atgādināšu arī, kā varat sveicienus nosūtīt. Jums jāieiet mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā lr2.lv. Tur raidījuma sadaļā labas apetītes vēlējumi un labajā pusītē poga nosūtīt šo te sveicienu. Bet jāatcerās, ka tas ir jādara agri no rīta no 6 līdz 10. Rītā, un tad jau šajā laikā sveiciens izskanēs. Vēlamies nosūtīt vārda dienas sveicienu mūsu mīļajai mammai, sieviņai un vecmāmiņai Maigai Buškānai. Tavā vārda dienā novēlam, lai tava ikdiena zied tikpat skaisti un krāšņi kā vasaras pļaba, un lai ik viens labais vārds atnes mieru un prieku tavai sirdī. Lai brīnišķīgi un pārsteigumiem pilna šī diena bučas, un sveic vīrs Vitālijs un bērni ar ģimenēm.

Brīnišķīga diena ir tieši šodien, 13:26 minūtes, un nākamais sveiciens ceļo pie Amandas Pērkones. Ik rītu mosties ar saules gaismu acīs, ar ziedu smaidu sejā, ar putnu dziesmām ausīs, ar taureņu vieglumu domās, ar darāmiem darbiem rokās, ar dzīves mīlestību sirdīm. Ik rītu mosties un esi laimīga. Mīļi sveicam 25. Dzimšanas dienā. Mamma un radiņa no Cēsīm.

Vēlos nosūtīt labu apetīti un daudz laimes dzimšanas dienā Sanitai Kļaviņai no Dzelzavas. Un šo sveicienu rakstījis ir Jānis.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Lūk arī vēstuli, kur atnākus pa pastu. Sirsnīgi sveicien dzimšanas dienā manai dzimtajai pilsētai Madonai. Un manai pilsētai Iecavai vissirsnīgākie sveicieni. Madonas pirmās vidusskolas 1966. Gada absolventiem 60. Gadadienā 11. B klases zēniem un meitenēm. Mums bija vislabākā skola, vislabākie skolotāji un vislabākā, draudzīgākā klase. Mēs visi esam lepni, ka mācījāmies mūsu laikā. Vēl visiem arī 10. Klašu beidzējiem vēl daudzus saulēnus laikus. Un šo sveicienu atsūtījusi un uzrakstījusi ir Silvija Līdece. Un izvēlēsies arī kādu īpašu dziesmu.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
2: 13.40 minūtes Millijai Braslavai Puikulē Limbažu novadā. Sveicieni vārdu svētkos. Tec saulīti tecēdama aptec mazu līkumiņu. Iesteidzies pasveicini šīs dieniņas jubilāru daudz laimes vārdu svētkos draudzenī, raksta Jānis Mališevs Lielmēmelē. Un vēl viens sveiciens maigai reizniecei Stāmerienām. Viņa saņēma gaišu sveicienus vārdu dienā no Ilgas un Balda.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2 – labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Ar labas apetītes vēlējumu sūtu vārda dienas sveicienu dzēniekam Jānim Baltjancim novēlam cīnīties ar slimības sakām un nezaudēt radošo garu. Un lūdzu atskaņojiet Gunāru Freidenfeldu dziesmu ar Baltjanča vārdiem. Dziesmas nosaukums visiem Jāņiem un šo sveicienu sūta Valters un Baiba Liepājā.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: 13.47 minūtes nākamais jūsu sūtītais labas apetītes vēlējums. Maiga Tauriņa Limbažos, tecaulīta tecēdāma aptec manu līkumiņu iesteidzies pavēstīt. Šīs dieniņas pasveicina šīs dieniņas jubilāru. Vismīļākie sveicieni vārdienā Līga ar ģimeni Bauskas novadā šos sveicienus sūta.

Latvijas Radio 2 šajā ceturtdienā vēl divi labas apetītes vēlējumi. Viens no tiem Jolantai Albrehtai Neretām. Gribam sveikt šo burvīgo mūsu mīļo jauko foršo meiteni apaļajā jubilejā. Vēlēt veselību un galvenais izturību veiksmi. Esi stipra un turies. Sveicien sūta Jurģis un visi tavi mīļie, kas tevi ir riņķī un arī brālis no Rīgas ar ģimenīti un paziņas draugu un kaimiņu.

Nu vēl viens sveiciens. To saņem ārie Vitenberga upes grīvām. Nekas uz šīs pasaules nav vienāds, ne upe, ne jūra, ne krasts. Katram mirklim, stundai

13:55 minūtes. Drīz jau Latvijas radio ziņu laiks, protams, pēc tam arī muzikālā banka un mūziķe Julija būs šeit. Un tad jau atkal ar jums tikšos laika vērotāji.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Uzņēmums pasažieru vilciens Čehijas ražotājam Škoda Vagonkam piemēros 5,7 miljonu eiro sodu. Iemesls – elektrovilcienu piegādes kavējums un defekti, kas netika laikus novērsti. Tā šodien paziņoja Latvijas uzņēmums. Tas nozīmē, ka 32 vilcieni Latvijai izmaksās mazāk, kopumā 230 miljonus eiro, kur lielākā daļa ir Eiropas Savienības finansējums. Atgādinām, ka jaunie elektrovilcieni Latvijā kursē jau 2,5 gadus. Problēmas ar tiem sākās jau pirmajos braucienos. Pasažieru vilciens regulāri atgādināja, ka ražotājam piemēros sodu, bet tā apmēru paziņoja tikai šodien. Turpina uzņēmuma vadītājs Raitis Nešpors.
1: Arī šī ietekme, kas bija gan Covid laikā, gan arī šī kara ietekmes laikā tika jau attiecīgi izvērtēta. Tāpēc arī 24. Gada martā tika noteikts jauni šie piegādes termiņi, kas bija, kā jau minēja, 24. Gada 31. Jūlijas. Jā, un faktiskā piegāde tā tad bija 24. Gada novembris, un jā, nu šis jaunais termiņš, diemžēl, tika kavēts. Mēs devām iespēju Škoda Vagonka no savas puses arī tad nosniegt savus argumentus, ja tādi ir. Visu šīs iesniegtās informācijas izvērtēšana tika veikta. Nu, šis izvērtējums tika pabeigts un šobrīd tātad attiecīgi netika tātad konstatēts pamatoti argumentēti tātad apstākļi, kas attaisnot šos kavējumus.
0: Piecās svētku brīvdienās valsts robežsardze novērsa 356 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Robežsardze norāda, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 6300 cilvēki. Pastiprinātās robežapsardzības režīms Baltkrievijas pierobežā pašlaik ir spēkā līdz 30. jūnijam, bet sagaidāms, ka tas tiks pagarināts līdz gada beigām. Polijas ostas pilsētā Gdaņskā sākusies Ukrainas atjaunošanas konference. Nozīmīga sanāksme ar valstu un valdību vadītāju dalību par atbalstu Ukrainai, gan turpinoties Krievijas karam, gan par tās atjaunošanu pēc kara. Sanāksmē piedalās Polijas un Ukrainas premjerministri, kā arī citu valstu līderi. Bet sanāksme aizēno diplomātiskais saspīlējums starp Varšavu un Kīvu. Gdaņskā atrodas arī Latvijas televīzijas žurnālists Gins Am.

0: Moliņš.
1: Šobrīd notiek valstu un valdību līderu uzrunas. Caur šīm runām vijās solidaritātes tēma. Daņska ir tā vieta, kur dzīmā leģendārā arotbiedrības kustības solidaritāte. Polijā 80. gados, kas aizsāka cīņu pret komunistisko režīmu tolaik, un arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks nāk pats no Daņskas, un tajos laikos šeit bija klāt. Un caur šīm runām viņš arī uzsvēra, ka nepieciešams turpināt solidaritāti ar Ukrainu un turpināt atbalstīt Ukrainu. Tāpat arī Julija Sviridenko, Ukrainas premjerministre, norādīja, ka konferencē tiks noslēgta arī daudzi līgumi un vienošanās par vairākiem miljardiem eiro. Un tas viss nepieciešams, lai Ukraina varētu turpināt pastāvēt šajā kara laikā.
0: Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 164, un vēl aptuveni 970 cilvēku ir ievainoti. Trešdienas vakarā Venecuēlu satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Zemestrīci sajūta arī tālu Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā. Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Ēku gruvešos turpinās izdzīvojušo meklēšana, un šodien palīgā ieradīsies glābēji no citām valstīm. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Turpmākajās dienās Latvijā laiks kļūs arvien karstāks. Nākamnakt minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par 12 grādiem. Dienā gaisa daudzviet iesils līdz 20-25 grādiem, vietām Kurzemē līdz pat 27 grādiem. Laiks būs pārsvarā saulains un sauss, vienīgi naktī vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Arī turpmākajās dienās debesīs spoži spīdēs saule, lietus nav gaidāms, sestdien gaisa temperatūra vietām sasniegs 30 grādus, bet karstākās dienas būs svētdiena un pirmdiena, kad vietām termometra stabiņš pietuvosies 35 grādu atzīmei.
3: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.
4: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Jāsaka sveicieni visiem pēc svētku pirmajā dienā. Es ceru, ka visi ir atgriezušies nu, kaut kādā iespējamā realitātē, ja vispār ir dzīve pēc šiem Jāņu svētkiem. Mans vārds ir Elīna Krūkla. Mēs tikko iesākām muzikālo banku ar Patrišu, un es varu būt tā. Un svētki turpinās, jo Patrišai šodien ir dzimšanas diena, un jāsūt ir sveicieni. Mums ir aplausu vētru, un aplausu vētru mums tikko sataisīja jauna grupa, debitanti arī šobrīd muzikālajā bankā, July! Hei, sveicieni! Jā, Kristers Ķeveris, Undis Sprūčs un Aivars Lietonīgs ir pie mums šodien ciemos. Un tev vajadzēja droši vien ar fanfārām man jūs sagaidīt. Jā, pirmo reizi sveicam jūs muzikālajā bankā. Nu, droši vien jau, ka jāsāk ar jautājumu, no kurienes tad ir radusies tāda grupa July.
2: Nu, mēs ar Undi radāmies ar pamatidēju ļoti sen, gadus desmit atpakaļ. Mēs paši, kad sākām muzikālu darboties, mēs ar Undi bijām vienā grupā apvienībā. Tāpēc 10 gadiem aplūgājām ar citām apvienībām, citiem projektiem, un tad...
3: Atgriezāmies pie saknēm.
2: Jā, tā kā arī atradām Aivaru, jā.
4: Jā, nu es darbojos savā projektā Inspo. Varbūt atceries, mēs bijām arī divreiz Supernovā un abas divas reizes zaudējām. Bijām arī X-faktorā un tur arī zaudējām. Nu tad varbūt ar šo grupu kaut ko nezaudēsim.
1: Tikai iegūs. Muzikālo banku varbūt nezaudēsiet.
2: Jā.
1: Vai arī jums jāpiedalās Supernovā visiem tagad ar July?
2: Visādi plāniņi un mērķi ir, bet nu, pirmais devies gads kā grupai, tad redzēsim.
1: Nu redz, un nosaukums jums ir July, nu tas man liek arī pajautāt, kāpēc tieši šis vasaras mēnesis varbūt, vai tur ir kaut kas pilnīgi apakšā cits, jo ir īstenībā ar diviem U burtiņiem nosaukums.
2: Jā, nu tas vēl mēs gribējām būt unikāli, mēs pilnīgi vēlējām U burti, bet... Iemesls un tikai tam mēs sākām, satikāmies šajā sastāvā pagājušā gada rudenī, un liekam jau nāca ziema visas dziesmas.
4: Nē, pagājušā gada, mēs satikāmies jūlijā pagājušā gada.
2: Nu, jā, nu, neformālā gaisotnē, jā, satikāmies no sākuma jūlijā, bet piestikāmies instrumentiem un idejām, teiksim, tā vēlākā tādā rudenī, un viss, kas nāca ārā, bija tikai pa vasaru. Es nezinu, kāpēc, vienkārši pirmie četri demo gabali iznāca par vasaru, un tad, likās.
4: Jā, mums ir viena dziesma, kas ir par sniegu. Pārējās viss ir par vasaru.
2: Jā, un tā nāk ziemā ārā noteikti.
1: Vai varbūt vajadzēja tieši tagad vasarā, jo ir tas teiciens, ka vasarā ratus jātaisa, ja ziemā, ka... ne otrādāk, vasarā jā, kamanas, ziemā ratus. Jā. Mums vajadzēja varbūt vasarā ziemas dziesmu izlaist.
2: Nu, tās idejas.
4: Mēs to ņemsim vērā.
1: Jā, ņemat šo padomu, liekat aiz ausis. Nu, labi, bet šis ir jūsu otrais singls, Visa pasaule. Ar to jūs arī piesakat sevi muzikālajā bankā. Februārī iznāca debijas singls Nevaru. Varbūt gribat mazliet arī pastāstīt par to ceļu un par to varbūt jūsu

0: skaņu un kaut kādu vēstījumu, ko jūs gribat nodot ar savu mūziku klausītājiem. Kāds ir tas jūsu mērķis?
1: Manuprāt, kungi piekritīs, ka mums tā skaņa vēl joprojām ir sākuma stadijā un mēs meklējam viens otru, teiksim tā arī muzikālu, jo Aivars darbojas Inspo projektā fantastiskā un es darbojos sapņu fragmentos, pirms tam es darbojos Revolokā un tie žanri, ko mēs vienkārši tagad viens otram piedāvājam, ir vēl, nu, ir kur viņiem augt un...
2: Bet ir klopsaucēji.
1: Jā, ir klopsaucēji. Kas ir galvenā
2: Kas ir labi, lieta, kas ir labi.
1: Tā kā, jā, mēs vēl apaudzējam savu mūziku, tas arī tāds diezgan, nu arī, ja salīdzina Never un visa pasaule, mūzikas diezgan dažādas, jā, dažādas dziesmas tās ir.
0: Bet kas ir tas jūsu kopsaucējs, tomēr tas indī?
2: Jā, un droši vien arī elektronika. Mums ļoti patīk elektronika, un tāpēc cenšamies spiest mazliet uz sintezatoriem, un varbūt ne visi beat ir ar dzīvajām bungām, bet arī tā kā, nu, midī taisīt.
1: Nu, nepazaudējot ģitāru mūziku, tas ir galvenais.
2: Jā.
0: Tādu dzīvīgumu tomēr
3: atrast paturēt. Atrast zelta vidusceļu, tā kā.
1: Iet līdzi laikam, bet tomēr arī savu vecmodīgo stiliņu kaut kur piekabināt.
0: Nu, labs ir, mēs pavisam drīz noklausīsimies visa pasaule. Un, nu, jūs varat arī pačukstēt mums, ko tad jums gribas nodot ar šo stāstu, jo es arī noskatījos videoklipu šajā dziesmai, un tad tur dāma sēdēja ar savu glāzīti, ja, un tur viņai nāca visādi kavalieri, visādi iespējamie, un tad, nu, beigās es sapratu, ka neviena neizvēlējās, tomēr palika pat par sevi, ja.
1: Tā arī ir, nu, videoklipā jātas tiek apspilots vairāk mīlestības aspekta, bet man liekas galvenā doma ir tāda, kad, nu, pasaulē, kur tev tiešām tā visa pasaule ir pie kājām iet un darīt un jā, nebūt nezinu, ne jau īgnim, bet pasīvam. Manuprāt, tā ir tā galvenā doma ņemt vairāk iespējas un noticēt sev vairāk nekā citi dažreiz to tic, tā kā jā, tas būtu tāds svarīgāk visko piemetināt.
2: Tici sev un es arī
0: Ar citu jums pēc brītiņa būs arī Mārijā novērtē, tā ka jūs esat uz pareizā viļņa. Jā, jūs vēl arī sakat, ka tas ir tāds nepateikts dialogs starp diviem cilvēkiem.
1: Jā, tieši tā. Nu, kad es nezinu, man bieži ir situācijas, kas redzu cilvēkos potenciāli, un es skatos viņu, un es domāju, ja vien tu darītu, tā kā, nu, es tavā vietā darītu tā un tā un tā, bet otrs ir, jā, nedaudz iestagnējis, un tu esi gatavs nolikt viņam visu pasauli pie kājām, bet tu zini, ka tāpat varbūt to iespēju nepaņemtu. Jā, baigi bēdīgi izklausīt. Nav domāts, ka tik bēdīgi.
2: Kaut kā jāpaceļ viši cilvēks.
0: Nu jā, nu tā jau ir, ka ja tas otrs cilvēks pats nesapratīs un nepieņems to pasauli, kas nolikt pie kājām, tad jau tur tas dialogs beidzas.
1: Tieši tā.
0: Nu labi, tiešām mēs aizgājām kaut kādās bēdīgās nosiņas, bet dziesma īstenībā nav. Nu, pēc ritma viņa nav nemaz tik bēdīga, tā ka mēs...
1: Dziesma ar domu, muzikāla dziesma.
0: Lūk, tad noklausāmies šo muzikālo dziesmu no July visa pasauli.
4: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Redz, šāds, lūk, mums ir jauns debijas gabals Mūzikālajā bankā no apvienības July. Un viņi vēl ir projām arī pie mums ir ciemos studijā. Nu, un te man jāatgādina ir klausītājiem, ka jādodas ir uz www.muzikalabanka.lv. Var arī pilnīgi noteikti nobalsot par šo dziesmu un tad lūkosim vai jau šajā nedēļā vai varbūt nākamajā nedēļā, tad jūs varat iekļūt mums topākā jaunums. Lūk.
2: Super.
1: Tā ka jums arī jāsaka, mīļie klausītāji, dodieties un nobalsot.
2: Jā.
1: Ne tagad, bet kaut kad. kādreiz citreiz savos sociālajos tīklos noteikti, ka tur arī jums var piesakot, vai ne?
2: Droši, jā.
1: Un tur noteikti arī būs visi sādi jaunumi.
2: Jā.
1: Bet par tiem jaunumiem mazliet vēlāk mēs parunāsim arī par koncertiem. Un redz, kur šeku reku jūsu mēnesi jūlijā būs jums dubult singls, bet pirms tā visa mums ir jānoklausās, ko par šo dziesmu, ko mēs tikko dzirdējām, domā Tipa. Viņa bija pagājušajā nedēļā pie mums, un viņai bija uzdevums jūs novērtēt. Vai jūs esat gatavi paklausīties?
3: Jā. Nu, laižam.
1: Laižam.
4: Es tā kā, es mēģināju savu atgādināt to, lai es atceros par to tieši līniju dziesmā, kur bija tas klusā daba paliek skaļa, vai kaut kas tāds. Man ļoti patīka vārdu jo es esmu cilvēks, kas klausās ļoti gan muzikālo, gan vārdus ļoti daudz, es zinu, ka citi varbūt vairāk klausās mūziku vai atkal tikai vārdus, bet jā, man ļoti patīk, ka tiek ielikts tādas paradoksāls, varbūt līnijas nedaudz tieši vārdos, un tas man tā, oh, uzreiz tas man aizķēra, bet vēl viena lieta, kas man ļoti aizķēra un kas man liekas ir ļoti forša ir tas, ka šeit ir lietoti principā, nu ļoti daudz ir bāzēts uz akustiskiem instrumentiem. Tā kā es ļoti novērtēju to, ka bungas ir īsti ierakstīts bungas, jo tā izklausījās vismaz. Tā kā tas ir ļoti forši. Es nezinu, kas tas ir pa dziedātāju, es nepateikšu vārdu, bet likās kaut kur ļoti dzirdēts. Jā, jo man likās, viņš izklausījās sākumā ļoti līdzīgs, varbūt noteikti zināsiet arī Edgaru Rugāju. Nedaudz. Bet nē, ļoti man liekas tāda forša aizkustinoša arī dziesma, man liekas ļoti latviska kaut kādā samērā, un man ļoti patika visas ģitāras arī iespēles, jo viņa spēlē diezgan daudz tādu slāņainu lomu tur un parādījās ik pa laikam ar tādiem citiem elementiem, un tad, kad ir vienāds, un tas moments, kad dziesma ir tāda, kāda viņa ir līdz konkrētam brīdim, un tad ir tas pirmais lielais, tas drops un tas smauciens un tas bass viska noslīdē ļoti labi, ļoti skaisti, un tas ir tas brīdis, kad tu saprati, es jau iztēlojos, ka esmu koncertā, tādā tumšākā vietā, un ka es krātu galvu līdz, un koncerts ir arī pilnās parā, tā kā ļoti forši.
1: No, redz, šāds garš komentārs no Tipas.
2: Jā, paldies.
3: paldies, jauki, ļoti jauki.
1: Nu, re. Man liekas, ka Tipai bija ļoti daudz, ko teikt par šo dziesmu, un es ceru, ka arī klausītāji ieklausījās. Es vispār tad, kad viņu šo komentāru sniedz, es arī tieši nodomāju, sabrīnoju mūziķus tādā ziņā, ka viņi tiešām dzird visu to, ko jūs tur esat ielikuši, ka viņi arī teica par tiem instrumentiem, jo es kā ne mūziķis, man vienkārši ir, forša dziesma.
5: Tur tiešām bija dzīvās bungas iekšā.
3: Jā, tā ir taisnība, jā. Nu, daļēji.
2: Man priekšēja, ka novērtē to kritumu, bet, nu, to lielo kulmināciju, jā, to piedziedājumu. Tāda bija tā doma.
3: Man ļoti interesanti, ka viņi pieminēja to basa slaidu, jo tas, man liekas, ir tāds, ko nu, maz cilvēku ievēros, bet viņi ievēroja.
2: Jā, ļoti detalizēti forši, paldies.
5: Paldies, Tipa.
1: Nu, un tagad jums arī būs ļoti līdzīgs uzdevums, jums būs gan jānovērtē Māra, jeb Māra Upmana Holšteina, viņa ir izdevusi savu pirmo albumu elektroniskajā mūzikā un arī prezentējusi videoklipu singlam Visu, ko gribu. Un to mēs arī dziesmu Visu, ko gribu tūlīt noklausīsimies. Tā kā jūs arī teicāt, ka elektroniskā mūzika jums ir jūsu plauktiņā, varēsiet kārtīgi...
3: Varēsim iesildīt.
1: Jā, varēsiet kārtīgi novērtēt un kārtīgi arī iesildīt. Klausāmies Visu, ko gribu.
0: Mūzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Džulai, novērtējiet tagad Mārmāru.
2: Man bija tā, labi, es sākšu pirmais, man ir tādi divi lieli komenti. Man bija pirmkārt ļoti interesanti klausīties miksā, jo es tagad varu bišķi pareklamēt sevi. Es rakstu nākošo EP priekš Inspo, un tur dažas dziesmas man miksēja Makīn, kas arī sadarbojas ar Mārmāru. Tāpēc bija ļoti interesanti klausīties, kā viņš Mārā ir samiksējis un kā viņš man tās pāris dziesmas ir samiksējis. Ļoti labi, man ļoti patika tas, ka man patīk dziesmas, kur atkārtojas tas pats motīvs, bet viņš aug, kāp un kāp, kāp, kāp. Un tā kā nav varbūt baigi izdalīts, kur ir pants un kur ir piedziedājums, un tur ir pilnīgi divas dažādas melodijas, bet man patīk, ka viņas ir līdzīgas, un tas man uzreiz iekrit ausīs. Mm.
3: Jā. Jā, nu man patīk, man vispār šis žanrs ļoti vienmēr iet pie sirds. Es pirmā lieta arī, ko pamanīju, es arī teicu, riktīgi feins un bies sabbeis, kas priekš manis baigi labā sastāvdaļa vienmēr. Un ir tīpaši, ka viss nav tik, nebija tās piecās, zikā piesātinātības sajūtas, tā ir klausoties to moderno elektronisko mūziku, daudzreiz liekas vienkārši visai pa daudz. Bet šoreiz jā, bija sajūta, ka katru detaļu baigo bijusi sākumā tā gičiņa, bija riktīgi tāda gaisīga, kuru nomainījies sinds. Plus man kā vokāls vienmēr ļoti interesanti paskatījies, kā citi strādā un pilda harmoniju funkcijas vokālā. Man likās ļoti forši, jo bija tāds gaisīgs dziedājums, tajā pašā laikā harmonijas bija vēl gaisīgākas, tā kā super.
4: Es nenoliekšos, es noklausījies visu albumu, un šī bija... Šī un dziesma ar Finķi bija vienas no tām, kas man aizķērās, jo šeit dziesma ir tiešām tas, ko Kristers teica, ka viņa nav tā baigi, nu, viņā nav par daudz, viņā viss ir pietiekami un...
2: Nekad nevar būt par daudz instrumentu.
4: Bet dažkārt pietiekami.
3: Jā, jo daudzreiz tajās salīgi par daudz pazūt detaļas, un šeit bija ļoti forši, ka katru lietu
4: varēja. Katru lietu un katru skaņas, tā kā... panējumu, pat varēja dzirdēt, kur labajā pusē ieskanās kreisajā, tas nebija tā.
3: Ļoti labs miks, jā. Es sabijis ļoti labi, 10/10.
1: Starp citu, es klausījos, es tikko uz austiņām šo dziesmu, un es arī tieši, mans mīļākais brīdis bija pašās beigās, kad es arī sadzirdēju, ka ir gan labā, gan kreisā austiņa pēkšņi ieskanās, jā, tas man ļoti uzreiz tā noķēra manu uzmanību. Nu redz, bet mums ir pienācis laiks, lai parunātu vēl par jums, puiši. Es prasīju aizkadrā, vai jums ir ieplānoti kādi koncerti, un jūs teicāt, protams, ir. Nu tad pastāstiet.
4: Nākam sestdien tiekamies Angurā.
3: Jā, mums nākam sestdien Angurā, un tad par pārējiem laikam mēs vēl līdz galam nedrīkstam teikt.
4: Nu. Viņi ir tā kā noslēpumā nedaudz, bet mums droši var piesakot gan sociālais tīklos, arī Spotifyā mums vienmēr ir. Koncerti apakšā ir norādīti, tā ka droši skatāmies, klausamies.
3: Jā, skaistākā lieta, kad mēs spēlējam savu mūziku, kaut gan iznākšu tie divi dziesmas, bet mums viss sets, ko mēs esam salikuši, ir pāršanā no mūsu dziesmām.
4: No neizdotajām, jūs varat pirmie dzirdēt.
3: Un tas vienmēr ir visforšākais, jo mēs varat dabūt to atgriezenisko saiti, jo tas demo vēl top un viņš aug, un tu no klausītājiem vai vienkārši pēc tā, kā tu izpildi, saproti, ko pamainīt, tā kā pēdējā brīdī, vismaz vēl var, nu cik pēdējā brīdī, bet nu tas, ka jā, tā atgriezeniskā saita spēlēt kaut ko, kas vēl nav izvoists, ir ļoti, ļoti vērtīgi un forši vienmēr dzirdēt, kas varbūt patika labāk, kas varbūt netik ļoti.
4: Ļoti skaisti arī ir vērot reakcijas, nu cilvēku vienkārši. Jā.
1: Es tieši gribēju teikt, jā, nu, ko jūs tajā koncertā spēlēsiet, bet tā ir tāda ekskluzīva iespēja arī pašiem klausītājiem jā. Būt vieniem no pirmajiem, kas tad dzirdos gabalus.
4: Jā.
3: Jā.
1: Jā. Jā, tieši tā.
4: Pirmajiem iemācīties vārdus. Jā. Tā, ka...
1: jā. Bet, kā, bet mūziķiem, man liekas, tas nav arī mazliet, nu, tas ir droši vien grūti arī spēlēt dziesmas, kuras klausītāji nezina.
3: Jā, priekš tā, es teiktu, mums tas vairāk ir... priekš pašiem, jo mēs tagad arī nākamais dubult singles, lai gan ir tas, tās demo versijas, bet braucot spēlēt viņas dzīvajā, tu uzreiz saproti, ko varbūt vajag nedaudz citādāk. Jo nu viens ir, protams, sarakstīt ļoti smuku dziesmu priekš radio un priekš tā, lai viss klausītās Spotify, bet otrs arī priekš tā, ka tu to saproti.
4: Iznes ārā.
3: Jā, kā tu pēc tam spēlējot viņu dzīvajā varēs noķert to klausītāju, jā, vai tas jā. Būs tas hooks vai melodija vai kaut kas tiešām jāpamaina.
2: Sreizdien baigi radikāli atšķirās. Ko tu esi izdomājis mājās un kas reāli dzīvi jāstrādā.
3: Jā, ja mēs esam pateicīgā situācijā, kad mums ir mūzikas vairāk azotē nekā ir izvoists, līdz ar to mēs...
2: Jā. Turam sveci zem pūra.
3: Jā.
1: Pagaidām. Labi, labi, bet ilgi jau to sveci zem pūra neturēsiet, jo jūs mēnesī jums iznāks dubult singles.
3: Jā.
2: Par vasaru.
1: Par vasaru.
2: Tā nebūs tāds iespar sniegu.
4: Viss būs par vasaru.
2: Jā, jā.
1: Labi, vai jūs gribat vēl kaut ko pačiksēt vai arī turēsiet noslēpumā? Bet tas tāds labs marketing triks arī turēt noslēpumā.
4: Turēsim noslēpumā.
3: Es domāju, ka lai lielākie intrigi jāpiesakot Facebookos, Instagramā.
2: Viena no dziesmām būs saistīta par to karstumu, kas tagad būs tuvākās dienas.
1: Ui, jā, nedēļas nogalē plus jā. 30.
2: Ai, 4, man liekas.
1: Plus 30. Nopietni.
2: Jā, man liekas 3-4, jā.
1: Kur tad, lai vispār liekas?
4: Saulē ilgi neuzturamies.
1: Pagrabā būs jāiet sēdēt. Nu, lūk. Nu, labi, nu tad mēs sekosim līdzi jūsu jaunumiem, gaidīsim dubulu singlu, un tad jau, gan jau, ka tas viss arī ved uz kādu albumu, un to ar mēs gaidīsim, vai ne?
3: Kas to, nezinu.
1: Nu, labs ir. Paldies liels, ka jūs atnācāt ciemos, iepazīstinājāt ar sevi arī, un tad skatāmies, lūkojamies, varbūt tiekamies Daugavpilī, varbūt... Tiekamies topos, sestdienās, par to droši vien parūpēsies mūsu klausītāji, un tad jau jums, lai jums feinu vasariņu.
2: Paldies, paldies.
1: Nu, re, mums pie mums ciemos bija Džulai, un es tagad uz atvedām vēl noguldīšu vienu jaunu dziesmu. Rīgas modas arī ir ceļā uz savu pilnmetrāžas trešo albumu. Viņi sola to vai nu vēlā vasarā vai atvasarā, un tajā būs arī šī... dziesma, vai tu tici horoskopiem? Tāds aktuāls jautājums, man liekas. Un starp citu, jā, varu arī piebilst, ka katru dienu te pie mums LR2 horoskopi ir pēc 9 pulkstens, man liekas. Katru rītu var uzzināt, kā tad veiksies šajā dienā. Labs ir, klausamies Rīgas modas. Es no jums atvedos, mans vārds ir Elīna Krūkle. Tiekamies nākamnedēļ. Atā!
0: Muzikālās bankas jaunums.

14:36 minūtes. Redzēt, kāds interesants dziesmas nosaukums. Vai tu tici horoskopiem? Nu, cilvēki dalās man šie divās kategorijās. Tie, kuri ļoti tic, un tie, kuri netic nemaz. Jā, brīnišķīgi muzikālā banka ir izskanēja. Šeit viesojās arī grupa Džulai, jeb Jūlijs. Ne, nejauciet ar kapelu. Nē, grupa, apvienība, Jūlijs. Protams, skanēs arī tālāk dziesmas dienas mūzikas programmā. Tūlīt jau sastā jūdze un varat sākt jau sūtīt arī savus laika vērojumus, kāds laiks jūsu pusē, izziņas un WhatsApp ziņas 293122222. Un pēc tam jau, protams, varēsiet arī zvanīt.

14:43 Latvijas radio 2. Vēl viens dziesma, un tad jau laiks arī bērot laiku. Varēsiet zvanīt 67 211 31 8 tālruņa studijā.

0: Laikas ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Šodien Latvijā lielākoties skaidrs laiks austrumos, daļēji mākoņains bez nokrašņiem, lensvēšu līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra ļoti, ļoti silts, plus 22, plus 27 grādi vietām, līdz piekrastē vēsāks plus 19, plus 21. Gaidu, protams, arī jūsu ziņas tālruņa studijā 67211318 un lasu arī jūsu WhatsApp ziņas un arī parastās ziņas. Pērkoņos spīd spožs saulīte, neliels vējš, maigi vaigu uzglauž un vasariņu baudīt steidzam, kas to zin, cik ilgi būs, plus 24. Patīkams laiks ziemeļu vējš, saulīte cepina, mākoņi balti, lietus nelīst, 25 grādi. Miki Maus no Jaunstrickiem mums ir atrakstījis sveiciens no Liepājas plus 23, spožs saule, ziemē rietumpusu vējš.

0: Alstarē 20 grādi jauks laiciņš, tā mums raksta Anita. Tērbetē plus 23, Ziepnie kalnā 21, saulaina diena, jauku visiem dienu novēl Jančuks. Laiks ir patīkams, mākoņi taisās mazgāties. Saule cepina ziemeļvēš 26 grādi, tā imants no malienas. Mākoņi mazgāties tā, tad laikam ir samācies tomēr un varbūt gaidāms lietu. Sveiciens no Kandavas ceturtdienā. Darbā gan tikai pirmdien, nu tā sanāk, un drīz jau būs atkal brīvdienas. Šodien saulaina diena ar dažiem mākonīšiem nelielu vējiņu, 25 grādi ēnā. Tā laiku ir novērojusi Kristīne, un labdiena, Liepupe plus 20 un saule. Es saprotu, ka šodien laikam patiešām nav galīgi par ko sūdzēties, bet nu, tūlīt uzklausīsim arī laika vērotājus zvanītājus. Varbūt, ka viņiem arī būs kāds vēl interesants un citādāks vēstījums. Bet diez vai, labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Dienvidu Kurzem, Dunika Imānca.
0: Jā.
1: Nu, pie mums ir ļoti skaists laiks, diezgan daudz gubu mākoņu, brīžiem patīkams vējiņš uzpūs un 27,5.
0: Vai, nu, patīkams karstums, vai ne?
1: Jā, patīkams, pats sūtīgs ir, nu, karsts ir, bet, nu.
0: Nu, nekas. Vasarai jābūt vasarai, vai ne? Paldies, ka zvanījā.
1: Vasarai jābūt vasarai, pareizi.
0: Labi, gan jau paspēsim pasauli dziemā un arī redzēt Jāņu. Naktī bija augsts, pa dienu bija tik karsts, ka nezināju, kur likties, un atkal bija pēc tam jāmeklē biezās jakas. Tā kā viss ir kārtībā. Labdien, Latvijas Radio 2. Jā, lūdzum.
2: Grobiņas puķi Zigrīda.
0: Jauki. Kā pie jums?
2: Nu, mums ir debesīs laiks. Saulīte, mākoņa neviena, ēnā 26 grādi, mēs no ziemeļa rietumiem, nu, pasakājumu dienu, lai visiem jauka nedēļa.
0: Paldies, baudām brīnišķīgo dienu, vēl viens zvans, es saprotu, patiešām šodien visiem laika prognoze ir vienāda Latvijā. Jauks un saulains laiks, labdien, Latvijas Radio 2!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Tas ir Kārlis, Kabile.
0: Jā.
3: 3.25.
0: Brīnišķīgi.
3: Mākonīši staigā taisās tā kā uz lietu, lai gan arī saulītas spīd. Vispār normāli vidējas laiks, ne silks, ne augsts.
0: Paldies par zvanu. Nu, es tā saprotu, patiešām šodien jau nav ko īsti tā... Nu, brīnīties par to laiku, ir kārtīga, lieliskā vasaras diena un palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 dienas programmu izskan, bet stafetu pārņems Edvards Strazdiņš programmā Ceļojums. Uz tikšanos jau agri rīt no rīta, es vēlgnams atvedos ar tev.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Uzņēmums Latvijas valsts meži sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT.LV un citām drošības iestādēm turpina novērst kiberuzbrukuma sekas. Kopš brīvdienām drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas Latvijas valsts mežu informācijas tehnoloģiju sistēmas LVMGO, karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne Mēdinis. Uzņēmuma pārstāvis Tomas Skatovičs Latvijas radio apgalvoja, ka ar Saeimas vēlēšanu norisi saistītās informācijas tehnoloģijas uzbrukumā nav skārtas, bet CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina teica, ka uzbrucējs vēlējies izspiest naudu.
1: Nav nekāda pamata domāt, ka tas varētu būt saistīts ar Latviju, nav arī pamata secināt, ka viņš varētu būt saistīts ar kādu citu konkrētu valsti. Tas ir vairāk vai nu komerciāli motivēts uzbrucējs vai uzbrucējs, kas, teiksim, tā šāds uzbrukums veica savas popularitātes veicināšanai, bet nu, vairāk, protams, liecamies domāt, ka tas ir komerciāli motivēts uzbrukums ar izspiešanas maksas pieprasīšanas iespējamību. Konkrētais uzbrucējs ir līdzīgi uzbrucis, teiksim, tā daudzām uzņēmumiem citās valstīs, pa visu pasauli, un arī citos šajos uzbrukumos ir bijuši līdzīgi uzvedība, kur tiek publicēta informācija, publicēti nozagtie dati, lai palielītos, lai parādītu savu varēšanu.
0: Uzņēmums pasažieru vilciens Čehijas ražotājam Škoda Vagonka piemēros 5,7 miljonu eiro sodu par elektrovilcienu piegādes kavējumiem un defektiem, kas netika laikus novērsti. Jaunie elektrovilcieni Latvijā kursē 2,5 gadus un problēmas ar tiem sākās jau pirmajos braucienos. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 164 un vēl aptuveni 970 cilvēku ir ievainoti. Trešdienas vakarā Venecuēlu satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kuram sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis un ēku gruvešos turpinās cilvēku meklēšana. Lai palīdzētu, ASV un Latīņamerikas valstis nosūtījušas uz Venecuēlu glābēju komandas. Palīdzību piedāvā arī vairākas citas pasaules valstis, tostarp no Eiropas, Vācija, Francija un Spānija. Lielbritānijas varas iestādes izskata iespēju pārdot Krievijas naftu, ko pārvadājis Lamanša šaurumā aizturētais tankuģis Smirtos. Par to vēsta laikraksts The Telegraph. Zem Kamerūnas karoga kuģojošo tankuģi 14. jūnijā aizturēja Britu jūras kājnieki. Kuģi ir aptuveni 100 tūkstošu tonnu Urals markas naftas, kuras vērtība tiek lēsta ap 35 miljoniem sterliņu mārciņu. Šis ir pirmais gadījums, kad Lielbritānija aizturēja Krievijas tā dēvētās ēnu flotes kuģi. Stāsta Rustams Šukūrovs.
2: De Telegraf avoti valdībā norāda, ka tankuģi iekrautā nafta juridiski tiek uzskatīta par Lielbritānijas īpašumu. Pēc kravas pārdošanas iegūtie līdzekļi varētu tik novirzīti Ukrainai vai izmantoti tai nepieciešamā bruņojuma iegādei. Vienlaikus kā alternatīvs risinājums tiek apsvērta naftas pārstrāde un novirzīšana Lielbritānijas iekšējā tirgu. Laikraksts atzīmē, ka pēc amatpersonu teiktā Smitros aizturēšana ir tikai sākums un Lielbritānija plāno pastiprināt spiedienu uz kuģiem, kas pārkāpj Krievijai noteiktās sankcijas.
0: Tankuģa kapteinis, 38 gadus vecais Indijas pilsonis Ajais Pants, atrodas apcietinājumā. Lielbritānijas prokuratūra norādīja, ka viņam izvirzītas apsūdzības par tiešu vai netiešu aizliegtas naftas vai naftas produktu piegādi vai transportēšanu no Krievijas uz trešo valsti. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām austrumos gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi. Rīta dienā būs lielākoties skaidrs laiks, austrumos daļēji mākoņains, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām līča piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā rīta dienā gaidāms lielākoties skaidrs laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 22-24 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

9 minūtes pār 3 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti 25. jūnijā. Ceru, ka neesat aizlīgojušies, svētki pagājuši mierīgi un šodien nav nesusi milzu galvasāpes. Nu, ar jums kopā šodien Edvards Strazdiņš un man viss ir kārtībā. Esmu ierindā un gatavs ceļot kopā ar jums ceļojuma programmā. Pie mums pēc 4:00 būs arī kāds īpašs viesis, bet nu par to, protams, mazliet vēlāk es jums izstāstīšu un arī 15:30 ceļojums kultūrā par visām kultūras aktualitātēm, bet starp citu šodien savu dzimšanas dienu svina dāmu mīlulis vairākās paudzēs – Andris Skuja. Sveicienu Andrim un klausāmies arī viņa izpildīto dziesmu un tas nekas.

0: vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

15 un 17 minūtes arī mums Latvijas Rādio 2 ētrā. Viss ir kārtībā, mēs turpinām skanēt visu dienakt ar dziesmām dzimtajā valodā. Tikko kā dzirdējāt pienvedēja piedzīvojums, bet tulīt, mīļās dāmas, priecēs kā dzeļ no laukiem, jo šo zēnu sauc lauku zēni. Dziesmā ak sievietes. Nu, ko gan mēs darītu, vīrieši, bez jums sievietēm? Tieši tāpēc, lai arī skan jums par godu kāda skaista dziesma.

Jā, nu jāatzīstā mīlestība ir vien tāda varenellīga kaita, jo pret to nav absolūti nekādas zāles. Nu, ja mīl, tad mīl, un ja nemīl, tad nemīl, tur neko nepadarīs, un likteņvarai nekādu neiespītēs. Bet šoreiz par to iemīlēšanos, un, nu, ja es iemīlējies, tad kaut kas ir jādara lietas labā, un par šo mums šoreiz palīdzēs izdziedāt dziedātāja Lilī, dziesmā Iemīlējos tevī.

0: Ceļojums kultūrā.
1: 15:30 minūtes ir pareizs laiks. Laiks ir nedaudz iegrimt tādā ceļojumā pa kultūras dzīlēm. Un lūk šodien pēc 16:00 pie mums Latvijas Radio 2 studijā viesosies Latvijas vadošais perkusija pirksta stila ģitārists Gints Smukais, kurš klajā nāk ar jaunumiem, jo ieskaņoti jauna kāda mums visiem zināms dziesmas versija ģitāras instrumentāla apdarē. Bet par to visu nedaudz sīkāk nākamās stundas sākumā. Bet 17. un 18. jūlijā Dobeles novada Aucē notiks pilsētas svētki, kuros plānot kultūras un sporta notikumi, koncerti, ģimeņu izklaides un arī svētku balle. Un šie svētki sāksies piektdien 17. jūlijā Vecaucas pilī, kur visas dienas garumā būs iespēja apmeklēt pili un baudīt tās īpašo atmosfēru. Vakarā apmeklētājus priecēs koncerts no operas līdz džezam, kurā muzicēs Ilona Bagela un Inita Aboliņa. Bet sestdien, 18. jūlijā, Auca pārvērtīsies par svētku un aktivitāšu centru visām paudzēm. Sporta laukumos un stadionā notiks dažādas sporta aktivitātes, bērnu skrējiens, 3x3 basketbols, futbols un pludmales volejbola turnīrs. Vakarpusē pilsētas ielas piepildīs svētku gājiens pa melnā vēža pēdām, kas vedīs uz Aucas pilsētas estrādi, kur notiks Latvijas pūtēja orķestra svētku koncerts Melnā vēža spēlēs. Pēc tā uz skatuves kāps grupa Labvēlīgais tips, bet svētku noslēgumā notiks zaļuma balle kopā ar grupu Laiku Upe un DJ Cimī. Bet šovakar, 18:00, Sāvienas Ozoliņos notiks koncerts, ar kuru sāksies muzikālais ceļojums Velo mūzika. Velo mūzikas organizētājs ir mūziķis Kārlis Kazāks, un šī pasākuma laikā dalībnieki ar velosipēdiem apceļo Latviju un sniedz akustiskos koncertus. Un lūk, nākamā pieturvieta būs 26. jūnijā, rītdien. Un tas būs Degumnieku tautsnamā. Savukārt 27. jūnijā Stāķu atpūtas vieta Rubeņi, 28. jūnijā Gaujas Rēveļu Ķelmēnos, 29. jūnijā Pērkoņu Kalnu Gaviešos, bet 30. jūnijā Zilā Kalna stacijā savukārt 1. jūlijā Velo mūzikas koncerts notiks Rūjienā Valdemāra ielā 8. Un lūk vēl kādi svētki. Kurzemes pusē Ventspilī 11. jūlijā ar daudzveidīgu programmu norisināsies jūras svētki Zemūdens ziedu deja. Jūras svētki ir viena no nozīmīgākajām Ventspils pie jūras tradīcijām, un arī šogad svētki

0: programma piedāvās koncertus, sportiskas aktivitātes un arī ģimenēm draudzīgas izklaides. Un svētku noskaņa Ventspilī ienāks patiesībā sakot jau 10. jūlijā, kad apmeklētājus priecēs svētku tirgus, aktivitātes ģimenēm un Guntas Krastiņa dziesmu un ziņģu festivāls. Bet savukārt galvenie svētku notikumi gaidām 11. jūlijā, kad Ostas ielas promenādes jaunajā daļā tiks sagaidīts jūras valdnieks Neptūns. Un dienas garumā uz skatuves uzstāsies Dailes teātra aktieru ansambles Ilga, grupa Lādezars un arī šova X-faktors uzvarētājs Jurģis, namais zvejnieks, ar kuru dziesmu arī tulīt pat arī turpināsim mūsu ceļojuma programmas skanējumu.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Brīžiem man šķiem, ka mēs guļam uz āderas, kad vairs nav ko teikt.

15:41 minūte ir pareizs laiks. Studijā ar jums kopā šodien ceļojuma programmā ir Edvards Strazdiņš. Bet jāturpina mums vienmēr ir sapņot, un tieši tāpēc arī šobrīd grupa Saldās sejas izdziedās dziesmu Tavs spēks ir tavos sapņos.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: 15:43 minūtes un ir laiks iegrimt nelielā ceļojumā pa mūsu fonotēkas dzīlēm. Un lūk, šīs akcijas laikā, kā varētu teikt, es mēģināšu atrast dziesmu, kas ir pielūkoja, kas ir pievienot mūsu digitālajā fonotēkai tieši šajā dienā, 25. Jūnijā. Un lūk, esmu izceļojis pa mūsu digitālo fonotēku un tas, ko es redzu, ir grupa Brīvdiena dziesmā Entā pietur. Un šī dziesma ir pievienot 2011. Gada 25. Jūnijā. Tieši pirms 15 gadiem šajā dienā.

Tā bija Evijas sloga dziesmā Visu vai neko, un starp citu Evija arī pēdējā laikā vietnē, sociālajā vietnē TikTok ir iemantojusi visai plašu atpazīstamību arī pasaules mērogā ar vairākiem miljoniem skatījumu. Bet arī mēs Latvijas Radio 2 dzīvojam pēc motivācijas visu, ja to labāko jums vai neko, un tāpēc mēs jums sniedzam visu to labāko jau daudz gadu garumā.

0: Ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Uzņēmums pasažieru vilciens Čehijas ražotājiem Škoda Vagonka piemēros 5,7 miljonu eiro sodu. Iemesls – elektrovilcienu piegādes kavējums un defekti, kas netika laikus novērsti. Tā šodien paziņoja Latvijas uzņēmums. Tas nozīmē, ka 32 vilcieni Latvijai izmaksās mazāk, kopumā 230 miljonus eiro, kur lielākā daļa ir Eiropas Savienības finansējums. Atgādinām, ka jaunie elektrovilcieni Latvijā kursē jau 2,5 gadus. Problēmas ar tiem sākās jau pirmajos braucienos. Pasažieru vilciens regulāri atgādināja, ka ražotājam piemēros sodu, bet tā apmēru paziņoja tikai šodien. Turpina uzņēmuma vadītājs Raitis Nešpors.
1: Arī šī ietekme, kas bija gan Covid laikā, gan arī šī kara ietekmes laikā tika jau attiecīgi izvērtēta. Un tāpēc arī 24. Gada martā tika noteikts jauni šie piegādes termiņi, kas bija, kā jau minēja, 24. Gada 31. Jūlijas. Jā, un faktiskā piegāde tā tad bija 24. Gada novembris, un jā, nu šis jaunais termiņš, diemžēl, tika kavēts. Mēs devām iespēju no Škoda Vagonka no savas puses arī tad nosniegt savus argumentus, ja tādi ir. Visu šīs iesniegtās informācijas izvērtēšana tika veikta, nu šis izvērtējums tika pabeigts un šobrīd tātad attiecīgi netika tātad konstatēts pamatoti argumentēti tātad apstākļi, kas attaisnot šos kavējumus.
0: Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 164 un vēl teju 1000 cilvēku ir ievainoti. Trešdienas vakarā Venecuēlu satricināja divas zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Sagruva desmitiem ēku un pašlaik to gruvešos turpinās cilvēku meklēšana. Šodien un rīt Polijas pilsētā Gdaņskā norisināsies Ukrainas atjaunošanas konference un Austrumu flanga valstu līderu samits. Tajā valstu un valdību vadītāji spriež par atbalstu Ukrainai, gan turpinoties Krievijas karam, gan par tās atjaunošanu pēc kara. Igaunijas centrālā krimināla policija un ģenerāla prokuratūra izsludinājušas starptautiskajā meklēšanā 30 gadus vecu Marokas pilsoni Džamalu Adraru. Viņš tiek turēts aizdomās par 2024. Gada februārī notikušo kiberuzbrukumu, kurā nelikumīgi lejupielādēti vairāki 100 000 aptieku tīkla apotēka klienta kartes īpašnieku datu. Šajā plaša mēroga datu noplūdes kriminālietā ir identificēts jau otrais aizdomās turētais. Turpina Rustam. Šukūrovs.
2: Pērn saistībā ar kiberuzbrukumu aptieku tīkla Apotheka klienta karšu sistēmai, ko pārvaldīja kompānija Allium UPI, Igaunijas likumsargi izsludināja starptautiskajā meklēšanā 25 gadus veco Halido Adraru, Džamala Adrara jaunāko brāli. Kā vēsta Igauņu sabiedriskais medijs ERR, līdz šim neesot konstatēts, ka noplūdušie dati būtu izmantoti noziedzīgiem mērķiem. Igaunijas centrālās krimināla policijas kiberdrošības birojā savukārt atzīmēja, ka abi brāļi darbojās no ārvalstīm. Birojā arī uzsvēra, ka aizdomās turamo identitātes noskaidrošana ir būtisks solis, kas apliecina, ka noziegumi pret Igauniju nepaliek nesodīti.
0: Datu noplūde skāra aptuveni 750 000 apotēka aptieku tīkla klientu. Par to Igaunijas datu inspekcija piemēroja kompānijai 3 miljonu eiro sodu par drošības prasību neievērošanu. Tas kļuvis par lielāko sodu iestādes vēsturē. Kompānija inspekcijas lēmumam nepiekrita un paziņoja par nodomu to pārsūdzēt tiesā, norādot, ka nav rīkojusies nolaidīgi. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 47%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Ilze Golubeva.
3: Turpmākajās dienās Latvijā laiks kļūs arvien karstāks. Nākamnakt minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par 12 grādiem. Dienā gaisa daudzviet iesils līdz 20-25 grādiem, vietām Kurzemē līdz pat 27 grādiem. Laiks būs pārsvarā saulains un sauss, vienīgi naktī vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Arī turpmākajās dienās debesīs spoži spīdēs saule, lietus nav gaidāms. Sestdien gaisa temperatūra vietām sasniegs 30 grādus, bet karstākās dienas būs svētdiena un pirmdiena, kad vietām termometra stabiņš pietuvosies 35 grādu atzīmei.
4: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Liliuma dziesma, ko tikko dzirdējāt, pareizs laiks ir 16:09. Ceļojuma programmā ar jums kopā vēl ar vienu ir Edvards Strazdiņš, un kā jau iepriekš solīju, pie manis jau ir atnācis kāds īpašs viesis, kāds ļoti virtuozs ģitārists, vārdā Gins Smukais, bet par to visu, protams, pēc brīža, pēc vienas dziesmas, un tad mēs izrunāsim par visu, kas aktuāls, par visu, kas notiek mūsu apdzīvēs, un viss tiešām būs skaists, un tā arī tas paliks. Bet šobrīd vēl mūsu ēterskanējumu turpina Normunds Liepiņš dziesmā viens otram.

0: 16 un 12 minūtes ir pareizs laiks, un kā jau iepriekš solīju, pie mums ciemos ir ieradies virtuozais, godalgotais ģitārists un arī komponists Gints Smukais. Es esi sveicināts, Gint, Latvijas Radio 2 ētrā.
1: Paldies, labdien, labdien.
0: Nu tā tad, Gints, ieradies šodien nebūt nav tukšām rokām, jo līdz ir diezgan vērā ņemam jaunumi. Bet nu mēs visu sāksim tā, skaisti pa vienam. Un šoreiz pirmais jaunums ir, ka ir jauna dziesmas versija. Un, nu, šoreiz tā teikt par upuru taviem pirkstiem ir kļuvus grupas instrumenta dziesma Zemeslods. Un tad izstāst klausītājiem, varbūt pēc kādiem kritērijiem tu izvēlies to dziesmu, kurai veidot tā saucamo cover versiju?
1: Kritērijas man bija ļoti vienkārši, un līdz šai dienai es klausos dziesmu, un turpat arī var nebūt nekādi vārdi, ja man uzrunā melodija un kompozīcija, ja tas viss skan skaisti. Es labprāt gribētu vēlreiz piedzīvot šo skaņdarbu, šīs emocijas, ietērpjot to savā ģitāras skanējumu, teiksim tā.
0: Bet tad tu esi no tiem cilvēkiem, kas sevišķi nepievērš uzmanību dziesmas vārdiem?
1: Vairāk jā nekā nē. Jā, jā.
0: Un kā tad tu nonāci īsti līdz šai dziesmai? Kāpēc tieši šī dziesma un kāds bija tas ceļš?
1: Gadiem sākās. Kā es līdz tai dziesmai nonācu, godīgi sakot, man liekas, ka tā bija sakritība. Es dzirdēju šo dziesmu kaut kur visticamāk par radio, un tas nodomāju, kas šī ir pa dziesmu, es gribu viņu vēlreiz dzirdēt. Un es biju pārsteigts, ka tā ir latviešu dziesma, latviešu autora dziesma, jo es nebiju līdz tam klausies tik daudz latviešu mūziku, un šis skaņdarbs man iedvesmoja atklāt vēl un vēl citu mūziku, ko Latvijā komponē. Nu, lūk, tā kā šai dziesmai esmu pateicīgs par to, ka pavēra man jaunas durvis uz to.
0: Un ko par šo dziesmas versiju vispār

0: teica, paši grupas instrumenti puiši, jo es cik saprotu, viņi savu svētību arī ir devuši.
1: Jā. Ne, viņiem patika, viņi deva iekšķīt uz augšu. Viņi teica, droši dari, rādi, un tur viss tikai pozitīvi.
0: Viss kārtībā, nekāda iebildumi nav no viņa puses.
1: Nē.
0: Tas ir ļoti labi, ka arī viss vispār tiek saskaņots šādā ziņā. Un, nu, tad nākamais jaunums, tas jau nav vienīgais, jo tu šodien ar tādu kārtīgu jaunumu pūru pie mums ieradies. Un tad nu, nākamais jaunums ir tas, ka esmu dzirdējis, ka tev top arī albums. Un tad nu, izstāsti varbūt, ko mēs no tā visu varam sagaidīt un kad tas arī klājā nāks?
1: Jā, albums ir faktiski tapis un es labprāt visu albumu arī izlaidīšu septembra vidu. Jūlija vidū es izlaidīšu vēl vienu singlu ar savu oriģinālu skaņdarbu. Un albums sauksies Ekspresijas 1, jeb pirmā daļa, jo es nākamgad gribētu otro daļu ierakstīt. Bet šis pirmais albums Ekspresijas 1 tapa tagad, nu, pēdējo 5 gadu laikā. Laiku pa laikam nu, es kaut ko komponēju un man nu, salasās vācelīt ar melodijām un idejām. Un te, nu, es apkopoju šajās pirmajās Ekspresijās. Apkopoju tās, kas man likās, tādas viss skaistākās, zolīdākās. Un caur šiem skaņdarbiem nu, vijās nu, notikumi pēdējo 5 gadu laikā. Nu, tā kā es piedzīvoju nu, pirmo reizi pandēmiju, jā, tad bija bailes visādas un trauksmes par karu Ukrainā. Apkopoju visas šādas te jaunas emocijas, kuras es pirmo reizi nu, caur sevi tā jā, izvadīju. Jā, teiksim, tā. Caur mūziku iztūkoju, kā nu es jūtos.
0: Tātad šis ir faktiski daudz gadu garumā tapis darbs.
1: Jā, un attiecīgi otrajā ekspresiju daļā nākamgad arī līdzīgs funktieris. Es vienkārši apkopoju pēdējo gadu laikā nu, tātad, krāto mūziku un beidzot ir jālaiž vaļā. Es gribu, lai visur to var dzirdēt.
0: Tieši tā, nav ko īsti tur turēt aiz tā priekškartos visus tavs skaņdarbs, bet šie albumā būs klausāms nu, pamatā oriģinā melodijas vai būs arī nu, kādas līdzīgas cover versijas arī kādām citām dziesmām vēl?
1: Nu, albumā būs dzirdamas zemeslodes tās pašas, ko mēs pieminējām. Būs vēl viens tas saucamais covers, bet tur es nu, coverošu kaut ko citu, kādu man mīļu komponistu. Un tad attiecīgi 10 oriģināli skaņdarbi nekad nekur nedzirdēti. Nu, varbūt kādā koncertā, ja kāds ir dzirdējis mani spēlējām, tad varbūt kāda melodija būs arī tur dzirdama albumā.
0: Nu, redzu, tu jau tikko ieskicēji par tiem koncertiem, un arī tad ir laiks mums pieķerties klāt tavam trešajam, un, nu, laikam jau es pat varbūt teikt arī vislielākajam jaunumam. Un tā ir tava gaidāmā koncertūra, kas sāksies jau, ja pareizi saprot, tad septembrī.
1: Tāds ir plāns, jā. Šobrīd nu, tātad pamatdoma ir tāda, ka nu, ap rudeni notiks šie koncerti, šī koncertūre. Un ir koncerta vietas, ar kurām vēl notiek sarunas. Un ir koncerta vietas, kurās jau ir iespējams tātad, nu, iegādāties kādu biļeti, kuru meklējiet vienkārši soc tīklos varbūt pie manis nāka ciemos. Bet attiecīgi būšu ciemos Valmierā, es būšu ciemos arī Rīgā. Nu, es arī būšu Ogrē ciemos ar savu koncertu Mālpilī, Vaivana dienīgi Kuldīgā, Salacgrīvā. Jā, nākat klausīties un būs visticamāk vēl koncerti. Tā.
0: Nu, super, izklausās, ka tev būs vara noslogots tāds rudens periods.
1: Varbūt, nu, kas lai to zina, tad jau.
0: Bet kādā sastāvā vispār tu tur uzstāsies? Vai tā būs tāda intīma saruna ar klausītāju, tevi un ģitāru, vai būs arī vēl kaut kas?
1: Jāļaujās pārsteigumam. Kas lai zina? Varbūt es būšu viens, varbūt nebūšu. Es ieteiktu ļauties pārsteigumam.
0: Tieši tā, ne visu vajag atklāt šajā situācijā un visiem ir jāzina. Bet arī starp citu, es tev gribētu apsveikt arī ar tavām brīnišķīgajām saņemtajām godalgām, jo tomēr arī tu šogad, ja es pareizi saprotu, gada augstākajā mūsdienu mūzikas apbalvojumā GAMMA saņēmis esi titulu kā gada instrumentālās mūzikas mākslinieks.
1: Paldies.
0: Un kāds tev ir sajūts vispār par šo? Tas ir droši vien, ka prieks jebkuram māksliniekam tik novērtētam, bet vai kaut kas ir mainījies dzīvē pēc šī apbalvojuma saņemšanas, vai tas ir vairāk tāds kā sev tāds prieciņš?
1: Nē, nu tas noteikti ir prieciņš gan sev, gan arī visiem tiem, kas arī man jūta līdzi un žūrijas locekļi, kuri mani tik augsti novērtēja un paldies tiešām liels gan GAMMA balvas žūrijai, gan

0: gadu man vienkārši maniem apkārtējiem ģimenei un draugiem, kas turēja īkšķus par mani. Protams, ka es jūtos priecīgi, saviļņoti un neticami, vienkārši neticās, jo tajā brīdī, kad tu sēdi tur apbalvošanas ceremonijā, tev liekas, nu tevi taču nenosauks, nu parasti jau. Nu, nenosauc to vārdu. Un tad pēkšņi nosauc, un tad es biju šokā, un es nesapratu, kas notiek. Tikai es biju apjucis, bet reizē saviļņots, un tas ir man pirmais Latvijā tāds godalgojums.
1: Super. Nu, tad arī novēlēsim, lai tev arī viss tālāk turpinās ar tikpat skaistiem toņiem un jaukiem un jastriem, bet šobrīd es domāju, ka tu arī varētu pats pieteikt skaņdarbu, kur dēļ tu esi šodien pie mums arī šeit ieradies.
0: Jā. Tagad skanēs mana instrumentālā versija uz akustiskās ģitāras skaņdarbam ar nosaukumu Zemeslodes, kur autori paši instrumenti.
1: Ints Smukais, paldies, ka šodien veltīji savu laiku un devies ciemos pie mums uz Latvijas Radio 2 studiju. Mēs tev sakam milzīgu paldies un atā.
0: Paldies.
1: Šobrīd lai skan Ints Smukais Zemeslodes.

0: Klausītāji, informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

20 minūtes ir pareizs pareizs laiks. Tikko kā dzirdējāt, Paulsai dziesmā nekas nav par velti, bet pēc tam jau vēl viena dziesma, ko izpildīs Putnu balu, un tad arī par visu aktuālo Latvijas novados.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsargi aizturējuši 9 likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežas šķērsojušas personas. Pret visiem pārvadātājiem sākti krimināli procesi un 3 no viņiem piemērots apcietinājums. Savukārt kopumā 45 pārvadātie cilvēki nogādāti atpakaļ uz Baltkrievijas robežu. Tranzītielu būvniecībai Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes pašvaldībām piešķirti teju 386 tūkstoši eiro. Par to vēsta satiksmes ministrija. No piešķirtajiem līdzekļiem varēs apmaksāt projektā plānotās darbības, kas var būt gan projektēšana, gan arī paši būvdarbi. Kopumā ministrijas budžetā tranzītielu būvniecībai šogad pašvaldībām bija paredzēti 7,3 miljoni eiro, kas ir 2 reizes vairāk nekā pirms 2 gadiem. Gados jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības sākšanai pieejams atbalsts 9,9 miljonu eiro apmērā. Lauku atbalsta dienestā norāda, ka katrā reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ir atšķirīgs pieejamais finansējums. Projektus atbalsta saņemšanai varēs iesniegt no 5. Oktobra līdz 3. Novembrim. Valsts augu aizsardzības dienests šodien sāka bakteriālās iedegas monitoringu slimības perēkļos un buferzonās. Sezonas sākumā ir 38 aktīvie bakteriālās iedegas perēkļi. Monitorings notiks Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, arī Ķekavas, Ādažu, Cēsu un Augšdaugavas novados, kā arī Rīgā un Jelgavā. Pārbaudes notiks dažādās augu augšanas vietās, piemājas un ražojošajos dārzos, parkos, ceļmalās, kā arī iepriekš atklātajos perēkļos un to buferzonās. Ventspils muzejs uzsāka vērienīgu Livonijas ordeņa pils 2. Stāva ekspozīcijas modernizāciju. Projekta laikā vēsturiskajā ekspozīcijā saglabās un restaurēs esošos eksponātus, vienlaikus tos papildinot ar jauniem elementiem, digitāliem risinājumiem un interaktīvām iespējām. Par plānoto darbu apjomu liecina arī projekta izmaksas, kas pārsniedz 900 tūkstošus eiro. No tiem 85% ir Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansējums. Turpinam muzeja direktore Solvita Ūdre.
2: Pirmkārt, mēs uzmanību vēršam uz seno Livonijas ordeņa pili, kuras mūri ir saglabājami, ne tikai mūri, bet telpas ir saglabājami nākamajām paaudzēm. Un projekta ietvaros mēs esam plānojuši veikt konservējošo restaurāciju pils 2. Stāvam, lai saglabātu Livonijas ordeņa pils autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību nākamajām paaudzēm. Īpašu uzmanību pievērsīsim 4 grupām – bērniem, jauniešiem, senioriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem – lai jo mūsu ekspozīcija un mūsu pils kļūtu pieejamāka un vizuāli pievilcīgāka.
1: Un vēl augustā Jelgavā mainīs tirgus atrašanās vietu, tā šodien lēma Jelgavas dome. Kā skaidro Jelgavas pašvaldība, jūlija beigās tirgus līdzinējā vietā savu darbību beigs un turpmāk

0: atradīsies jaunajā teritorijā, proti no 1. augusta jaunajai tirgus teritorijai Zemgales prospektā 19A un Sporta ielā 2B piešķirts tirgus status. Savukārt tirgus statusu no augusta zaudēs teritorija Ausekļa un Uzvaras ielā. Šobrīd kopumā Jelgavas tirgū strādā vairāk nekā 100 nomnieki, kuriem tiek piedāvāta iespēja slēgt līgumu un darbu turpināt jaunajā tirgus teritorijā.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

16.42 minūtes ir pareizs laiks, Kato dziesmā laika mašīna. Jā, es domāju, ka daudz no mums šobrīd jau šajā laikā pulksten 16.41 noteikti gribētu iekāpt tie laika mašīnā un varbūt tā kā pārtransportēties uz laiku, kad jau tās mašīnas varbūt mazliet mažāk uz ceļiem, jo tomēr tie sastrēgumi it sevišķi Rīgā ir sākušies uz pilnu klapu, bet jācer, ka vismaz ārpus Rīgas tā situācija nav tik nelabvēlīga un ka viss būs kārtībā. Katrā ziņā, esiet prātīgi un cenšaties neuzgāsties nevienam virsū, labvēlīgais tips.

16:49 minūtes. Es domāju, ka pa svētkiem jau nevien vienglāzīti ir pacelta tādā skaistā prieka brīdī. Un tieši tāpēc man interesē, varbūt, kā jūs šodien jūtaties, ko jūs šodien darat, kā jūs pavadījāt to svētkus un ko jūs labi varat izstāstīt. Droši varat uzrakstīt man uz tālruni 293-1-22-22. Droši var rakstīt gan WhatsAppā, gan arī izziņās, jo man interesē, kā tad jūs esat atkopušies no tiem līgo svētkiem, jo nu, vairākus cilvēkus esam saticis šodien, nu, kam jāatzīst, nu, diezgan grūti iet ar to visu, bet... Nu tā teic, kamēr vari, tikmēr dar, un cerams, ka tiešām arī jums sanāk visu izdarīt, kas jums ir iecerēts šodien, un tas nesagāda absolūti nekādas grūtības, bet ziņ gan droši uzrakstiet. Šobrīd Edvīns Zariņš.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Latvijas Radio 2.

Sveiks, ceru, ka jums pulss neko nepazūd, jo, ja pazūd, tad ir nopietni jāsāk uztraukties un jāvēršas pie mediķiem. Bet šo stundu noslēgs Viktor Zemgals savā izpildītajā dziesmā Magnolijas ziets. Bet pēc šīs dziesmas jau būs pienācis arī ziņu laiks.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Liela kiberuzbrukuma dēļ vismaz vairākas dienas nebūs pieejami Latvijas valsts mežu informācijas tehnoloģiju pakalpojumi. To Latvijas radio apstiprināja uzņēmumā. Valsts policija par notikušo ir sākusi resorisko pārbaudi. Jāņem vērā, ka Latvijas valsts meži ir viens no trim uzņēmumiem, ar to nav saistīts. Kibernoziegumu pētnieks un programmētājs Elvis Strazdiņš uzbrukumu raksturo kā pamatīgu.
1: Viņš arī pats uzskaitīja šis uzbrucējs, kuras iestādes ir cietuši, tā ir Zemkopības ministrija, bet arī tāds uzņēmums kā IKEA, kurš izmanto ļoti daudz no Latvijas valsts mežu servisiem tieši savu mežu darbībai, lai turpinās strādāt uz saviem mežiem, jo IKEA pieder ļoti daudz mežu Latvijā. Jāreiknās, ka darbinieki bieži vien izmanto savas privātās paroles arī darba vajadzībā, un tā ir viena lieta, ko es ļoti neiesaku darīt. Varbūt nomaini vienu burtiņu galā, pieliek savai parolei priekšā vai aizmugurēji burtu, lai ietu Instagramā vai F burtu, lai ietu Facebookā, un pēc tam, principā, jebkurš uzbrucējs uzreiz pamana to, ka viņš šādu algoritmu pēdiņās izmanto. Līdz ar to viņš tiek arī pie viņa sociālajiem tīkliem, pie viņa e-pastiem.
0: Drošības un aizsardzības jautājumi ir galvenais sarunu temats šodien Rīgā tiekoties NATO ģenerālsekretāra palīgiem ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži no jaunās vienotības. Tādas sarunas notiek mēnesi pirms Turcijā gaidāmā NATO samita. Ārlietu ministrija uzsver, ka sarunās īpašu uzmanību pievērš vēl lielākam atbalstam, lai stiprinātu Latvijas pretgaisa aizsardzības un pretdronu spējas. NATO ģenerālsekretāra palīgs izlūkošanas un drošības jautājumos Skots Brei uzsver, ka nesenā Francijas iznīcinātāja rīcība, notriecot Latvijas gaisa telpā ielidojušo ārvalstu dronu, ir piemērs tam, ka alianse aizsargā sabiedroto teritoriju.
2: Mēs bez šaubām redzam, ka Krievija ir vistiešākais un vistausai ar Krievijas militāro aktivitāti un militārajiem ieguldījumiem, bet arī ar pārgalvīgo rīcību, kādu redzam ar dronu aktivitāti, lielākoties slāpēšanas dēļ. Tas ir arī draudz komerciālajai aeronavigācijai. Mēs ļoti cieši skatāmies, lai nodrošinātu labu izlūkošanas ainu.
0: Šorīt Ukrainas spēku droni uzbruka divām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā, Ufā. To apstiprina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Naftas pārstrādes rūpnīcās izcēlušies ugunsgrēki. Francija nedēļas sākumā pie Sicīlijas krastiem aizturēja ar Krieviju saistītu naftas tankuģi Deliver. Par to paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kuģis reģistrēts Kamerūnā un bija izbraucis no Primorskas Krievijā. Macrons norādīja, ka kuģis ir saistīts ar Krievijas ēnu floti, ko Krievija izmanto, lai apietu rietumu sankcijas, kas noteiktas pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājuši 164 cilvēki un vēl teju tūkstotis ir ievainoti. Sagaidāms, ka upuru skaits pieaugs, jo zemestrīcēs tika sagrauti desmitiem māju un ēku gruvešos turpinās cilvēku meklēšana. Kā vēstīts, trešdienas vakarā Venecuēlu satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Zemestrīci sajuta arī tālu Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un 5 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 42%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām austrumos gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi. Rīta dienā būs lielākoties skaidrs laiks, austrumos daļēji mākoņains, bet nokrišņi rītdien nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, vietām līča piekrastē ap 19-21 grādu. Rīgā naktī būs mākoņains un iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā gaidāms lielākoties skaidrs laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 15-17 grādi, bet dienā ap 22-24 grādiem.

8 minūtes pāri 5. Studijā ceļojuma programmā joprojām vēl jūs varat dzirdēt mani, Edvards Razdiņu, un es ar jums būšu kopā līdz pat pulksteni 7. Un iepriekš es jūs aicināju iesūtīt ziņas par to, kā tad jums labi klājas šodien pēc svētkiem, kā tad pavadījāt svētkus un vispār kāda ir pašsajūta pēc tiem svētkiem. Un lūk, piemēram, Māris no Rutskas raksta, ka labdien, es pa svētkiem strādāju sienu laukā. Tā mums lūk raksta Māris un arī vēl piebilst, ka diemžēl nav sanācis atpūsties, jo bija jāvāc barība. Bet nu tā jau ir, kādam par tiem lopiņiem arī ir jārūpējis un Māri, paldies, ka jūs to darāt. Bet lūk arī Alice un Inet raksta. Sveiki, Edvarda! Svētki bija jauki un latviski, un mēs arī sveicām savu Līgu un Jāni, dziedājām, kā arī kurinājām ugunskuru, bet šodien pēc svētku nogurums valdi, kuram, diemžēl, ir grūti tikt pāri. Nu, tā es esmu dzirdējis no vairākiem cilvēkiem, un, nu, cerams, ka līdz rītdienā jau būs labi, un rītdien atkal varēsim svinēt un priecāties, jo tomēr klāt, taču ir piekdiena un atkal brīvdienas. Nu, katra nedēļa, man liekas, varētu būt šitik tik skaista un tik īsa

bet vēl arī kāda klausītāja raksta: "Čau, mīļo radio, svētkus labi pavadīju, mīļu un skaisti." Tā raksta Irita. Un visiem arī mums novēl jauku vakaru. Nu lūk, un tie, kuri tā skaisti svinēja un kuriem sanāca svinēt un kuriem nebija jāstrādā, es domāju, ka daudzās mājasaimniecībās noteikti vakara gaitā un arī vakardienas gaitā skanēja noteikti, ka vismaz vienreiz, es domāju, ka skanēja lūk šī te dziesma, kas mums tulīt arī skanēs Latvijas Radio 2 ēterā ceļojuma programmā, un tā, protams, ir Viktora Lapčenoka izpildītā versija dziesmai Vecpiebalgas ūdens rozes. Jūs jau droši vien jau pēc pirmajām notīm sapratāt tik tiešām par tām ūdens rozēm tajā Vecpiebalgā. Klausāmies un priecājamies!

Halogrupa Bedbetkura tieši šogad ir devusies savā 35 gadu jubilejas koncertūrē, kuras laikā arī šonedēļ, šo sestdienu arī paredzēts koncerts Liepājā, bet mēs turpināmies Latvijas Radio 2 ēterā un kā jau grupas Adenlaids to dzied, mēs turpināmies. Ballet.

14.24 minūtes ir pareizs laiks. Jā, tik tiešām tā pasaule reizēm tik ātri attīstās, ka mēs tikai vien varam prātot, kā lai mēs tam visam tiekam līdzi. Bet droši varat turpināt iesūtīt savus ziņas par to, kā jums pagāja svētki un ko jūs šobrīd, kā jūs šobrīd jūtaties pēc svētkiem. Piemēram, arī Jurģis rakst, ka čau Edvards, es pa mierīgo dzīvojos pa mājām kopā ar uzticamo mīļo draudziņu suņuku. Un lai visiem jauka forša pēcpusdiena, mīļš paldies arī tieši to pašu novēlu jums, bet šobrīd... Aivars

Birzmals un Jānis Misiņš izpildīs dziesmu reizi nedēļā. Un jūs zināt, kas vēl ir reizi nedēļā? Tas ir, protams, arī mūsu Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas dziesmu krātuvē. Un šodien tajā viesosies pasākuma organizētāja Gundaga Skudriņa. Bet šobrīd klausāmies dziesmu.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bārks. Pasaules kausa futbolā šovakar turpināsies ar vēl 6 mačiem un pirmās spēles šodien ieplānotas 11. Vakarā, kad spēlēs E grupas komandas. Šovakar Vācija spēlēs pret Ekvadoru, bet Kodivāra pret Kirasau. Vāciešiem šodien vairs neko nevajag un viņi uzvarējuši savā grupā, savukārt pārējām prim komandām vēl ir izredzes tik tālāk. Ekvadorai šodien dar arī neizšķirts, Kodivārai un Kirasau gan vajadzēs uzvaru. Nākamie divi mači sāksies divos naktī. Nīderlanda spēlēs pret turnīra pastrīšiem Tunisiju. Bet Zviedrija un Japāna nakts centrālajā spēlē aci pret aci cīnīsies par vietu tālāk. Japāna šobrīd labākā situācijā un viņiem pietiek arī ar neizšķirtu. Teorētiski tās rezultāts var apmierināt arī Zviedrus, kuri tādā gadījumā paliks trešie. Ja Zviedri uzvarēs, tad viņi apsteigs Japāņus un garantēs vietu tālāk. Visbeidzot, 5 no rīta čempionāta saimnieki ASV spēlēs pret demotivēto Turciju, bet Paragvaja un Austrālija savā starpā dalīs otro ceļa zīmes nākamo kārtu. Amerikāņi jau garantējuši vietu tālāk un uzvarējuši grupā, savukārt turkiem pilnīgs fiasko un viņi pēc šī mača noslēdz savu dalību pasaules kausā. Šodien ar trim mačiem sākas Latvijas futbola virslīgas 20. Kārta. Šobrīd jau sākusies vakara pirmā spēle, tajā Grobiņa mājās tiekas ar Audu un tur tojas pirmā puslaika beigas. 6. Vakarā Daugavpils komanda mājās uzņems pašreizējot Latvijas čempionus FC Riga, bet 8. Vakarā Supernova savā laukumā spēlēs pret Jelgavu. Latvijas labākā tenisistā Ļauno Sapenko šopēcpusdienu pārliecinoši sasniedza Īsbornas vienspēļu turnīra pusfinālu. Viņa ar 6-3 un 6-0 sakāva Turcijas tenisisti Zēnipu Sēnmezu. Aizvadītajā naktī noslēdzās Nacionālās basketbola asociācijas drafts un priecīgi var būt mūsu kaimiņi Igauņi. Atlantas Hawks komanda ar kopējo 52. Numuru izvēlējās garā gala spēlētāju Henri Vēsāru. 2 metrus un 13 centimetrus garais Igauņu basketbolists ir tikai otrais savas valsts pārstāvis, kurš izraudzīts NBA draftā. Pirmais bija Mārtins Mīrseps, kuru 1998. Gadā draftēja Jūtas Jazz. Klausītāji varbūt arī atceras, ka pirms pāris sezonām Čikāgas Bulls rindās uzspēlēja vēl viens igaunis Henri Drells, tomēr viņš nebija izraudzīts draftā. Vēsārs daudzās prognozēs tika minēts starp kandidātiem uz pirmo kārtu, un viņa noslīdēšana tik zēmu ir uzskatāma par pārsteigumu. Latvijas labākā rallija ekipāža Mārtiņš Sesks Renārs Francis šovakar iesāks pasaules rallija čempionāta jeb BRC Akropolis ralliju Grieķijā. Sacensību atklāšanas ātrumposms šodien paredzēts 7:00 vakarā. Akropolis rallijas ālaž bijis ļoti prasīgs gan pret braucējiem lielā karstuma dēļ, gan arī pret tehniku un jo īpaši mašīnu riepām. Sacensības Grieķijas ceļos turpināsies

0: rīt, pārīt un arī svētdien, bet man par sportu šovakar tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Jā, ziniet, ka ar Latvijas Rādio 2 kopā jūs arī nekad neesat vieni, jo mums ir tiešām liels prieks būt kopā ar jums, un mēs ceram arī, ka jūs ar mums kopā paliekat kopā ar dziesmām dzimtajā valodā un skaista mūzika. Un šāda skaista mūzika arī turpinās mums izpildīt grupu Prāta vētra dziesmā Oglas.

Lūk, Dainis Porgāns dziesmā man piedara tik daudz, un, bet šobrīd ceļojuma programmas skanējumu turpina apvienību Vaidavu dziesmā pusnakts stundā. Nu jāatzīst, ka pusnakts stundai līdz tai vēl jāpaciešas, bet arī labi vien ir, jo nevienam jau nevajag, lai tās dienas skrien tik ātro, jo ir jāizbauda katra stunda. Bet šobrīd pulkstens stunda ir 5:47. Tāds ir lūk pareizs laiks, un ceļojuma programma turpinās, un... Mans puses viss notiek tā, kā ir paredzēts, un tā arī tam būs palikt.

Grupa Instrumenti dziesmā Hess un Tu. Bet droši turpināt mums sūtīt savas ziņas par to, kā jums šodien soks, kā jums iet un ko jūs darāt pēc līgo svētkiem, pēc jāņiem. 293-1-22-22 droši iesūtīt, kā te jums šodien klājas.

0: Latvijas Radio 2.
1: Un stundas izskaņā vēl pirms Latvijas Radio ziņu laika mums uzdziedās Valdis Indrišonoks dziesmā Kādi esam mēs?

Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Liela kiberuzbrukuma dēļ vismaz vairākas dienas nebūs pieejami Latvijas valsts mežu informācijas tehnoloģiju pakalpojumi. Kā vēstīts, kiberuzbrukums notika svētku brīvdienā.

0: mainās, un pašlaik notiek uzbrukuma sēku novēršana. Valsts policija arī sākusi resorisko pārbaudi. Operatīvie dienesti Jāņu brīvdienas sauc par traģiskām. 8 cilvēki Latvijā noslīkuši, bet dzērušus šoferus policija Līgo dienā un Jāņu dienā pieķērusi vairāk nekā 2 iepriekšējos gados. 5 brīvdienās policija pieķērusi 81 transporta līdzekļa vadītāju alkohola reibumā, un visbiežāk tie bijuši vīrieši vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Ko tas liecina par mūsu sabiedrību, skaidro Latvijas universitātes profesors Ivars Austers.
1: Jā, patiešām paliek sliktāk, jā, tas droši vien ir labāk šādi domāt, nekā teikt otrādāk, o, nekas nav noticis. Otrs punkts ir, kā mēs par to domājam, manuprāt, audzināt šī vārda pozitīvā nozīmē sabiedrība ar kampaņām īsti nav iespējams. Tas var aktualizēt kaut kāds jautājums uz brīdi, bet īstais veids, kā mainīt cilvēku uzvedību, ir pacietīgi, lēni, lielā mērā nemanāmi strādāt. Labākās kampaņas vienmēr ir bijušas tādas, kur atbildība ir piešķirta visai sabiedrībai kopumā pieskatīt vienam otru, atņemt atslēgas, neļaut braukt, iespundēt kleitiņā.
2: Nu, līdz ar to līdz cilvēku atbildība, teiksim,
1: tā tieši arī. Tieši tā.
0: Ir jāpārskata projektā skola 2030 izveidotais vispārējās izglītības saturs. To kā viena no savām prioritātēm Latvijas radio raidījumā Krustpunktā šodien minēja izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Viņa cer arī pagūt izveidot ceļa karti, kādā būtu jāievieš mācību priekšmets ģimenes veselības mācība.
3: Noteikti mēs nokartēsim visu, kas šobrīd ir sociālās zinības, ir bioloģija, ir sports un veselība. Manuprāt, tomēr tas jāsaliek vienā groziņā iekšā un katram dzīves posmam vai katrai vecuma posmam atbilstošā informācija bērnam ir vajadzīga un jāmēģina rast to pēctecību, lai nebūtu tik sadrumstalots. Un es tomēr teiktu tā, ka fiziskā veselība ir viena daļa. Un es noteikti esmu par to, ka liela daļa šajā sadaļā ir jābūt arī tādam vērtību jautājumiem un noteikti arī valstiski patriotiskai audzināšanai. Diemžēl paraugu programmā lielā daļā, uzskrītoši lielā daļā visa ģimenes vērtību, tradīciju un svētku lieta ir aizstāta ar kopienas vērtībām, kopienas tradīcijām, kopienas svētkiem.
0: Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājuši 164 cilvēki un vēl teju 1000 ir ievainoti. Sagaidāms, ka upuru skaits pieaugs, jo zemestrīcēs tika sagrauti 10 māju un ēku gruvešos turpinās cilvēku meklēšana. Kā vēstīts, trešdienas vakarā Venecuēlu satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Zemestrīci sajūta arī tālu Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā. Šīs sezonas pirmais karstuma vilnis Spānijā 4 dienās prasījis vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Kopš svētdienas gaisa temperatūra Spānijā brīžiem pārsniedza 45 grādus. Spānijā katru gadu tiek reģistrēti tūkstošiem nāves gadījumu, kas oficiāli tiek saistīti ar augstām gaisa temperatūrām. Piemēram, pērna no māja vidus līdz septembra beigām visā valstī tika reģistrēti vairāk nekā 3800 ar karstumu saistīti nāves gadījumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 22 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
4: Turpmākajās dienās Latvijā laiks kļūs arvien karstāks. Nākamnakt minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par 12 grādiem. Dienā gaisa daudzviet iesils līdz 20-25 grādiem, vietām Kurzemē līdz pat 27 grādiem. Laiks būs pārsvarā saulains un sauss, vienīgi naktī vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Arī turpmākajās dienās debesīs spož spīdēs saule, lietus nav gaidāms. Sestdien gaisa temperatūra vietām sasniegs 30 grādus, bet karstākās dienas būs svētdiena un pirmdiena, kad vietām termometra stabiņš pietuvosies 35 grādu atzīmei.
5: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

8 minūtes pāri 6 ir pareizs laiks. Ceļojuma programma turpina savu skanējumu un joprojām pie ētera vadības grožiem jūs dzirdat mani Edvārdu Strazdiņu. Es ar jums būšu kopā vēl visu šo ceļojuma programmas noslēdzošo stundu. Jāatzīst, ka jā, pagaidām neesmu bijis kāds pāris stundas ārā no studijas, bet tas, ko mums rāda termometrs stabiņš pie loga, pagalmā, ka izskatās, ka ir ļoti, ļoti silts ārā. Tāpēc es priecājos, ka esmu šodien uzvilcis šortus un kraklu arī sām piedurknēm, jo tomēr kā nekā izskatās, ka vēl kāds pāris dienas vismaz būs jāpadzīvo šādā režīmā. Varbūt pat nākamajā dienā būs jāatnāk uz darbu. Piemēram, pirmdien, kā tomēr sola lielo karstumu vilni, izskatās, ka būs jānāk pat varbūt bez krakla. Bet, jā, šobrīd izskatās, ka ties laiks ir ļoti pozitīvs un arī tiešām sola sinaptiķē stipru karstumu. Un jau patiesību sakot, jau rītdien kļūst siltāks un iespējams gan arī stipras lietus gāzes un pērkona dārdi, bet tomēr dienā gaisa temperatūra pakāpsies pat līdz plus 25 grādu atzīmē, bet ticiet vai nē, bet šis vēl ir tīrais niegs salīdzinot ar to, ko sola pa brīvdienām. Nedēļas nogalē no Rietuma Eiropas Latvijas teritorijas sasniegs karstā gaisa masa un termometrs stabiņš daudz vietas sasniegs un arī pārsniegs plus 30 grādu atzīmi. Tāpēc nu būsim prātīgi un es domāju, ka varbūt izbaudīsim tās vasaras siltās naktis šajā laikā, kad uzspīdēs pa kādai zvaigznītē no debesu maliņas un tā viena zvaigzne mūs tā tiešām sirsnīgi apspīdēs un iedos kādu siltu gaismas stariņu mūsu dzīvei un mūsu skaistajā naktī. Šobrīd tādās vakarīgās noskaņās par tām zvaigznēm domājot Kantors 04 dziesmā viena zvaigzne.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

tām rozēm jau nekad nevar būt par daudz, un tikko kā dzirdējām dziesmu par baltajām rozēm, bet tagad lai skan dziesmu par pilnībā visām rozēm, jeb kādām sarkanām, baltām. Nu jā, es pat vairāk nevienu nemaz nevar iedomāties, kaut kā nenāk galvā neviena krāsa sakarīga tagad, bet jumprava!

18.24 minūtes tikko kā dzirdējāt Edgara Pujāta balsi dziesmā Klausies kā pasaulē klusi, un šī dziesma tika atzīta Latvijas sirds dziesmas aptaujā kā trešā vērtīgākā pēc skatītāju balsojuma, bet ceļojuma programmu turpinām, un to turpina Madara Grēgera dziesmā Miljons domu nakts.

18.31. 31 minūte ir pareizs laiks. Lūk, Silvija raksta. Pie mums smilta nesot karsti. Gailīts ar savām kukažiņām jau pusčetros iegāja kūtī. Tā mums raksta Silvija, bet vēl arī vēl kādu atsauc uz man iepriekšējo nevarēšanu nosaukt nevienu iedzīgu rožu krāsu. Tad lūk, man arī piedāvā rozā un oranžas, piemēram.

Pagrieziet skaļāk un dziediet līdz dziesmām dzimtajā valodā. Šobrīd mūsu ēterskanējumu turpinā lauku muzikanti un pauļķieti dziesmā to jau nezina neviens, bet vēl arī lūkāt klausītāja raksta, kas par dziesmu, kas izpild to dziesmu par Latviju, kas skanēja pirms pāris dziesmām. Lūk šo dziesmu sauc Vēstulis Latviju, ko izpild grupa Liepavots.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Čau, šeit Kris Noa un tu klausies Latvijas Radio 2.

18:48 minūtes. Tas bija Kriss Noā dziesmā kādreiz, bet ceļojumu programmu turpina Normunds un Inga. Klausītāji vienmēr tik ļoti iemīļotais duets un šoreiz izpildīs kādu sanklasiko dziesmu Vālodzīte.

Rītdien, no rīta, rīta programmā kopā ar Velgu es būšu sasniedzams, tā teikt. Paldies visu gaišu, lai jums tiešām jauk un izdevusies ceturtdienas vakars. Visu gaišu!

0: ar ziņām 7. studijā Ģercauzāns. Liela kiberuzbrukuma dēļ vismaz vairākas dienas nebūs pieejami uzņēmuma Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju pakalpojumi. To Latvijas radio apstiprināja uzņēmumā. Valsts policija par notikušo sākusi resorisko pārbaudi. Savukārt premjeram Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta incidents radīs bažas par kiberdrošības sistēmas gatavību valstiskā mērogā. Plašāk stāsta Viktors Demidovs.
1: Cik lieli ir iespējamie zaudējumi, vēl esot pāragri teikt. Uzņēmumā lēš, ka tas būs zināms vien mēneša laikā, jo vajag atjaunot visu darbību un notikušo izmeklēt. Sabiedrību mierina arī Centrālā vēlēšanu komisija. Latvijas radio viņa rakstiski noliedz, ka minētais incidents kaut kā varētu ietekmēt vēlēšanu sistēmas. Sociālos medijos arī izskanējusi versija, ka kiberuzbrucējiem var nākties samaksāt, lai atgūtu pazaudēto informāciju. Tomēr Latvijas valsts meža gan teica, ka viņa nekad to nedarīs. Turklāt viņiem neviens nekādu maksu nesot pieprasījis.
0: Valsts prezidenta vadītā militārā padome šodien tikās ar austrumu pierobežas novadu vadītājiem. Dienas kārtībā bija sadarbības starp nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un pašvaldībām, lai veicinātu pierobežas iedzīvotāju drošību. Vairāk par padomi apspriesto sāsta Nikita Andrejevs.
2: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien teica, ka ir nepieciešams aktualizēt Nacionālo bruņoto spēku rīcības plānus, sevišķi domājot par pierobežas situāciju. Prezidents stāstīja par vieno

0: darīšanas ar Ukrainas pusi, kuras rezultātā mēs vairs neredzam tik lielu dronu incidentu skaitu, un tas nozīmē, ka to ir jābūt mazāk. Bet pilnībā gaisa apdraudējumu izslēgt nevar. Prezidents arī atzina, ka dažkārt jaunā bruņojuma un aprīkojuma piegādes kavējas, un tas arī ietekmē drošības situāciju Latvijā un it īpaši pierobežā. Rimkēvičs pauda, ka šajās sarunās nākotnē jāiesaistās arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un iekšlietu ministrijai, jo gandrīz puse no pārrunātām lietām ir saistītas ar civilo aizsardzību, to starp šūnapreide, kā arī patvērtņu trūkuma jautājums.
1: Aizsardzības resursi jau tuvākajā laikā izvietos papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tā šodien pēc militārās padomes sēdes teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš arī informēja, ka aizsardzības resursi kā nākamo soli paredzējis daudz detalizētāk un sistemātiskāk turpināt strādāt pie Baltijas aizsardzības līnijas izveides. Galvenie izaicinājumi ir zemes gabalu nodrošināšana un šķēršļu izvietošana. Pagājušā gada augustā samitā Haļaskā starp ASV un Krieviju netika panākta nekāda vienošanās par Ukrainu, tā paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio. Saskaņā ar viņu teikto, ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās laikā Ankoridžā apspriests priekšlikums par kara izbeigšanu, taču nekādas vienošanās netika panāktas. Šī priekšlikuma saturu Rubio nekomentē, bet Krievijas amatpersonas sevišķi pēdējā laikā pārmetā ASV vadībai, ka tā nesot spējusi īstenot Ankoridžā it kā panāktās vienošanās. Ungārijas premjera Pētera Maģara plāni grozīt konstitūciju, lai atceltu nomatu prezidentu, izpelnījušies pretrunīgas vērtējums. Maģara valdība pirmdien publicēja konstitūcijas grozījuma projektu, kas nekavējoties pārtraukt pašreizajā prezidenta pilnvaru termiņu. Ungārijas prezidents Tamašs Šujoks ir norēdījis Maģara aicinājums atkāpties. Krievija šodien devus rīkojumu slēgt Rumānijas konsulātu Sankt-Peterburgā un izraidīt tās ģenerālkonsulu. Maskava paziņoja, ka tā ir atbilde uz Krievijas diplomātiskās pārstāvniecības slēgšanu Rumānijas ostas pilsētā Konstancā. Jau tās saspīlētās attiecības starp Krieviju un Rumāniju vēl vairāk pasliktinājās pagājušajā mēnesī, kad drons ietriecās mājā Rumānijas pilsētā Galacā, kas atrodas pie robežas ar Ukrainu, un Rumānija apsūdzēja Krieviju dronu palaišanā. Bet Igaunijas prezidents Alars Karis izsludinājis likumu par līguma ar Zviedriju par cietumkameru iznomāšanu ratifikāciju. Prezidents parakstīja valdības rosināto likumu, kas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Pirms tam likumu par līguma ratifikāciju pieņēma Igaunijas parlaments. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 23 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 41%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13 līdz 17 grādi. Rītdienā pārsvarā skaidrs laiks, austrumos daļai mākoņēns nokrišņi nav gaidāmi, 22-27 grādi vietām līdz Čo piekarstē būs 19-21 grāds.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas dziesmu krātuvē.

0: krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Labvakar, studijā Baiva. Jāņa nolīgoti un gandrīz visas labās jāņu zāles novītušas. Gandrīz visas, jo viena tomēr bezgala krāšņa turpina ziedēt un greznot Latvijas Radio 2 ēteru. Un ja jums šķiet, ka šo zeltaini dzelteno puķi var sastapt vienīgi pļavās sausos mežos un krūmājos, tad izrādās, ka ir arī vēl citas Āzijas jeb Itāļu gundegas, kuras līdzinās rožu ziediem un pārsteidzot ar savu izsmalcināto eleganci un bagātīgo krāsu paleti, no baltas līdz raļsarkanai rotā dārzus un šodien arī Latvijas dziesmu krātuvi. Nevien pati krāšņa un spilgta, arī visu, ko dara, viņu prot izdaiļot un padarīt neparastu. Urbānos pilsētas džungļos viņi rada sajūtu dārzu, kur mīt miers un estētisks skaistums. Ziemassvētkus viņi padara par vietu, kur satiekas svētku maģija, radošums un prieks, un kurā uz mirkli aizmirst visu ierasto. Viņi prot stāstīt gan digitālo ziedu stāstus, kur nonāks starp levitējošām rozēm, gan piedāvā arī pašiem levitēt spoguļu namiņā virs Amatas upes krācēm. Viņi prot uzburt peldošu salu Mordangas ezerā, bet pārsteidzošas emocijas piedzīvot dabas galerijā, kur pat lietus var kļūt par brīnumainu notikumu. Viņai neiespējams nav nekas, un varam būt absolūti droši, ka arī ķirbi viņa spētu pārvērst par karietu un koka tupeli par kristālu kurpīti. Viņa nav nec sportiste, nec mūziķa un pat ne kinodīva, tomēr soļojas pa Kannu sarkano paklāju, apbalvot ar neskaitāmiem savus nozares Oskariem un Grammy saņēmusi augstāko atzinību gada izcilāko pasākumu kategorijā ne tik vien vietējā mērogā, bet arī Latvijas vārdumu likusi skanēt starptautiskā arēnā, kur iegūsi neskaitāmas platīna, zelta, sudraba un Grand Prix godāgas. Tomēr pati atzinusi, ka nelolojot kaut kādu

0: grandiozus sapņus toties, izmantojot dzīves piespēlētās iespējas, un tās izrādās esot patiesi varenas, ja vien pietiekot dūšas tās izmantot. Viņa sadarbojasies ar tādiem skaļiem vārdiem kā Hugo Boss, Rolls Royce un Porsche. Viņas pirms vairāk nekā 20 gadiem dibinātā un lolotā radoša apvienība Skudras Metropoli starptautiskā reitingā novērtēta kā 14. Labākā aģentūra pasaulē, un lepni līdzās pastāv tādiem globāliem vārdiem un vaļiem kā Netflix, Formula 1, L'Oreal, Audi, Volvo, TikTok, Nike un tā tālāk, un man pilnīgi skudrīgs pārskien izrunājot šo slaveno zīmolus. Reiz viņa atklāja savu panākumu noslēpumu. Viņa nemēdzot aizrauties ar sēdēšanu, bet ja apsēžoties, tad tikai pie pusdienu vai vakariņu galda, toties pārējā laikā viņa esot nemitīgā kustībā. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmkrātuvē uz brīdi piestājus un piesēdus, un savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām izvēlas radošās apvienības Skudras Metropola radītāja un vadītāja Gundega Skudriņa. Gundega, labdien!
1: Labdien! Kamēr Paipiņ, tu te manīm iepazīstināji, man jau skrēja Skudriņai Skudriņas, smaids līdz ausīm, un tādu izcilāku dosie par sevi pat nebija dzirdējis. Apkopējums uz urrā!
0: Kā vienmēr krāšņi, kā vienmēr skaisti, kā vienmēr īpaši. Es nezinu, katrai dienai ir savs tērps un katram gada laikam. Un
1: drīzāk katram garstāvoklim un dienai un aktivitātēm atkarībā no tā, kur diena nes, kur manas gaitas ved, un tad no tā atkarīgs, kā es izvēlos savus, tā teikt, apģērbus un noskaņojumu, frizūras un lūpkrāsu vispārējo.
0: Un rotas.
1: Arī.
0: Arī, nu patās, es saprotu, ka šogad ir atkal kādas kārtējās balvas pavasarī iegūtas, jā?
1: Jā, nu tāda laime bija atkal kāpt uz kannu sarkanā paklāja necerēt, jo vienmēr jau šķiet, ka tas vairs nav iespējams un to otrais nepiedzīvot kopā ar komandu, bet, nu jā, mums laimējās saņemt trešo vietu šogad arī kannās, un īstenībā mums bija ārkārtīgi spēcīgi konkurenti, jo James Camerons, izcilais Hollywoods režisors, bija rīkojis īpašu Avatar filmas pirmizrādi Parīzē ar 3200 droniem un veselu kino pilsētu uzbūvēt, un viņš bija mums tiešais konkurents, un, protams, viņi vinnēja un saņēma zeltu šajā kategorijā. Mēs saņēmām trešo vietu, bet tas ir, protams, ārkārtīgi īpaši būt skatuves un cīnīties par nu, šādu veidu atzinību kopā ar tādiem dižgariem. Un jā, un ir vēl mūsu industrijā tāds milzīgs konkurss pasaules Eventex, kur tas gan ir tāds attālinātais, tur nav jābrauc klātienē, bet tur ir ļoti arī tāda profesionāla žūrija no visas pasaules, un tur mums laimējās saņemt pa diviem saviem darbiņiem, vienu platīnu, kas ir augstāk par zeltu un vēl trīs bronzas. Tā kā, jā, nu, balvas birkā no pārpilnības raga, bet tas izklausās viegli, bet patiesībā tas ir smags darbs un liela konkurence un vienmēr daudz stresa un adrenalīna, bet jā, mēs esam pateicīgi, un visi tie tituli, ko tu dēvēji, tie noteikti nav manas vienas, es vienmēr to uzsveru, ka tā ir liela komanda, daudz cilvēki, smags darbs, daudz Latvijas uzņēmumu. Nav tā, ka Gundega kafeja nāk un zizli tikai pavicina un viss notiek. Nē, tur strādā daudz cilvēku, man ir paties lepnums, ka Latvijā ir ļoti varoši profesionāļi, superīgi cilvēki, tiešām sava aroda spečuki, un ka mums izdodas doties tai pasaulē, un ka ja kādreiz mums daudz gads apkaļ uzskatīja par tādiem nedaudz dīvainiem, tikai viegli aplaudēja un teica tādi romantiķi mēs bijām, tad nu jau tagad ir tā, ka mēs ar to savu darbu esam pierādījuši to savu varēšanu, un ka mēs nākam, tad mums saka, crazy Latvians, tad nu tādi traki latvieši nu, nāk, un viņi zina. Jā, nu tā ir.
0: Ja gadījumā kāds nav piedalījies šajos rīkotajos Skudras Metropolas pasākumos, tad var paskatīties internetā, es jau tās bildes viens skatoties no visi. Es biju vienkārši mēma, man muta bija vaļā un nevērās ciet, jo tiešām tas ir kaut kas grandios, kaut kas fantastisks, un tās idejas, kur tās idejas?
1: Jā, nu tā ir mūsu lielākā bagātība, jo, kā es vienmēr saku, mērogā mēs esam maziņi, bet varēšanā un drosmē tomēr lieli Latvijā cilvēki un ar lielu dūšu, mēs to sprīdīt dūšu ņemam, un tas mums vienmēr palīdz, un man pašai prieks, ka ir gadījies tik daudz skaista dzīvē piedzīvot, tik grūta, bet arī tepšā laikā vienlaicīgi tik varana, jo tās atmiņas man neviens nevar atņemt. Un tās idejas, nu tās vienkārši nāk īstajā laikā, īstajā brīdī, un kā es saku, ne jau visam arī ir jāpiedzimst, bet tas, kas piedzimst, tas ir vērtīgs, tas ir paliekošs, un tas ir ar jēgu, un man laikam vissvarīgākais vienmēr ir darboties un dzīvot un strādāt ar jēgu, lai no tā ir kaut kāds pienesums, lai no tā ir kāds labums, un gribas cilvēkiem dot, un tad viņi jau to jūt.
0: Nu, bet tu peldošo salīti, ja Mordangas ezerā un to dabas kuldīgas pusē, to visu vēl šajā vasarā arī varēs piedzīvot?
1: Nē, šie dabas projekti jau vairāk vai mazāk ir slēgušies, jo Spoguļnam viņš bija mūsu pirmais tāds īpašais eksperimentāla turisma projekts. Viņš tāpat tikai pateicoties tam, ka bija pandēmija, un mums nācās domāt, kā

0: dzīvot tālāk, un tas bija tāds veids, kā mēs vilkām ārā vecu ideju pūriņu un domājām, kā mums tagad izdzīvot, un tad veiksmīgi šis projekts brīnišķīgi aizgāja tautās un saņēma arī Grand Prix pasaulē, un nezinu, tur ārkārtīgi daudz valsti, sākot ar Austrumiem un Indonēziju un Ameriku, visu uzrakstīja arī presē, un tad Netflix atbrauca nofilmēja tur vienu seriālu, un tad mēs to projektu slēdzām, jo katrs no šiem projektiem pieprasa absolūtu tādu klātesamības momentu, un visa komanda strādā dienu un nakti, un tas nav ilgtermiņā. Un arī otrkārt visu laiku viss mainās, un nu, pandēmija, paldies Dievam, aizgāja, un tagad ir visam viss citādāk, un mums vienmēr jāskatās, ko tam cilvēkam vajag. Un arī Peldošā saliņa izdzīvoja savas trīs sezonas Mordangas ezerā, brīnišķīgajā vietā, Latvijas skaistumā. Nu jā, tāpēc katrs no tiem projektiem ir kaut kādu brīdi, tad, kad viņš ir vajadzīgs, īstā laika, īstā vietā, un mērķēts uz kaut kādu konkrētu.
1: Un tad kaut kas jauns nāk. Šovasar kaut kas jauns ir?
0: Šovasar mums visu laiku ir kaut kas jauns, bet šovasar mēs esam ķērušies pie tā, ka mums te Rīgā jāpārkrāmē visas savas, jāspārstruktūrē, mēs ievācamies jaunā darbnīcā un veidojam vietu un vidu, kur mēs arī radošas lekcijas piedāvājam un neparastu skatījumu, jo mani bieži aicina šur un tur pa Latviju pat diezgan daudz, un man liekas, nu cik var kāpt uz skatuves ar tiem slaidiem, nu nedaudz garlaicīgi paliek gan pašai, gan es domāju arī cilvēki jau mainās, un tāpēc es domāju radīt vietu un vidi, kur ir tādas radošas lekcijas pilnīgi citādākas ar darbībām, nu manā stilā, bišķiņi ar putniem galvā, bet katrā ziņā saistošāks.
1: Bet Gundaga, šajās performancēs, šajos pasākumos, šajos notikumos arī mūzika ir loma un kaut kāda zināma loma.
0: Absolūti milzīga loma, milzīgas, pat nespēju izstāstīt, cik mūzika ir liels valis jebkurā notikumā, un mēs vispār sakam, ka nevar teikt tādu vārdu pasākumi vai nedod divas pasākumiņi, bet ir dzīvās komunikācijas notikumi, un viss, kas dzīvē notiek, tie ir tās dzīvās komunikācijas notikumi, ļoti daudz un dažādi, un mūzika tajā spēlē milzīgu lomu, jo no tā ir atkarīgs, kādā tu vispār virzienā dodies, kādu tu iedod to sajūtu, anglicismas vaibu, ja? Un kā tas cilvēks tur sajūtās, un tas var būt kaut kas ļoti eksperimentāls, kā mēdz mums būt tādi mākslas projekti, un tāpat laikā tas var būt saugriežu laikā absolūts etno un folks un latviešu tā dvēsele, kur lien ārā, un mums vajag to mūziku, mums vajag šīs dziesmas, šo spēka vārdus, un citā akal varbūt tas ir notikumā kaut kas ļoti moderns vai klasika apvienot ar kaut kādu elektroniku, un tas vienmēr iedos pareizo noskaņu un virzīs to notikumu pareizā gaitā, lai cilvēks to sajūtu sirdī un prātā, un viņā raisās emocija, un tāpēc mūzika ir vienkārši smagsvars obligāti, un vēl jo vairāk es pat teiktu, ka ne tikai mūzika, bet šobrīd manā nozarē absolūts tāds tā kā trends vai nu, laikmetīgi ir skaņu dizains, un jaunie jau šito pieprota, es pati ar maznajā visā kaut ko saprotu, bet skaņu dizains tam ir nākotne liela, un tas strādā ļoti uz cilvēku.
1: Bet pašai, ko pašai personīgi nozīmē mūzika, un varbūt tieši latviešu mūzika?
0: Nu, latviešu mūzika man nozīmē visu. Absolūti prioritārā. Un tikai pēc tam ārzemju, jo tāpēc, ka tas ir mans kots, tas ir mans kodols, es ar to augu. Nu, sākot ar šūpuļu dziesmu, ko dzied mamma, pēc tam, ko dziedu es māsām, un pēc tam, ko dziedu savām meitām, ugunskuri un draugu loks, un vēžošana, un makšķerēšana, un dārza svēkti, ir vienmēr ir ģitāru dziesmas.
1: Tam paliek laiks?
0: Jā. Tāpēc, ka tas ir man ļoti svarīgi, tas ir tas, no kurienes es smeļos savu spēku, savu lielo enerģiju, tas ir no šī visa no tā draugu tradīcijām, kas man dod spēku, un tur mēs noteikti ļoti daudz dziedam, un laimīgi redzēt, ka mūsu bērni, patsmitnieki un 20 gadnieki arī pārņem šīs tradīcijas un mācās ģitāru un spēlē tālāk, un skaidrs, ka es esmu pie paaudzes, kura vairāk zinā piedziedājumus, nevis pilnu dziesmu tekstu, ja? Tas ir grēkoju, bet tomēr es tos piedziedājumus zinu, un man prieks, kad jaunie pat zina vairāk tos vārdus, kā mēs, Jā, pietiek laika, jo tas ir svarīgi.
1: Nu, tad mēs turpinām šodien dziesmu krāt un turpinām krāt dziesmas, Gundagas kūdriņtās krās, un sākam ar pirmo dziesmu, pirmo stāstu arī.
0: Jā, nu tad nākot uz raidījumu, es domāju, nu kur tas būs pirmā, smelšos kaut kur pagātnē bērnībā, un tā kā mani abi vecāki ir aizgājuši, mamīte tiko, un lai viņai viegli smilcitīšu, tāpēc es gribu izvēlēties kādu dziesmu, kas man saistās ar vecākiem. Savā bērnībā es atceros Dzintaru koncertzāli, mani veda vecāki uz pirmiem Modo šķiet koncertiem, kuri Van Zovičs dziedāja mans, jā, Puķa sarkanā, Puķu nakts, tieši tā, un viņa ir tāda dinamiska un priecīga, un būtībā jau es arī pati tāda esmu pēc rakstura. Kaut kas man tajā dziesmā iesēdās, es atceros, man bija gadiņi 4 vai 5, mazs meitēns, un atceros to brīdi, kā es sēžu tajā Dzintara koncertzālē, un kā Van Zovičs laikā pa skatuvi, un tā dziesma ir populāra, un Latvijai patīk, un kaut kur laiku, laikos skaidra lieta, kad viņa man nav ikdienā, bet Viņa man ir atstājusi labas sajūtas, un otrkārt par puķu sarkanoju, man ļoti patīk sarkanā kaislīgā krāsa, un man rozes un puķis ir ļoti, ļoti mīļas. Visu mūžu arī projektos to var redzēt manos, kur ir daļa tādas sievišķības.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi Gundagas Kudriņa, Skudras metropoles radītāja vadītāja šobrīd pie mums ir studijā. Un Gundaga, mēs esam nonākuši pēc šīs vasarīgās skaistās puķu nakts, esam līdz otrajai dziesmai nonākuši.
2: Nu tad es ķeros klāt jaunībai, un jaunībā skaidra lieta, kad dziesmas ir tik ļoti daudz un tik dažādas un jaunība dzirkstī, bet es laikam izvēlos dziesmu vairāk kā veltījumu savam sirdsdraugam, sirdsdraudzenei Gunitai Bārdai, kurā tie, kas zina, viņi dzied ļoti daudz un dikti, bet nu, tur tādā savā lokā un vairāk cēsu pusē, zina, ka viņas balsi nevar aizstāt nekas, un viņas tāda kroņa dziesma ir Balta saule Margarits Vilcāns. Un tāpēc es laikam to kā veltījum tiem draugiem, kas vienmēr visu mūžu kopā ar manīm, šajās ugunskuru naktīs un ballītēs un rītausmā, un manas mīļās Gunitiņas balsi tiešām, un viņa ir zema, skaista balsi, un šī dziesma Balta saule, tā man arī vienmēr asociēs ar kaut ko tādu, nu ļoti skaistu, ļoti latvisku, un lai kādas arī nebūtu tās modernās jaunības dziesmas, es tomēr laikam pie turēšos pie šīs.
1: Man liekas, ka starp citu šī ir viena no mīļākajām, ja ne pati mīļākā dziesma arī maestro Raimondam Paulam, jo viņam tikko bija

0: 90 gadu jubileja, visu laiku mēs to svinam, un mums bija arī te radio kolēģu lokā. Mēs svinējām Mestro jubileju, un viņam tieši uzdevu šo jautājumu, un man liekas, ka viņš toreiz atbildēja, jā, ka tā ir viņa mīļākā.
1: Cik skaisti, jo, ja man jānosauc kaut viens cilvēks, man parasti prasa, kas ir tavas autoritātes vai cilvēks, kas tev iedvesmo, man tādu īsti nav, bet, nu, Raimonds Pauls tomēr ir. Un es no viņa mācos, un man vienmēr patīk arī tā viņa atbilde, ko arī man jautā, no kurienes tad es smeļos to iedvesmu, visur darbos un tā, un vai es gaidu kaut kādu mūzu, un es saku, es citēju parasti Raimondu Paulu, kādu tur mūzu piesēdies pie klavierēm un vienkārši strādā. Un es arī saku, vienkārši strādā.
0: Tad mēs klausāmies Balto sauli, bet to oriģinālo versiju, ja?
1: Jā.
0: Margarita Vilcāna.
1: Jā.
0: Vēl viena mūsu dīva.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi. Šo raidījumu varat noklausīties arī mūsu Latvijas radio mājaslapā, pēcam audio saiti. Un šodien pie mums Latvijas dziesmu krātuvē viesojas un savas dziesmas izvēlas, tagad es teikšu tā, Adedung Aņirduks.
2: Pareizi, tas ir man tāds mazais talantiņš, spēja mākā runāt no otras puses. Jā, tā ir tāds, nezinu, fans, kurš ar mani nācis, kad es biju maziņš bērniņš, 8-9 gadi, man bija jānokļūst no Cēsīm uz saviem laukiem uz dzīvesvietu no skolas, un tajā laikā jau nebija kā šobrīd, varēja dažādos

0: Veidos nokļūt stāvēt pa 3-4 stundām autoostā, gaidīju savu autobusu. Par laimi nebija TikToku un telefonu, un cilvēki pielietoja radošās prasmes. Un tad es skatījos uz kioskiem, tur bija cepumi, konfektes uzraksti. Un no tās bezdarbības sāku no otras puses lasīt konfektes, serkefnok, cepumi, imupec. Un kaut kā aizgāja tāds azarts. Un tad jau nāca jaunības laikuma brūgāni, un vajadzēja viņu saprunāt ar draudzeni, un tā, lai viņi nesaprot. Un tad es centos runāt ar draudzeni otras puses, viņai tik raiti negā. Bet man šīs iemaņas palika, un viņas man ir palikušas visu mūžu.
1: Tā kā mums klausītājiem jāpaskaidro, ka es tagad pateicu Gundaga skudriņu no otra gala pateicu. Gundaga to saprata, bet nu tagad klausītājiem arī skaidrs, kāpēc tas tā notika. Nu tad mēs esam nonākuši līdz trešajai dziesmai.
0: Nu tur patie jaunībā jau vēl esam. Es esmu augusi kopā ar to latviešu popmūziku lielā mērā ar visām grupām, un ja es nepateiktu kādu dziesmu no prāta vērts, tad man liktos kaut kas tomēr labi, jo nu es ar viņiem kopā augu, atceros mums visiem tur pa 18-19 gadiem pa aizskatuvēm dzīvojāmies kultūras namos un šur un tur un tikāmies, tad, kad es strādāju televīzijā, intervijās un tad ir arī manās mājās ciemojušies un tā tās saites arī ir palikušas, jo nu, mēs jau esam maz viens otru Latvijā zinām un visādi skaisti sveicieni saņemti no dažādiem mūziķiem un arī to starp no prāta vētras un tāpēc es izvēlēšos kādu no viņu dziesmām. Man ļoti daudz patīk, bet es izvēlējos to dziesmu tevis dēļ, jo pirmkārt tā ir tāda romantiska un lai iet tā romantiska kā stīga, un vispār man šķiet, ka mēs jebko dzīvē darām dēļ kaut kā, dēļ kāda, un tas nav obligāti dēļ kaut kāda iemīļotā, tas var būt arī, nu, dēļ daudz un dikti, kurš mīl bērnus, kurš dzīvniekus, kurš vienkārši dzīvi, kā es arī. Un, protams, arī tā romantiskā stīga arī tur, protams, ir, un ir mans īpašs stāsts, kurš droši vien paliek pie manīm, jo tas jau arī tāpēc ir intīms stāsts, bet šī dziesma man atgādina to, ka mēs daudz lietas darām dēļ kāda, tevis dēļ.
1: Bet iznāk, ka vispār laika aiziet uz koncertiem, jo prāta vētra tie ir grandiozi un milzīgi koncerti. Nu, šovasar būs tikai viens, pagājušajā vasarā bija vesela tūra.
0: Jā, man iznāk, bet nu, es neesmu tāds ļoti liels koncertu fans, jo tāpēc, ka mans darbs ir visu laiku cilvēku un komunikācija, es vairāk mīlu to atpūtu citādāku, bet es tomēr uz tādām mīļākām grupām dodos un arī pasaulē dodos un man Coldplay mīļa grupa un es varu uz to koncertu iet neskaitāms reizes, bet tā, lai es teiktu, ka es esmu koncertu cilvēks, nu nē, es diezgan maz apmeklēju, bet skatos, ka manas meitas pusaudzes ļoti mīl koncerts. Tad nu mammītei nākas doties līdz, un tas ir labi, jo es iepazīstu plašāku tādu spektru mūzikas lauciņā, un tas mani priecē.
1: Kas meitām no latviešu grupām ir topos?
0: Starp citu, pati brīnos, bet bērzos pirmās lapas plauksoja dundur, šī tādas visas dziesmas, vilcānas dziesmas.
1: Tas vecās?
0: Vecās dziesmas, viņām ļoti patīk kājas, viņas liek šādas, un, protams, arī prāta vētru klausās. Nu, un tad jau gan aiziet uz vairāk uz to ārzemju galu.
1: Nu, bet mēs atgriežamies Latvijā, un tad skan arī prāta vētru.

0: Sudraba laiva cauri mūžībai slīd tevis dēļ.
1: Latvijas dziesmu krātuvē.
2: Gundegas Kudriņš šobrīd ir Latvijas Radio 2, Latvijas dziesmu krātuvē, un mēs turpinām ar dziesmām un stāstiem par tām. Mēs esam nonākuši līdz ceturtajai dziesmai.
3: Kaut ko paņemšu arī no šī brīža kaut kādām aktualitātēm, jo tā jau nu nav, ka es neklausos mūziku vispār, lai es arī neesmu tāds cilvēks, kurš visas jaunākās dziesmas zina, lai gan mans darbs to pieprasa, un es cenšos, kā es saku, skautot un raudzīties un skatīties jaunos mūziķus, jo tas ir patiesi vareni, ka viņi nāk un viņiem ir savs redzējums un citādāks. Man ļoti patīk, kā es saku, viedie, jā, ja tie jau, kas ir par mani vecāki un arī manas paudzes, bet arī jaunos raugos. Un tad man ir kāds stāsts par Emīliju, jo es uzskatu, ka šī ir mana šī brīža mīļākā dziedātāja un vispār mūziķe Latvijā. Un tas stāsts ir tāds, kad viņa pirmo reizi, ja es nemaldos X faktorā parādījos skatos, viņa bija nospēlējusi dažus akordus ģitārai un iesākusi tikai dziedāt, es mainiekiem teicu, šī meitene, šī dāma uzvarēs. Un man visi tā, tu nekad vispār nepiedos, tu nekad tā nekomentē mūziķus. Es saku, jā, bet kad es zinu vai jūtu, tad es zinu. Un es biju tik priecīga, ka viņa uzvarēja, un es viņu patiešām arī atbalstīju ar visām fanošanām, ko es nekad nedaru, un nezinu, kāpēc man tur kaut kas tā novibrēja. Un man ir patiesi prieks, kad es nekļūdījos, tāpēc, ka es redzu, ka tas cilvēks dara darbu ar atdevi milzīgu, ka viņam patīk tas, ko viņš dara, un es vienmēr visiem cilvēkiem un ļoti daudz jauniešiem, kas pie manīm praksē nāku, saku, netērēt laiku dzīvē velti, nepavadiet vienkārši, nu, neeksistējiet, dzīvojiet ar pilnu krūti un arī dariet lietas, kas jums ļoti patīk, vai tā ir mūzika, vai kaut kāda cita sfēra, vienkārši no sirds. Un Emīlija dara to no sirds, un arī tāpēc es izvēlos droši vien dziesmu Sirds pelnos, nevis tāpēc, ka viņa tāda ļoti skumļa, bet tāpēc, ka dziesmai vārdu var zaudēt visu, bet patiesībā jau tu nezaudē neko. Svarīgākais ir tas, kas ir vienmēr cilvēkam, kā es saku, prātā un sirdī, jo vispārējais jau ir tikai lietas, vai ne? Un kas mums ir vissvarīgākais? Veselība, mīlestība, cieņa, attieksmes jautājums. Nu jā, tad tāpēc es varbūt izvēlējos tieši Emīlijas darbu, jo man prieks par jauniem cilvēkiem, kuri visu dara no sirds, ieguldot tajā sevi visu. Nu, šajā gadījumā mūzikā.
2: Lai skan Emīlija.

0: to.
1: Ko krāji tu?
2: Pasmērkas.
3: Nozīmītes.
4: Naudu.
3: Fotogrāfijas.
2: Sērkociņu etiķetes.
3: Autogrāfus.
4: Atmiņas.
2: Monētas.
3: Piedzīvojumus.
4: Aksijas uzlīmes.
1: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
5: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi un ļoti strauji ir laiks pietuvojies jau noslēgumam un noslēdzošajai dziesmai. Gundaga Skudriņa, Skudras metropoles vadītāja un radītāja šobrīd ir mūsu studijā, bet Gundaga teica, ka arī pie tevis nāk praksē. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja kāds tagad klausās mums un grib no tāds tikpat fantastiskus pasākums rīkot, kā Gundaga rīko, var pieteikties kaut kā praksē?
6: Jā, man daudz arī raksta un meklē un viss jau būtu ļoti jauki, bet no es vienmēr saku tā, ka tiem cilvēkiem jāapzinās, ka tā spožā maliņa vai skaistie sarkanie paklāji ir apmēram 10% no 100, jā, tātad 90% ir melns darbs un aizkulises, un kā mēs sakam, backstage dzīve, jā, un tā nebūtu nav tā spožākā, tā ir maizīta ar garoziņu, un tad tas ir jāapzinās, un ne visi jaunie cilvēki to saprot, viņi uzbur to iluzoro pasauli, un tad šķiet, ka tie notikumi ir tikai krāšņi un skaisti. Es saku, ka mēs skaistajās klētās lecam pēdējās 5 sekundēs visu laiku, es varu būt ar slotu, slaucīt, skriet, darīt, menedžēt, vienmēr sakot, es daru kādus 4 cilvēku darbus, tieši tāpat kā mana komanda, 4 cilvēku profesijas
5: vienā. Ir komanda.
6: Pati komanda maza, bet mums mēdz būt pasākumi, kur ir 100 cilvēku, mēdz, kur 2 vai 4, to nevar tā pateikt. Bet tie cilvēki, kuri dara, kā es jau iepriekš teicu, lietas no sirds un kuriem ir deksme un entuziasms, tie vienmēr tiek pamanīti un tiem vienmēr tiek dotas iespējas. Un ja tās nav varbūt mantiskai izpausmē tādas naudiskās, tad noteikti tie ir tieši tā kā manā dzīvē. Ir ļoti daudz skaistu piedzīvojumu, atmiņu, notikumu, cilvēku, valstis un tā ir lielākā bagātība. Un ja to tā vērtē, tas ir kaut kas neatsverams, bet skriet un vienkārši teikt, ka pasniedzēt man visus paplāt, tā dzīvē nenotiek.
5: Nu, un tad tie, kas grib praksē pieteikties, tad tur tā nemaz tik viegli nav.
6: Viegli nav vispār nekur, jautājums, vai tas patīk, jo mans darbs ir sūrs un grūts, bet man ļoti patīk, un es esmu laimīgi dāvāt cilvēkiem gaišas emocijas, lai viņi spētu savās profesijās vai darbos darīt atkal savu lietu labi, un tad es saku, ka mēs jau viens otram palīdzam. Tāda apļveida kompozīcija, jo ja jūs man ieliksmojat ar savu radio un mūziku, tad es esmu iedvesmota dara labu savu darbu, un pie manis atnāk dakteris, viņš iedvesmots pēc tam dakterē un ārstē cilvēku, un tas ir skaistākais, ja mēs varam viens otru iedvesmot. Mm-hmm.
5: Bet ja nu gadījumā tagad kāds šajā vasarā grib kaut ko interesantu, tad var meklēt Skudras metropoli, droši vien tās jaunās telpas, vai kur arī?
6: Jā, man jau vispār ir ļoti daudz sekotāji arī Instagramā, un visur tāds laikmets šobrīd, vai ne? Tur jau visi mani atrod un rakstu, un es arī priecājos par katru cilvēku vēstulēm, un prieks, ja man izdodas kādu iedvesmot arī lekcijās, tā kā, jā, nu man tā dzīve dinamiska uz dažādām frontēm visās malās, un es priecīgi, ja varu būt noderīgi vai kādam kaut ko palīdzēt, jo man pašai ir arī bijis tā, ka bija pašai drosmīgi jānospiež durvju rokturs, lai dotos tālāk, un priecājos, ja kāds cits to izdarīt.

0: dara, jo tad jau mums visiem tajās mājās, ko sauc par Latviju, labi dzīvojas.
1: Nu tad mēs esam nonākuši līdz noslēdzošajai dziesmai.
0: Jā, un tā kā tomēr ir Jāņu laiks, un man ļoti svarīgs gadskārtas, un jo es viedāka palieku, jo vēl vairāk, jo man vienmēr šķiet, ka tā, ka katram cilvēkam vajag sazemēšanās sajūtu, vajag šīs saknes, un tad vajag to lidojumu. Un lai plaši ar vēzienu lidot, vajag šo sakņu izjūtu, un tās ir tradīcijas, tāpēc brīnišķīgi, ka mums ir tāda līgo svētka un visi citi. Un tad es izvēlos dziesmu, nosaukumu varbūt nezināšu, bet Austošās saules dziesma.
1: Meklēsim.
0: Jā, man ļoti patīk šie vārdi, tā ir ļoti tāda tiešām tautiska, un tur ir arī šie vārdi par uguni un ūdeni, un mans vārds ir Gundek, tā uguns, kas deg, tāpēc man arī ir svarīgi šis, un kaut kāds rezonē man šis latviskais kots, kas tajā dziesmā, un ap Jāņu laiku jūnijā es to dziesmu pamatīgi bieži klausos, viņa man dod spēku, un tas nozīmē, ka katra dziesma tomēr, kas tiek radīta, viņā ir kaut kas ielikts. Viņai dzīvo laiku laikos tikai tāpēc, ka viņā ir šis kots un pārmantojamība, un tāpēc man šīs latviešu dziesmas ir ārkārtīgi svarīgas. Un tāpēc, nu, lai šai svētku laikā, tad nu iet šī ar tādu īsti latvisku noskaņu, un lai mums visiem ir tā Baltijas jūra un saule, meži un pļavas, un tas, kas mums visiem dod to atelpu un spēku dzīvei.
1: Savukārt, mēs esam priecīgi, mums ir tāda Gundaga skudriņa, kas tiešām, nu, kā es sākumā tur pieteicu, ko es papētīju, kas ir Latvijas vārdu tiešām. Nu, starp tādiem grandiem nes pasaulē, un man gribās, lai arī mūsu cilvēki aizvien biežāk arī pamana un novērtē tos savējos, kas tiešām dara fantastisku darbu un kas mūsu Latvijas vārdu ceļ.
0: Jā, es vienmēr esmu lepna būt par latvietnu un es Latvijas vārdu, un ja es redzu tur ārvalstīs, ka mēs kāpjam skatēm to Latvijas karogu, tad vienmēr noritās sariņa.
1: Es to, man liekas, apkaudu.
0: Jā, sentiments. Tādi mēs esam. Jauki, mīļi un sirsnīgi latvieši.
1: Paldies, Gundaga skudriņa uz brīdi piesēda mums studijā, un tagad droši vien atkal trauksies kaut kur tālāk savos projektos un savās pasākumos.
0: Paldies, liels par aicinājumu.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Sveicināt!

0: Klausītāji, informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Jāsaka sveicieni visiem pēc svētku pirmajā dienā. Es ceru, ka visi ir atgriezušies nu, kaut kādā iespējamā realitātē, ja vispār ir dzīve pēc šiem Jāņu svētkiem. Mans vārds ir Elīna Krūkle. Mēs tikko iesākām muzikālo banku ar Patrišu, un es varu būt tā. Un svētki turpinās, jo Patrišai šodien ir dzimšanas diena, un jāsūt ir sveicieni. Mums ir aplausu vētru, un aplausu vētru mums tikko sataisīja jauna grupa, debitanti arī šobrīd muzikālajā bankā, July. Hei, sveicieni! Jā, Kristers Ķeveris, Undis Sprūčs un Aivars Lietonieks ir pie mums šodien ciemos. Un te vajadzēja droši vien ar fanfārām man jūs sagaidīt. Jā, pirmo reizi sveicam jūs muzikālajā bankā. Nu, droši vien jau, ka jāsāk ar jautājumu no...
2: Radāmies ar pamatideju ļoti sen gadus desmit atpakaļ. Mēs paši, kad sākām muzikālu darboties, mēs ar Undi bijām vienā grupā apvienībā. Tāpēc 10 gadiem aplūkājām ar citām apvienībām, citiem projektiem, un tad...
3: Atgriezāmies pie saknēm.
2: Jā, tā kā arī atradām Aivaru, jā.
4: Jā, nu es darbojos savā projektā Inspo. Varbūt atceries, mēs bijām arī divreiz Supernovā, un abas divas reizes zaudējām. Bijām arī X-faktorā, un tur arī zaudējām. Nu tad varbūt ar šo grupu kaut ko nezaudēsim.
3: Tikai iegūs.
1: Muzikālo banku varbūt nezaudēsiet.
2: Jā.
1: Vai arī jums jāpiedalās Supernovā visiem tagad ar July?
2: Visādi plāniņi un mērķi ir, bet nu, pirmais devies gads kā grupai, tad redzēsim.
1: Nu redz, un nosaukums jums ir July, nu tas man liek arī pajautāt, kāpēc tieši šis vasaras mēnesis varbūt, vai tur ir kaut kas pilnīgi apakšā cits, jo ir īstenībā ar diviem U burtiņiem nosaukums.
2: Jā, nu tas vēl mēs gribējām būt unikāli, mēs pilnīgi vēlējām U burti, bet... Iemesls un tikai tam mēs sākām, satikāmies šajā sastāvā pagājušajā gadu rudenī, un lai gan jau nāca ziema, visas dziesmas.
4: Mēs satikāmies jūlijā pagājušajā gadu.
2: Neformālā gaisotnē, jā, satikāmies jau no sākuma jūlijā, bet piestikāmies instrumentiem un idejām, teiksim, tā vēlākā tādā rudenī, un viss, kas nāca ārā, bija tikai pa vasaru. Es nezinu, kāpēc, vienkārši pirmie četri demo gabali iznāca par vasaru, un tad likās.
4: Jā, mums ir viena dziesma, kas ir par sniegu, pārējās viss ir par vasaru.
2: Jā, un tā nāk ziemā ārā noteikti.
1: Vai varbūt vajadzēja tieši tagad vasarā, jo ir tas teiciens, ka vasarā ratus jātais, ja ziemā, ka... ne otrādāk, vasarā kamanas, ziemā ratus. Jā. Mums vajadzēja varbūt vasarā ziemas dziesmu izlaist.
2: Nu, tās idejas.
4: Mēs taņemsim vēl.
1: Jā, ņemat šo padomu, liekat aiz ausis. Nu, labi, bet šis ir jūsu otrais singls, Visa pasaule. Ar to jūs arī piesakāt singls Nevaru. Varbūt gribat mazliet arī pastāstīt par to ceļu un par to varbūt jūsu skaņu un kaut kādu vēstījumu, ko jūs gribat nodot ar savu mūziku klausītājiem. Kāds ir tas jūsu mērķis?
2: Manuprāt, kungi piekritīs, ka mums tā skaņa vēl joprojām ir sākuma stadijā, un mēs meklējam viens otru, teiksim, tā arī muzikāli, jo Aivars darbojas Inspo projektā fantastiskā, un es darbojos sapņu fragmentos, pirms tam es darbojos Revolika, un tie žanri, ko mēs vienkārši tagad viens otram piedāvājam, ir vēl, nu, ir, kur viņiem augt. Un,
4: bet ir klopsaucēji.
2: Jā, ir klopsaucēji. Kas ir galvenā lieta.
4: Kas ir labi, kas ir labi.
2: Tā kā, jā, mēs vēl apaudzējam savu mūziku, tas arī tāds diezgan, nu arī, ja salīdzina Never un visa pasaule, liekas diezgan dažādas, jā, dažādas dziesmas tās ir.
1: Bet kas ir tas jūsu kopsaucējs tomēr, tas indie?
4: Jā, un droši vien arī elektronika. Mums ļoti patīk elektronika, un tāpēc cenšamies spiest mazliet uz sintezatoriem, un varbūt ne visi beat ir ar dzīvajām bungām, bet arī tā kā, nu, midi taisīt.
2: Jā. Nu, nepazaudējot ģitāru mūziku, tas ir galvenais.
4: Jā, jā,
2: jā.
1: Tādu dzīvīgumu tomēr
3: paturēt. Atrast zelta vidus ceļu, tā kā.
2: Iet līdzi laikam, bet tomēr arī savu vecmodīgo stiliņu kaut kur piekabinā.
1: Nu, labs ir, mēs pavisam drīz noklausīsimies visa pasaule. Un, nu, jūs varat arī pačukstēt mums, ko tad jums gribas nodot ar šo...

0: stāstu, jo es arī noskatījos video klipu šai dziesmai, un tad tur dāma sēdēja ar savu glāzīti, ja, un tur viņai nāca visādi kavalieri, visādi iespējamie. Un tad, nu, beigās es sapratu, ka neviena neizvēlējās, ka tomēr palika pati par sevi, ja?
1: Tā arī ir. Nu, video kopā jāatrast, tiek apspilots vairāk mīlestības aspekta, bet man liekas galvenā doma ir tāda, ka, nu, pasaulē, kur tev tiešām tā visa pasaule ir pie kājām iet un darīt, un, jā, nebūt, nezinu, ne jau īgnim, bet pasīvam, manuprāt, tā ir tā galvenā doma ņemt vairāk iespējas un noticēt sev vairāk nekā citi dažreiz to tic, tā kā, jā, tas būtu tāds svarīgāk, visko piemetināt.
2: Tici sev un es arī.
0: Tad citi jums pēc brītiņa būs arī Mārijā novērtē, tā ka jūs esat tas pareizā Viļņa. Jā, jūs vēl arī sakat, ka tas ir tāds nepateikts dialogs starp diviem cilvēkiem.
1: Jā, tieši tā. Nu, kad es nezinu, man bieži ir situācijas, kas redzu cilvēkos potenciāli, un es skatos viņu, un es domāju, ja vien tu darītu, tā kā, nu, es tavā vietā darītu tā un tā un tā, bet otrs ir, jā, nedaudz iestagnējis, un tu esi gatavs nolikt viņam visu pasauli pie kājām, bet tu zini, ka tāpat varbūt to iespēju nepaņemtu. Jā, baigi bēdīgi izklausīt. Nav domāts, ka tik bēdīgi.
3: Kaut kā jāpaceļ viši cilvēks. Jā.
0: Nu jā, nu tā jau ir, ka ja tas otrs cilvēks pats nesapratīs un nepieņems to pasauli, kas nolikt pie kājām, tad jau tur tas dialogs beidzas.
1: Tieši tā.
0: Nu labi, tiešām mēs aizgājām kaut kādās bēdīgās nosiņās, bet dziesma īstenībā nav. Nu, pēc ritma viņa nav nemaz tik bēdīga, tā ka mēs...
1: Dziesma ar domu, muzikāla dziesma.
0: Lūk, tad noklausāmies šo muzikālo dziesmu no July visa pasauli.
4: Muzikālā banka

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Redz, šāds, lūk, mums ir jauns debijas gabals Muzikālajā bankā no apvienības July. Un viņi vēl joprojām arī pie mums ir ciemos studijā. Nu, un te man jāatgādina klausītājiem, ka jādodas ir uz www.muzikalabanka.lv. Var arī pilnīgi noteikti nobalsot par šo dziesmu, un tad lūkosim vai jau šajā nedēļā, vai varbūt nākamajā nedēļā, tad jūs varat iekļūt mums topākā jaunums. Lūk,
2: super.
1: Tā ka jums arī jāsaka, mīļie klausītāji, dodieties un nobalsot.
2: Jā.
1: Ne tagad, bet kaut kādreiz citreiz savos sociālajos tīklos noteikti, ka tur arī jums var piesakot, vai ne?
2: Droši, jā.
1: Un tur noteikti arī būs visi sādi jaunumi.
2: Jā.
1: Bet par tiem jaunumiem mazliet vēlāk mēs parunāsim arī par koncertiem. Un redz, kur šeku reku jūsu mēnesi jūlijā būs jums dubult singls, bet pirms tā visa mums ir jānoklausās, ko par šo dziesmu, ko mēs tikko dzirdējām, domā Tipa. Viņa bija pagājušajā nedēļā pie mums, un viņai bija uzdevums jūs novērtēt. Vai jūs esat gatavi paklausīties?
3: Jā. Nu, laižam.
1: Laižam.
4: Es tā kā, es mēģināju savu atgādināt to, lai es atceros par to tieši līniju dziesmā, kur bija tas klusā daba paliek skaļa, vai kaut kas tāds. Man ļoti patīka vārdos, jo es esmu cilvēks, kas klausās ļoti gan muzikālo, gan vārdus ļoti daudz. Es zinu, ka citu varbūt vairāk klausās mūziku, vai atkal tikai vārdus, bet jā, man ļoti patīk, ka tiek ielikts tādas paradoksāls, varbūt līnijas nedaudz tieši vārdos, un tas man tā, oh, uzreiz tas man aizķēra. Bet vēl viena lieta, kas man ļoti aizķēra un kas man liekas ir ļoti forša, ir tas, ka šeit ir lietoti principā, no ļoti, ļoti daudz ir bāzēts uz akustiskiem instrumentiem. Tā kā es ļoti novērtēju to, ka bungas ir īsti ierakstīts bungas, jo tā izklausījās vismaz. Tā kā tas ir ļoti, ļoti forši. Es nezinu, kas tas ir pa dziedātājs, nepateikšu vārdu, bet likās kaut kur ļoti, ļoti dzirdēts. Jā, jo man likās, viņš izklausījās sākumā ļoti līdzīgs, varbūt noteikti zināsiet arī Edgaru Rugāju. Nedaudz. Bet nē, ļoti, ļoti, man liekas, tāda forša, aizkustinoša arī dziesma, man liekas, ļoti latviska kaut kādā samērā, un man ļoti patik visas ģitāras arī iespēles, jo viņa spēlē diezgan daudz tādu slāņainu lomu tur, un parādījās ik pa laikam ar tādiem citiem elementiem, un tad, kad ir vienāds, un tas moments, kad dziesma ir tāda, kāda viņa ir līdz konkrētam brīdim, un tad ir tas pirmais lielais, tas drops un tas smauciens un tas bass viska noslīdē ļoti, ļoti labi, ļoti skaisti, un tas ir tas brīdis, kad tu saprati, es jau iztēlojos, ka esmu koncertā, tādā tumšākā vietā, un ka es krātu galvu līdz, un koncerts ir rīt pilnās parā, tikai ļoti forši.
1: No, redz, šāds garš komentārs no Tipas.
2: Jā, paldies.
3: paldies, jauki, ļoti jauki.
1: Nu, re. Man liekas, ka Tipai bija ļoti daudz, ko teikt par šo dziesmu, un es ceru, ka arī klausītāji ieklausījās. Es vispār tad, kad viņa šo komentāru sniedz, es arī tieši nodomāju, sabrīnoju mūziķus tādā ziņā, ka viņi tiešām dzird visu to, ko jūs tur esat ielikuši, ka viņi arī teica par tiem instrumentiem, jo es kā ne mūziķis, man vienkārši ir, oh, poša dziesma.
5: Tur jā. Tiešām bija dzīvās bungas iekšā.
3: Jā, jā, jā, tā ir taisnība, jā. Nu, daļēji.
5: Daļēji,
3: jā. Jā, daļēji.
2: Prieks, ka novērtē to kritumu, bet, nu, to lielo
5: drobu.

0: kombinācija, jā. Jā, to piedzīvojumu. Tāda bija tā doma.
1: Man ļoti interesanti, ka viņi pieminēja to basa slaidu, jo tas, man liekas, ir tāds, ko nu, maz cilvēku ievēros, bet viņi ievēroja.
0: Jā, ļoti, ļoti detalizēti, forši, paldies.
2: Paldies, tipāt.
3: Nere, un tagad jums arī būs ļoti līdzīgs uzdevums. Jums būs gan jānovērtē Māra Māra, jeb Māra Upmana Holšteina. Viņa ir izdevusi savu pirmo albumu elektroniskajā mūzikā un arī prezentējusi videoklipu singlam Visu, ko gribu. Un to mēs arī dziesmu Visu, ko gribu tūlīt noklausīsimies. Tā kā jūs arī teicāt, ka elektroniskā mūzika jums ir jūsu plauktiņā, varēsiet
1: kārtīgi... Varēsim iesildīt.
3: Jā, varēsiet kārtīgi novērtēt un kārtīgi arī iesildīt. Klausāmies Visu, ko gribu.
4: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Džulai, novērtējiet tagad Mārmāru.
2: Nu, man bija tā. Labi, es sākšu pirmais. Man ir tādi divi lieli komenti. Man bija pirmkārt ļoti interesanti klausīties miksā, jo es tagad varu bišķi pareklamēt sevi. Es rakstu nākošo EP priekš Inspo. Un tur dažas dziesmas man miksēja Makīn, kas arī sadarbojas ar Mārmāru. Tāpēc bija ļoti interesanti klausīties, kā viņš Mārā ir samiksējis un kā viņš man tās pāris dziesmas ir samiksējis. Ļoti labi, man ļoti patika tas, ka man patīk dziesmas, kur atkārtojas tas pats motīvs, bet viņš aug, kāp un kāp, kāp, kāp un tā kā līdzīgs. Un tas man uzreiz iekrita ausīs.
3: Jā, nu man patīk. Man vispār šis žanrs ļoti vienmēr iet pie sirds. Es pirmā lieta arī, ko pamanīju, es arī teicu, riktīgi feins un bies sabbejs, kas priekš manis
4: baigi
3: labā sastāvdaļa vienmēr. Un ir tīpaši, ka viss nav tik, nebija tās piecās. Es kā piesātinātības sajūtas, tā ir klausoties to moderno elektronisko mūziku, daudzreiz liekas vienkārši visai pa daudz. Bet šoreiz jā, bija sajūta, ka katru detaļu baigo bijusi sākumā tā gičiņa, bija riktīgi tāda gaisīga, kuru nomainījies sinds. Plus man kā valsts ļoti forši, jo bija tāds gaisīgs dziedājums, tajā pašā laikā harmonijas bija vēl gaisīgākas, tā kā super.
4: Es nenoliekšu, es noklausījies visu albumu. Un šī un dziesma ar Finķi bija vienas no tām, kas man aizķērās, jo šeit dziesma ir tiešām tas, ko Kristers teica, ka viņa nav tā baigi, nu, viņā nav par daudz, viņā viss ir pietiekami. Un...
2: Nekad nevar būt par daudz instrumentu.
4: Dažkārt pietiekami.
3: Jā, jo daudzreiz tajās salīgi par daudz pazūda detaļas, un šeit bija ļoti forši katru lietu.
4: Katru lietu un katru skaņas tā kā panējumu

0: pat varēja dzirdēt, kur labējāpusē iesienās kreisajā, tas nebija tā. Un...
1: Ļoti labs miks, jā. Esam sabijis ļoti labi, 10 no 10.
2: Starp citās arī, es klausījos, es tikko uz austiņām šo dziesmu, un es arī tieši, mans mīļākais brīdis bija pašās beigās, kad es arī sadzirdēju, ka ir gan labā, gan kreisā austiņa pēkšņi ieskanās, jā, tas man ļoti uzreiz tā noķēra manu uzmanību. Nu redz, bet mums ir pienācis laiks, lai parunātu vēl par jums, puiši. Es prasīju aizkadrā, vai jums ir ieplānoti kādi koncerti, un jūs teicāt, protams, ir. Nu tad pastāstiet.
0: Nākam sestdien tiekamies Angurā.
1: Jā, mums nākam sestdien Angurā, un tad par pārējiem laikam mēs vēl līdz galam nedrīkstam teikt.
0: Nu. Viņi ir tā kā noslēpumā nedaudz, bet mums droši var piesakot gan sociālais tīklos, arī Spotify'ā mums vienmēr ir... koncerti apakšā ir norādīti, tā ka droši skatāmies, klausamies.
1: Jā, skaistākā lieta, kad mēs spēlējam savu mūziku, kaut gan iznāk šie divi dziesmas, bet mums viss sets, ko mēs esam salikuši, ir pāršanā no mūsu dziesmām.
0: No neizdotajām, jums var pirmie dzirdēt.
1: Un tas vienmēr ir visforšākais, jo mēs dabūtu atgriezenisko saiti, jo tas demo vēl top un viņš aug, un tu no klausītājiem vai vienkārši pēc tā, kā tu izpildi, saproti, ko pamainīt, tā kā pēdējā brīdī, vismaz vēl var, nu cik pēdējā brīdī, bet nu tas, ka jā, tā atgriezeniskā saita spēlēt kaut ko, kas vēl nav izlaists, ir ļoti, ļoti vērtīgi un forši vienmēr dzirdēt, kas varbūt patika labāk, kas varbūt ne tik ļoti.
0: Ļoti skaisti arī ir vērot reakcijas, nu cilvēku vienkārši. Jā.
2: Es tieši gribēju teikt, jā, nu, ko jūs tajā koncertā spēlēsiet, bet tā ir tāda ekskluzīva iespēja arī pašiem klausītājiem jā. Būt vieniem no pirmajiem, kas tad dzirdos gabalus.
0: Jā.
1: Jā,
2: tieši tā.
0: Pirmajiem iemācīties vārdus. Tā, ka...
2: Klausītāji nezina.
1: Jā, priekš tā, es teiktu, mums tas vairāk ir braucot spēlēt viņas dzīvajā, tu uzreiz saproti, ko varbūt vajag nedaudz citādāk. Jo nu viens ir, protams, sarakstīt ļoti smuku dziesmu priekš rādio un priekš tā, lai viss klausītās Spotify, bet otrs arī priekš tā, ka tu to saproti.
0: Iznes ārā.
1: Jā, kā tu pēc tam spēlējot, viņu dzīvē varēs noķert to klausītāju, vai tas būs tas hooks, vai melodija, vai kaut kas tiešām jāpamaina.
3: Sveidiem baigi radikāli atšķirās, ko tu esi izdomājis mājās un kas reāli dzīvē jāstrādā.
1: Jā, ja mēs esam pateicīgā situācijā, kad mums ir mūzikas vairāk azotē nekā ir izlaists, līdz ar to mēs, jā.
3: Turam sveci zem pūra.
1: Jā.
2: Labi, labi, bet ilgi jau to sveci zem pūra neturēsiet, jo jūs mēnesī jums iznāks dubult singles.
1: Jā.
3: Par vasaru.
2: Par vasaru.
3: Tā nebūs tā dziesa par sniegu.
0: Viss būs par vasaru.
3: Jā, jā.
2: Nu labi, vai jūs gribat vēl kaut ko pačiksēt vai arī turēsiet noslēpumā? Bet tas tāds labs marketing triks arī turēt noslēpumā.
0: Turēsim noslēpumā.
1: Tāpēc, lai lielāka intriga jāpūt piesakot Facebookos, Instagramā.
3: Viena no dziesmām būs saistīta par to karstumu, kas tagad būs tuvākās dienas.
2: Oi, jā, nedēļas nogalē plus 30. Nopietni.
3: Jā, man liekas 3-4, jā.
2: Kur tad, lai vispār liekas?
0: Saulē ilgi neuzturamies.
2: Pagrabā būs jāiet sēdēt. Nu, lūk. Nu, labi, nu tad mēs sekosim līdzi jūsu jaunumiem, gaidīsim dubult singlu, un tad jau, gan jau, ka tas viss arī ved uz kādu albumu, un to ar mēs gaidīsim, vai ne?
1: Kas to, es ne?
2: Nu, labs ir. Paldies liels, ka jūs atnācāt ciemos, iepazīstinājāt ar sevi arī, un tad skatāmies, lūkojamies, varbūt tiekamies Daugavpilī. Varbūt tiekamies topos sestdienās, par to droši vien parūpēsies mūsu klausītāji, un tad jau jums, lai jums feina vasariņa.
3: Paldies, paldies, paldies.
2: Nu, arī mums pie mums ciemos bija Džulai, un es tagad uz atvedām vēl noguldīšu vienu jaunu dziesmu. Rīgas modas arī ir ceļā uz savu pilnmetrāžu trešo albumu. Viņi sola to vai nu vēlā vasarā vai atvasarā, un tajā būs arī šī dziesma, vai tu tici horoskopiem? Tāds aktuāls jautājums, man liekas. Un starp citu, jā, varu arī piebilst, ka katru dienu te pie mums LR2 horoskopi ir pēc 9 pulkstens, man liekas. Katru rītu var uzzināt, kā tad veiksies šajā dienā. Labs ir, klausamies Rīgas modas. Es no jums atvedos, mans vārds ir Elīna Krūkle. Tiekamies nākamnedēļ. Atā!
4: Muzikālās bankas jaunums.

pagodom, un neatdodom. Nekā no tā, kas manā sirdī noglabāts. Es nepārdošu un neatdošu.

atgriežoties vēlreiz sāku ar jaunu dziesmu, ar jaunu dēju. Es atkal nāku un projām, es eju projām un atkal nāku un atgriežoties vēlreiz.

jau gluži savs. Nav ne malciņš aiztaupīts, dievam laikam šorīt bijis grūtais rīts. Kāpēc cits to sausu dzer? Kas man pašam labi dar?

kuru kāju cels pāršķēpu LinkedIn zīmes. Jā.

Music.